Yaro, shundaha, ya iwa, namunji shundaha, hano mayuwa dimurongo mbiri na liwali mwe, hamweti wapembo na mwaka wamewe maviri na mwaka harombiri na ntai mwe. Naro wafo ni mwregechi moro moro wa kriste, nambanje, na ugwarasi ayarwe derno wa mwetu naramba ukakare, konda shina pakatura aradi mchima kwa yarasi ayelikie wangu, posi nengesi ngali kire, hiyo na metu pukatanga karunga wande marupi ya kukushua shua, mwana ugwarasi singo wa kriste rwederno tunaramba ukakare wamwe kuna kuenda tukarambuke posh tufure kuenda kumapongero yetu tufure katapa mpandu na kapandu la karunga wetu mumarupi yako kushua shua kovyo hana tukungu mayuwa na kapito kovyo hana kutuikira kutukunga munga tupuna kamsungida avure kutukunga mumayuwa na karo kuto na ugwala shina tuanje atu tunarambuko na tukarambuko kutukatapa mpandu kwa karunga wetu kowe analitu pumitire lia maoko oko lino lia shunda hampo shituli ruwanteno ngoli nguwa kriste sinenepo tuwa ruwantangoli yuwa lino mkorenga si tuyende mungi wetu mamtuwa viruwa nangama yuwa pita posi tufure kangwani kira kumwena wa kriste wa unyetu tufure kasungira kuntise ya ndia dakarunga dodakaro si ndia tamonyo wanarunche omuna wako warangulisi ayewa katekete wetu walongisi vatia kunikia muna tufure nga kubatuenya wanafure kutuwa paikirako kango da monyo wanarunche kango da karunga atu kepa nukwa kora ngetangasi vikaresi mungkaro mungke mauna kupita ngom kriste vikaresi mungkaro mungke omo unarambu kango mkriste vinka vyo tokpita na vyo mojuni uno kapisi vikare vinka vivuro kuture menena unene kumaparo etu kapisi vikare vinka vivuro kutudompita mpushituvure kukupora kuspara sa karunga kapisi vikare vinka vitu rengitutu tamangere sihoro na ufenkenda owa kara nao karunga kukwetu eningoli vinka vyo mamutupu atupamwe nilitue njidiro na lihugu walitosi kapisi tuwe kupakere singa tuwe mpe mwene mkonda shu ya kara na ruwede rwa gwanena akara na shiruosha gwanena akara nutu nyankondo da kurenga shasimbe vinka vyo na vinjaana kuroroka tuwe mpe nungoli kwetu etu narambu kongurangura ino mwanga tumu natu tukarambuko tumpe vinka vyetu vyo poshu ya vure kuipakira mbiri vivure nguli kutumangurura poshu tuende kumapongiru yetu hakukushua shua minite mbiri doda kupito kufiri yetu ya uhambo umwe simpe ni mwenegesi moro moro wa kriste namvanche.

dira tumenite ntano ndo dapito kuviri yetu ya uhambo umwe aye tunatamike na shiru wana setu muwato FM shakumpa mapukururo masongo mangatupo na vinyanyo kita yaro sundaha ya utatu kehe mwaka mumwedi wa pembo na kwa hivi kasi liyua liyavasa sunda haya utatu yo kuna karangoli na munji mayuwa di mrongo mbiri na mayuwa li, na liyuwa limwe hamwedi wa pembo na muka fumu ndintura umbo kwa mchanguru la bibelisi kwa kara murwana hapira ngo kuroroka oke pano hapu kururango kuronga tani kufuru kitavana vendi kango takarunga aha na kuhangura sisiru wa mke na mpilindi kuna singire nawo kuna kulia nawo uye kepano kuwa vuru kita na kuwa shonga nkango takarunga. Na mpilindi kuna karamuru yendo nawo, uye kepano kuwa vuru kita na kuwa ronga nkango takarunga. Uye nkana mpilindi kuna kupuyo mka kume nawo, kwa karamuru wana kwa karosi, uye kepano kuronga na kuvuru kita vana vendi nkango takarunga. Simpe nje ontura umbo, bibeli simpe kwa mfaturu rasi, uye ndi murwana ova na kutaterasi, apire kuneta sikara sanyanya kuwana wendi, munga tupuna kuneta sihoro.

0: ro kumukamali wendi ningeshakara namukamali namuchingoli mburuvedero takuvuruka liwa levantura umbo kuna kusana ngo tukake ngurure sina ningeshatuamba shintura umbo ndinengeshatuamba shimukafumu nane muntu munke nane uno wen motuvura kumchangurura muntu munke uno vikare shipampepo ndi vikare shipanyama chabana kumtaterera mulipata liendi munkhara pamwe mushirongo mongatupuna kujuni Pwashi ruweza rutakufuru kangoli liwa lino, wina wapere mkurenga shitukufuru kiteko, asina ni ununtura umbo, unumuka fumu tukufuru kana mchi. Mayu wadi mrongo mbiri nali mwe, hamweti wapembo. Nani mtu mungke nani, nikisha tuamba ntura umbo, nikisha tuamba muka fumu, nani mtu mungke uno nani, wen motuvura kumuchangurura, pwashi tuvure kumkua taliano si, nani uye mtu mungke nani, kevitumbu kila viendi, vya pampepo, na panyama vikaresh kwa mwene pamdinda kevitumbu kila viendi weni mwana kumtatera mwavura kara pampepo ndi panyama anu nengesha kara nalipata tura umbo ndi mkafumu weni mwana kufura kumtatera mukara mulipata wana wendi kumuolikadi wendi nengesha kara na muolikadi mkara pamwe mshirongo mwanga tupu na kujuni poshtuvure kukufuru kita mwiliwari no tukufuru ka liyo wali ya vasaya pishirikara tupushiriwa ya kutenga spamwe tutatirele spamwe tuwane mauswi ndi tuwa woli kadindi wana tutape mauswi kubana wetu ndi kuantura umbo wetu ndi kuwasa wetu enengoli tukengesi nani unontura umbo unomuka fumu tukufuru ka na munchi sunda haya majiwa di mrongo mbili na liwari mwe hamwedi wapembo na muntu mungena ni ntura umbo ningisha bamba shintura umbo ndi muka fumu muntu mungena ni unonani vikare spampe Pepo, ndipa nyama kwa mwene ndipa mwe kwa walipata liendi ndi varange kwa wendi ndi mkara pamwe ndi mshirongo munga tupuna kujuni minite hambara muvyo tutapito kuviri yetu ya uhambo umwe omana hogwerash ayer wederno singi setu tunaramba uka omana kutate rangoli fungu na daktu ndira kwenu poshtuvore kukora ngedako wikaresi wa woli kadi nanu wibina manguru kire mkurega si ningisi kuna kuamba shintura umbo nani mtu mkenani otu wa kutanda shintura umbo hundi mkafumu we ni mtu wa kumtate lirao nuntura umbo umavura kara pampepo ni panyama mulipata mungara pamwe mushirongo munga tupo na kujuni munga tupo nani na umwenu wa ntura umbo kumkarango limpita meho mkurega si mkora ngede muliwa linosi we ni mtu wa tatelera umamvura kukora ngeda kongo wa ntura umbo na umwenu si nani pamwe shtumbu kilasi no wa mpa titera ino wa mpa titera ino wa mpa mkara si mpita meho mwara ngo na bibeli kwa mchanguru rasi anwendi mutwe mpita meho mutwe ale ntupusi mutwe muli wawo muli wa mke ningishu kwato mtwe mishina ntingu na yu kwato na manchu kwato na mnekanua kwato na mche kwato mbiba mpenya titere ya karasi anwe mutwe walipata mutwe wawujuni mutwe wankara pamwe mutwe wasirongo weni ngoli mamvura kukora ngedako muli wali nosi nani pamwe weni momna wapere kara mungkara pamwe, mushirongo, kujuni, mulipata, mwanga tupu no muna wapere kara, pampepo. Moro keno?
1: Moro keno ne.
0: Moro keno ne. Yaro, sunda hayayua.
1: Awe, udone sunda hazongwa.
0: Yaro.
1: Gapido mpindo.
0: Aye, tuwa walika.
1: Yaro, yaro.
0: Nanweko.
1: Awe, tuwa wawa.
0: Yaro.
1: Sopo moho tatu pandura kwa karunga mukungi agamene doha na kumfuta. Sikiri tintene anakara po geti ayaku unge mbolioge kukupako mwedi togusa siri nga tompe. Nye kwendi kapi atu mpe na mplira anda zezi zokuni kasi mpandu karunga eyo tukungu sivike nasi nye numtenya nagunye numasiku karunga tate tuwa kupandura. Tato pandura hena kono nsumwe li dinapitire mo radio ze tutuadizovo. Masiku no mtenyage kutukunga. Masamane ni wako rika disikameni. Kusanse kasi natu wenye tu vamwe tupu. Masamane lagorika di vantu vamwe tupu. Kapisi velike nye uzuni na unyenga notu sikametu tukandere karunga gwetu. Mstura gumbo. Ndi msamande kuna kumtumbura asi mtuwe. Mtuwe ntene kutupuko, watu mtugu na genda oze kongandi. Kumtuwe kwa kara meho, zvokwakare.

0: zuru yuko kara kana no mazego kusante kasi ntura gumbo imboga wapera kukara tura gumbo nga no kutunda kwa karunga tena utara koko biblia siri kutunda kwa karunga mdugwa uvali adama mdugwa utatu uguwa ungire eva vamguse kwa adama kusante kasi kutunda kwa karunga nopo adama vantu na guhietu natu guhia adama ige karunga kusante kasi msamane ngano ituma kumundindira akare msamane kukuronga msamane kononkedi msamane kukurangeta wakipata liendi msamane kapisha siku kugaba tupuhi nyeno kukurangeta wanawendi nukukurangeta mkadendi nukurangeta Namibia mdima akare mpita meho moiruga na yendi onda kundindira msamane ngano wali turemo kapisi wakare wasamane wakua kwa kunuwa kwelike wakui ingira pombaha wakuku warugambo wakena msamane kumbwana mwendi mgolikadi msamane mtugu inagasikama na wana wa mkuronga wantura mkuronga ipata liendi na lingi nusuro nguhena sina mdindire ngano akare murongi kuhusili murongi kukusikiliramu mwendi momu wakara momu gakara karunga mwendi murante ne uzuwa si turago mgara ige mtue mutwe sene kupira ko utupusi ningi esinasi horoka kapita kukara meho kapita kukara kana kapita kukara inige na inye nye mutwe wahepa kukara igo mbita meho mkuronga mgolika tigwendi ndi mkuronga wanawendi tura gumbo nampili kongereka ige mbita meho zoku ningasi tuzendi kongereka wanawange ikoni kamuronge nukango dakarunga tukazuwe nukango dakarunga kapisi ntura gumbo kukara ngwendi asi uweono kara pembo age ntura gumbo ngwendi hena mgolikadi mgolikadi wamu wa duapa nye kutuara kwa ntura gumbo gwendi vura kakare mkriste njelike na mkwede repota nko
1: kwa simuliwa lino tuwa kufuruka ndiwa kufuruka wa ntura umbo liwa lia vasa ndiwa ntura umbo posi mbyo wina wape rongo ntura umbo wikara vinyamu kurenga si akare na avyo
0: na yakare no ikara yuwa akare no nkare sozongwa
1: ya
0: yeah. Umpiti siri wa usiri
1: no
0: kuronga wa nare ngi gadiwa singapi mna wakara mepata gadiwa singapi mna ronga kusanze kasi nononga ngo dakara wangano dakara mwendi permanenti kapisi to ukara temporary aronge wa nare ndi epata liwa kapisi kwa kugawa mwige like yeye na ezuwa lianane nari waguhia
1: kwa
0: kasa mjabatu puhui nyetura gumbo kwa toya rugana kukabile shukuruga na atu endia nikengapi kuronga kukumikira maudigu nukutarasi ngapi omunaka alapontunda zebu omuna waparu kano wana wengi
1: kana
0: mpe karunga awa piti sire
1: mposhi ningisha avi yanka nevi hapa mpepo akona kara mpita meho inangoli pamuka pisha kare mpita meho mubi mwetu po anobi mwepa mwari ngisi ayi kuna kufisubira suwira wali kuna kusubira kwa mwoli kadindi yako ningasi ayi pamwe ningiri ya ukriste ayi uwebi yo yengoli kengasi wen momu dubayendaba nukiongkiriste mara mtura umbo rubi dhirutuwa kufuru kari wale mtura umbo kuna hepa kara mpita meho muke hevino
0: mwanke nyesi ninge mutwe igogo pomu hoo mutwe nambilipo kuhampuro kamnona igogo hoo kupwaga sene ahova kuwiza na maguru ugo mnona kama mtumbura siana hile mana kusanse kasi mtuwe iko kwa kara no mulio kupita kana inike na inye mtuwe iko kwa kara na inye na inye tene kwato mtuwe kwato meho tene kwato mtuwe kwato kana niraka le lina kuyungira kwa mtuwe ya kara no matu ika gatu zuhisa kwa mtuwe ya kara kusanse kasi mgara gaye pako kara ngwendi anasikama na wana wamepuro kapicha ningasi mgori katigelike ngano naza kongereka mamemsamane kapisi nilikorangere nukango dakarunga na inye kwa impa yerongo lya papa pevu yerongo liopongereka erongo liopanyama erongo liopampepo mugara na inye kwa impa yaro
1: yanu ningesha avi ya panyama nka na ya karimpita meho mugaringa suwe ni mwa pakera sinka lipata liendi mamu ya amba bibeli ya sihimu ntuwa kwa piri kupakera mbili si nene po wepata liendi ya mposi napa nyama nka napo anakona ntanikara mpita meho
0: mpita meho
1: ya
0: mwana inye mgol msamane kahepa kukara number one mwora kusanze kasi sene utara bibeli umuzasi kama po po mhoho karunga mwene wa uvali mgara tomu hizuwe ina kuyunga po mhoho karunga

0: ngamwene tani ana kunikasi tani ungu mtu mtu kopo mhoho oguga ungire mevega lio vantu na venye oguga ungire mgara tani kuna kuhuiza mkadi mgara ige gahundili reipo kukare mkadi mwalawa mpulili asi kuara kwa yeye tu nani na ungu kata nsekele karungasi apapa yeye kwa tu inahara tudi o inahara mkadi ya menikuare mkarunga ipo gamu range kere atu ndisepo mkadi kusanze kasi mugara nopanyama papa agen pita meho kwa nainye kapisha si aisigire mkadi wakadi kapisha si kapisha nose kange oseto wakwafi imewa ichangamo bibeli ose wakwafi oku kwafa mugara kwa pepo nopanyama mugara gahepa kusika mangi jikiti aronge wanona wanawe ndi aronge patale ndi aronge uzuni na unye
1: pomposi wina huu ngabanka kuwa woli kadina mpilima mtoko nengashi tukatape mausuiko wakatapo mausuiko wanakaro nao pamwe wabiru wanango wina huu wapanka mkufuru kasi natuwe tufuruke shtumbu kila setu si kapishtu upe shtumbu kila sia untura umbo mruwe diru tuakuwa tuakufuru kari yu waliao ndi tuakuwa hafitako mli yu waliao witu furu kitenga natuwe si ruwe diru tuakutapa wa usui ndi tuakufuru kari yu wa kuna kupame kasi ntura umbo siri njempita meho inengoli pamwe kapisi tuupe tu ya kuna kutu furu kitanga natuwe si tuvi uke mnyima
0: kapisi tutengure kwa njima mkugama uhiko wagara wetu mwara batu watu ose wa itu changela miraka yetu urunye mbasi onono keni kusante kasi ose wakati kwa tulira kuvulika kwa wagara wetu mwara mgara tena utara si momu kristu gakara nombunga na mgara nage kusante kasi mgara kwa mtura po level za mwene karunga kusante kasi momu kristu yesu sa kristu sa afire mbunga zendi kenda nuwagara hena imongoro rongoso wa ichanga nuwagara hena vakare vampitisi kwa wagara kwa wakadi wa uno wana wawo kusante kasi mgara nampirimo mwatu wape mauhui nampirimo mwatu waningi tuwa hepa kuvulika kwao au ibaba pa haro likare kwao likare mkachika wawo kipo tukare numbili kudire kukara ukoro kuchuguna karaponda ndani mkara kwa mtulira po hara mkara mkadobi ose kwa tutulira po kuvulika kwa wagara wetu mwininke na inye na mpilima uhitu wakugava tuwa hepa kwa wagawasi ngwendi momu tuwa kugava kwa Kristo ya Yesu sa nuko wagara hena imongoro rongoso ga ichanga kapisi nyame na ichanga imongoro rongoso ga ichanga asi ngwendi momu mbunga azi charele azi tamunuka kwa Kristo sa nuwakadi hena katamunuka kwa wagara wawo ngwendi mbunga yaro
1: mia wonka wa uswipa mwe marapa viroi mwe wa mwe kulipura wawuli kadisi ay kuniko liko ni wana ndima iwa pitaka walipula si kuniko liko ni wana vya nirengashi ni ure ni mpe inigoli pamwe uswi wawu wa wandiro ngonyo kurengashi pamwe kutambura ako pamwe vya muruwani na nkango nado kwa kala mwuri ukpita kana pamwe ukaure sininge sangandi ndi ukaure wali sininge soba changa sangandi mkurengashi uya mpe inigoli pamwe nkango nado kurengashi aye sangandi mpandu kuyo mwana yangashi aye kapu maroro kanga mkurengashi mumene ke mtunde mumundi mkatu itirelia kuli yake pano kaputu akarangana uditu wa kurengashi tuwanefewa pili ndi nkango tupu na imu esitu urengashi pamwe tukapapari mauswi andiro ngotufura kutapa
0: kusanse kasi uhui wapitaka na uhui na unyeno kango mkupandu rakepata eliono kara nalio na mgaro guono kara nindi kusanse kasi uhui wapitaka na mkumupandu rako ininke na inyei ako rugane ni mgara goge mepata loge ingwa paruka nindi numvura murongo ndi numvura ntano ndi numvura ntato ndi numvura mbali ono kara nindi kusanse kasi nunkango kwa pitaka na kupitaka na kukaranda sininke mostora oya gawe kwa mgara goge wahepa kumupandu rahena kapisi nambili ono simbisi ninki ompe wampa tupu mkuru ngunja kugusa tupu kumpa pomho wahepa kukwake samono nkango makana koge nukupandura mgara goge kusuruwezi muna hingire nindi moro age mtego goge kusanse kasi teni age kwato owe kwato meho kusanse kasi tene toka basi ninge tupomho wahepa kukwake sa ezuli oge ipoliti lipite komeho limu korangede limu pe mkumo limu pe nongondo mwininke na inye yaru gana
1: Yaro tumpandure. Ewa. Yaro, ngoli mwana kutupako paunyetu, omo tuwako kufuru kita. Namunchi, liwa liyabasa yaro liwa liyabasa liwa liyabantura umbo sunda ya utatu ya kemwedi.

wapembo na kemwaka kwa karasi iliwa lutavurukanga ndivavurukanga siliwa liyavasa ndi ntuba ntura umbo na ntura umbo nani mtu mkenani nengesha tuamba ntura umbo nani mtu mkenani uno pampepo munga tupo na panyama weni mwana kumtatele na ntura umbo mwavura kara pampepo munga tupo na panyama ndi mlipata lendi mkara pamwe mwishirongo munga tupo na kujuni ntura umbo ndi mkafumo nani mtu mkenani na wago wala shiripulo li kapili na dito pa kapili na dito pa posi kwa kutatele ngoli kwenu mkulenga situvure kukora ngedako mliu walino rweja rutuwa kufuruka liu walino liyavasa wenmotu na wapere kulivuruka ya kara hepero nao na mkulenga si kwandi ukapapare mauswi andiro ndi ukapapare uswi unyaona kulenga si kwandi nange dogoro uka ure upapare kwandi pamwe siringa wali uka ure sininge sangandi uyatape pamwe ntaniwa maonasi aye oo kwa hora vase ndi oo kwa hora wali pamwe ntura umbo yenti mkevi na wapero pamwe nka natuwa wali katikuruwa na mli wali no liana mchi kuvasa wetu mwaka tupo na kuvantula umbo wetu minite di mrongo mbili na minite ntatu ndo dakpito kuviri yetu ya uhambo umwe.

0: Marokeno. Nalo.
1: Alo?
0: Marokeno, Sunday, ayiwa.
1: Ewa, Moroccan.
0: Ewa.
1: Eh,
0: Moroccan. Moroccan non è Ventura Gumbo.
1: Ya bantu bangumbo.
0: Mwawiza mwenyewe ni.
1: Eh,
0: Yaro.
1: wawawa.
0: Ae, tuwawalika.
1: Yaro.
0: Anweko.
1: Awe no se tuwawawa.
0: Yaro.
1: Ina inezwa lio bantu bangumbo.
0: Nainezo wali Ventura Gumbo.
1: Eh,
0: Uliwa samani.
1: awe. Onga ngapi omuli akufatu lukangi tupeni mwana kawu
0: Ah, kuna kenguru ratu pisi nengisi atu amba ntura umbo ndi muka fumo mruwe jiruta wakufuru kari wale amba ntura umbo ndi waka fumo nani mtu mke nani we ni mwana kumutate lila mtu mke unopampepo ntanipa nyama mulipata mkara pamwe kushirongo kujuni we ni mtu vura kumke nga unomuka fumo nani ndi unontura umbo
1: yaro itumbu kila hambara ya ntura ngumbo ntura ngumbo ige mutweke pata oliokakara nomukuru kadi kwendino bana bendi ndarse uko barasi olese kutumbura sinturu wangumbo muntu kina ko kara kasikama ntikiti iwize mtenya iwize masiku ole nturu wangumbo wakona kusoroha maudi kukina kakara pepata lioge simwe se sina ntumbura kona ina nakumona ntantani bose banturu wangu mbo to mono banturu wangu mbo akara mu mkunda nampire maudi kukamwe kana kuhoroka mu mkunda awo kapi avuru kasoroha na wana wamwe to zuwa si ai kwa kasikame na kono ntere kwine zuri endi kuli uyungira kohi kohi alite wanona asipulire ninge uko ngandinye anaweza mumkunda kwetu asi inke ya wezire inke itwa hepa hena osina tumtande barage to mmono nga ndhuru angu mbonye nga ike kwekukwa kisa inka yendi wakolika dino wanona no impumba no watekuru wazu ya asiolio ezulio mamari ya kuyunga tuka mwana ndhuru angu mbo hai kuyunga nonomuka maraseni akasika posimbaha tumka mzuwa mazuko kwa kuyunga simwe sina kumona mwa nturu wangu mbo kapitua kusika mahena ntikiti nturu wangu mbo tukarengwe mwa mna wake renare tuzuwa sepo mkundo pupakara nturu wangu mbo baba alindi wane kinyena iweza nturu wangu mbo yu okuhowa kusoro haina kena maudi.

0: kukakara pomukunda ndi pomapata kawo so simwe sina kumona mu vanthu vangu mbo ai marangwe unthu vangu mbo wetu watengura na wana wako nyima iso saku ningi sava kolika adimu akumona vagu sesiruga na so unthu vangu mbo vasilikambeke vene anoyo ngasiruga no sawapera vanthu vangu mbo vene watengura ko nyima iso simwe sina kumona isina ntumbura kona ina kumasiku kana ina
1: kongurangura za naina
0: ya kongurangura za naina iko masiku tu atundu kwenye kongurangura za naina yusu watanda ilisi
1: okwina kwa kofi ya nani mwa atundu
0: ya mposi kwa kofi ya nani ngesi ya kutu atundu kwenye
1: ya mposi liwali nondili ya kukufuru kitanga ngoba ntura umposi ndimo kukora ngedesi ndiwe ni mamu na hepa kutuwa rakumeho shtumbo kila senu osho wampa ndisho wampa karunga ya nampili ndi momnya nopanya nopanya mwakutuenya si maungkundi mpo alimpo mpo akara tanipo nganga akara nampili ndi momu anakara po maungkundi o ndi kukufuru kitanga si ndi uwe ni momi na wapere ngoba ntura umbo mkuringa si muupe stumbu kila senu sopa kuyulilira maha na kustapa musi kugegere nampili ndi momu nopanya nopanya tuwa woli kadiwa mkusa na kusi muupa mara musi kugegere mkonda sikarunga si mpa musi kuatilikide musi kunge stumbu kila si mpa karunga
0: ya ngai ngai ngai mwenye ya wapera nye nthura ngumbo kare ngapi omu ufana ndi ngapi omu ufana ule nthura ngumbo mara sinjiso la nthura ngumbo wame to umono asia ye uzuni ya utuwa kara ngesi kapesi wetu kwa kugawa hena nthura ngumbo kwa kolikadi akura agese mkolikadi ompe nthura ngumbo inke na rugana kwenye ya mesi agwa na bonus yosiri tapa angere mwema akulizulia
1: ya roo tu mpandure
0: awe mpandu sisi
1: ewa goli matoku enda kuto hanorwe deretu minite dimrongo mbiri na minite muvyo ndoda kupito kuviri yetu ya uhambo umwe kufuranga kuru wanda nomora yetu ya fungu na 0811 4777 8 na yosimpe iwalika posi tuvure kukora ngedako mwili wali no liabantura umbo moro keno Moro ken nanwe sunda ya iwa. Yaro. Iri kukohiena.
2: Oh, okay.
1: Itwali hepari iri zero kengwe momu nalia kararia ntura go.
2: Oh.
1: Yaro.
2: Sopomho.
1: Yeah.
2: Ninja skarunga mankondo.
1: Hmm.
2: Adpikisa memasasiku. Eku ipandura anga mna kono naruni tanika gawa bonasi kona newe na wawu zamo kaye tarunga ala gwederele ala pengi nyata magano kukufana ngosma na sugu wala emiko iwa prakeme wateda nana wasi tuki ya karakeka tuku pralizuza swali nyami tanyi nkango nika karangoro ntuse ne wina nito iwa kuro lizuwe inyami hindi kuro lizuwe ikeka umuho karunga kwa sitire uzuni ata kumana kusita usita uzuni karunga na nae nyana imana akara mehara si ata kumana itaka mehara si haye tudi mtu nagena kuna kumuruga na nyesi kuka sitire mtu ata kumana mtu ya inika nyo ya wapa tamtula mewango yendi nyo ya wapa makura mga ataka na maga zaro kumona karunga mwena si haye tudi mbukara nage akuna kumpaa goikati nositambu sima si mgara ya kuna kakara ntura gumbo kusu ninge simu isina kafura kakara no singa ili pata ili iso singa si mega mwene ya makura atawa mte mgoikati toko inga msamane ya kuna kakara no singa nositumbu kira sime su kakara sika kuna kakara tumbu kira so singe sepata sepata waka mtumbura si ake kakare ntula gumbo ngamomu inakarugaga ungele niki nae nyeta ipiramuna mewango kwa tame kira ntula gumbo munga hata mpiasi ee niki kumana nyeye niyokara na nongkondi
1: nompangira zayo
2: yes wakura kipangira nae nye kutundira kusu mbumburu isho kumana no meho goge dogoro kusu niki isho kumika isho nene no kusu chiko nye novra kipangira ipopote na oho mpawa pere nongkondo samani ndi mgara kuti ndira popeni.

0: ndandura ndandura gumbo wali ndinovura kuitedza tene punokara nepatarei sopo muhowo wakona kara neharo mwanasengo kara neharo nepatarei imo makutumbira erirongo vakakudimbura si nyove irie nepatarei mora onokara nayo noungundi kunitasi wakaa noungundi wokuvura kutamona inge yakara nepatarei nisira pekubura kutaka pekubura kuunza nepata lekutarure unkunde wakaramu kapinga kutumbura si ove nthura gumbo ngonka uzina kuunza otatawina si unthura gumbo wakugava wagolikati samane kapitogava unthura gumbo kwa mgolikati ngonka ngozima si nse totara nona guna wana kutekura kwa mgolikati nomnona ugu wana kutekura kwa msamane wali sigi nampiri embolina lakara siyo msamane ugakara sintura gumbo ndi embolina lakara siyo mgori kati sintura gumbo gana lisigi mora apaga lisigi re tapitali tamu nukanana Oscar me mgori kati uingia si owe mnangi yongandi yongandi tapinga yihoroka mara uhia mtu onokara no stambo so kusikamasi wezo ku andere ngesi niku mingi ngezi senga tira kuzufo kumnona mora imoto kwa singe mtu sebe onomreta kongo mtu ndi wewo nge wewo ke mtu no mchima gweni poku msinda singe sosidigo ka singe go mtu ngala tumbra si uku mtu mnanga nini nye mnanga nini kudigutu kwa si mora mchima nage no mchima gweni ufura gazara ya kufura gazara mchima gweni mara poku kata kwa usiri mtu ura gumbo wakona kutara no dami no komendi
1: Kusika kusika manjiki ti unthura ombo wogeto ukungu to uligegere
0: nampiri
1: ngapi vakwara kukupweza to kakatere
0: nampiri ngapi
1: nthura gumbo ena kuliteka teka sa nenge goli karango lina mwe nthura ombo viru
0: Tambo soki, tuwakona kudiwa chose wa samane, tuwakona kudiwa chose wa samane, tuwakona kudiwa chose wa samane, tuwakona kudiwa chose wa gumbo,
1: nitare
0: kuzi, owari owe msamane, ogo mbunika digoge marigao nuka, ana tumbrasi oro embo, oro nyanga ndiyo wakara montu la gumbo, mwana watumasi wakara montu la gumbo, mwana msamane kwa wo, ganika gahenza po untungi wevu, po ina imona waitumbra, ngozi, nakapisi mtu, simpio muwawa,
1: batika,
0: sawi, Ona nema pisha nisi ya untura gumbo sama nega wame iwa bagusa untura gumbo olina kapta imoneka na wanyi ngo kango zimu ya kwa kumane sasi wa sama ne wakona kara no dami untura gumbo nanti ni mbono kara ogo mbori kati kuna kudimbura wakona pamfuma sama nega ugeasa ke untura gumbo mwana kene we mbori kati katika mfuma sama nega ugeasa age akapi kumoneka sa ke untura gumbo
1: Mposhi nankango yu mwengwendi roruna rusumo ratu ndupo si vantura umbondi wa gara ndi wa samane wakona kara ramba wakona kara stenye kapisi ezuwe li ramba mngura ezuwe li mdema imuasi unkundi po wakara enengoli pamuka pisi ukarisi na mchi we ramba na mchi site mwedi na uncheta nko mdema siwike sinya ramba enengoli wakona kara site saku mini kira vikaresi mulipata mkara pamwe mshurongo ndiku ujuni posi mfumbure sinya shtumbu kira sinya ampaka runga na kusikuwa kilikida na kusiligegera
0: Owe ya kona karanguza si kapisi o karasi nicho kufunda wakasi ramba za dima. Untura gumbo mwona natantame karunga nare gagawa stamba si owe o msamane. Mwoka pangira inicho ingi. Mwoka pita mwoma gumbo. Manzi wakona kutambula si owe ntura gumbo. Nungamu zimu nakara kumane sasi hii. Ntaye tutara ngesi mwomila kusangesi wako nikasi naina ezuwa liwa ntura gumbo. Ntaye utara kono sikata do wantu.
1: Watu
0: kumuka mwona na posta kwa si awa iwotate. Mwori kadoka mwona si awa iwotate msama ni guwangi.
1: Kapeka
0: no mga ndi inge. Mara zina simazua kwa zinyawa wako wana nye. Noka mwona anu anasikama nona newa anasikama kwa posta. This is my mom. Mwa wana. Nati ikara inaina natu posta mwondi kapina tu posta ni wagori kadi yetu posta ni kwe
1: mpashi nampili yoyo ya guanene kapunga kundindira umwi wa unenenene ndi wondiro pili ndi mbio inyatupu vina guanene tupu
0: nakura nakita nipa si nani mgori kati guange anaposta nge wa mono nge na meo na ujo msamani ngani kutagubo kutuanda si nani wakuzi kutagubo za ngani
1: ya mara kuposta nga mishi ndako ndi kukarengo li mwosiri mara kapisi ya si kwa kuningasa ya wotate

0: ndio kuntura kumbozange marone kwedina kunyeka pomu uyunga ndio guho kwedina kunyimvura nazinyeka pomu uyunga na peshi nayo nkabinya ikapisi viwa lio lita kufuruka lio bali abasavi tunde kumchima zinyasi horo situnde sa kumchima mara pama kapisi kuna kuposta wali vaso mara kare wabahura Yeah. Ndintura umboyo ya ae kapu maambanga mara pa stage nazu wale mpo hali mposi yeah. Liu hali unokuna kutufurukitanga natu ngoba wali kadisi ae tusubire bantura umbo shtumbu kila sao osoba wapa
1: nonkango zi mwasi na inangano ezwa lite zile wagoli kadisi kukula mm. Mbongano mm.
0: Ya yeah. One ezwa alieni kwetu yeah. Ezwa alite zururu
1: ya yeah. Mara munasi ose muliona ni ea tuwaru gani
0: uhi msingi mwa kundindira nge mtu wa mpore panosi uhi msingi mwa kundindira nina nge mtuenya
1: uhi tapisi dogorongo damune wali ngombe ndi emilina si onetate guseni
0: yeah.
1: Na mpili nkango kupagesasi mm-hmm. Mpando tate kwei mwaru gane nane mm. Mwaru gane mwaku yungira ngoto yeah. Sio tara pembo wali opo okara
0: mm.
1: Uhui oga mpaka runga omuwaka mm. Omuwaka uiza mm. Nani tati mama uhui mm. Okuwa wena gampaka runga mpunga mpata lini kako yeah. Tukwasi mpandu tate kwe yeah. Marugane nani yeah. Mata pe tumbura si wapande ngombe yeah. Wapande sumua wapande inkape yuvuru mm. Ya kumbane
0: ni mtama iposi guhi ya igegomulio kumehwa ya kwa meko ntura mboye na pilindiasi ntura gumbona gemulio nye guho yeah. Igegomulio maraka kutura pondunda zevu yoga kere mpita meho mkukuliki danae nye no kukuronga no kurera kumehwa ya kutambe kenye muma oko gagumwe iposi nawe nye mulio nye guhia mulio gwendi gwapita kana unene iposi
1: kango mwa daya mora ozo ntura gumbo kutatunda kupi amesi kotate
0: mm.
1: Gano tate sindi gano nanesi mm. Kwa tunda ntura gumbo mora ntura gumbo tambo soku nikasi ogu mgara taka mm. Mtumbra segunya mtu
0: yeah.
1: Ndi otate amini ntura gumbozo zo mtu mwona kama nyengosu nani oinaguhia mtu kwa tundako kwa kwa
0: yeah.
1: Amini ntura gumbo kwa tundako kwa sinte
0: yeah.
1: Oguhia mtu mora ngamu matu kandaira si napinazuzwa sinte mtuwa kandaira si onane sorry tupu
0: mm.
1: Nikola kandaira si onane karunga aha
0: mm.
1: Otate niho mm. Kagwetu mwonga mm. Watu ronga imutuwa idi wangoro ngo
0: mm-hmm.
1: Watu kasi otate yulakere konta naka uzanyi ntura gumbu
0: mm-hmm.
1: Mwara kutio kakara ntura gumbu wakona kutia po muho wakona kutia yako guho ndiko uko wata kotate wetu
0: mm-hmm.
1: Na nuba kukula natu wakara yu wakara sinu nogo ntura gumbu guho nogo ntura gumbu ngandi nye oguhewe nidi otate wendi onakufo ngandi wapitiremo nani mnangandi
0: mm-hmm.
1: Ompatate tukwa feni, ompatate mm,
0: yeah.
1: Na wei imonye ngozi.
0: Ya, yeah. Anusene guho walie pepi, gakara, ndima mkunda gumwe, koko kukawa hingili sako, muka wa dioro kesiasa hae ruvaro na mpilinga momu wali hana, nyesi mpe mchima koko. Anusene ure, mpilinga kwa wa ningire kwe gangodi, na mpilinga kwa morora kwe, na mpilinga are tuwa ura.
1: Ya we na mpilinga ure wa kara ndi pepi, ya kwa kitati mpandu kusoku
0: tuwa wa.
1: Ya. Ndi ndira gumbo mtu gumulio.
0: Ya rotu mpandure. Komu na haa mene?
1: Ya we mumuri moturi mumurongo.
0: Mumurongo?
1: Hey.
0: Maltene?
1: Hey.
0: Oh, okay. Ya ro, mula wanyama mwetu nawa iwashu kuniko wana kariri.
1: Ya we mumurongo.
0: Ewa. Ya ro. Mm. Rwedele tuminite di murongo ne. Ndota kupito kufiri yetu ya uhambo umwe ngulimu wana kutupako mamahano waunye tusi nani pamwe ningesha tu hamba ntura umbo rweja tutakufuruka hili wali noliaba ntura umbo na mchi sunda ha mayu wadi mrongo mbili na hili wali mwe wenmo tufura kumkenga ndi wenmo tufura kumchanguru ntura umbo mtu mkena nipanyama pampepo mlipata mkara pamwe msirongo mkatupuna kujuni maro kino Nalo? Nalo?
2: Halo?
0: Pate nuko shukuradi yoko tuku yuve nawa?
2: Uwa.
0: Yaro?
2: Nalo? Nalo? Nalo? Nalo? Nalo? Nalo? Nalo?
0: Hmm.
2: Ewa Marokeni.
0: Marokeni nanwe?
2: Azuna inezu wale wafuza wantu wagumbo.
0: Mm-hmm.
2: Katua harere lagulewa. Nganawa katoke wa shika nengi keti.
0: Hmm.
2: Osuru gana

0: kusigala pakarunga.
1: Tuna
0: gumbo mumtupo tuna kuzuva. Omvana kumtanga uka maradio. Tuna gumbo mtwege pata. Kenye simwe aspiti mumgori kadi kupiti la kwa ntura gumbo. Rambanga kono wase sugona. Nga mumtupo wana dindiru na rusumo maradio ase. Tusika meni ose vantura gumbo. Tusika meme puro ndikiti. Yosiri tuhasereni na ina izuwa levantura gumbo. Kakare koka nunu, kakare koka nene. Rambanga kono nkango za karunga zeza kutakana. Kupiti seni mu levantura gumbo. Nampili wanzi mu matata. Levantura gumbo wapitira komeho. Nye simpe edina levantura gumbo ugugagusa pukarunga. Sinte moriri mipata. Tukwate seniko lantura gumbo, osewa gori kadi, owana kutumbura nonkango doku pameka. Ipo tudiwa kwa teseko na osewa gori kadi. Tura gumbo mtugo mulio. Tura gumbo kwa mhoro ora mwene karunga, untura gumbo wa mwene. Na ina tukatukeni, tukayeyenge, tukape uwe wetu, lantura gumbo wetu, tukawape machangwa, guntura gumbo, ipo watare, wanapama, mosruga na so kriste, mosruga na so pampepo. Kompangano, abagwe dele reko, nundunge dao, guntura gumbo.
1: Oh, tumpa ndure siri wa gori kia digono nkango donongu odo.
0: Tandu
1: sile nani ewa.
0: Ewa tandu.
1: Moro kino. Nalo.
2: Halo.
1: Moro kino.
2: Moro
1: kino nani.
2: Wow.
1: Yaro.
2: Ati untura gumbo.
1: Untura gumbo.
2: Ya, ngara kwa hara tupu nani kukedera kukanunu. Ntura gumbo mgawa pera kukara mkara pamu. Ntura gumbo nge mwena mwa kuhu ingasi ntura gumbo wakona kulikengira ntura gumbo mora leotara kwato mtu ongafana nge ntura gumbo rapa inike nai mtu rapa inike nai ove oka gawere ntura kulikengira kujia ntura gumbo kuri. Akora nusinge simu yetu takarasi nampili kuma tukanderele tukwa kandere asi medina alio ina kanda medina alio buhwe ezo mtoto lukupongoza amen ipo nankango vazi tulaponare mtura gumbo mtura gumbo wa mtura ponare ya iyo tukuna kwetere koka
1: posi titera ya untura ombo kwa kara titera ya mulio unene. Ya, ano titera ya kara nkasi mutwe, na yonka kakara titera ya inene.
2: Na inyo.
1: Iposi saa kara nye stumbu kila kweni untura gumbo mokuningasi, ngapyo mno mpoperozo titera zeniba mpazo ndiro. Nyika pisu musgabe no, no ureru.
2: Mwara ngapye, karasi mpita meho ugumu ye ya kona kara ume okare ugavi kenda mbili eno kara no ini kei okara ngoso we mpita meho na karasi nga wata koresi nanto nga u mpita meho kama nga u
1: na
2: ulu wakara mbili kenda kovehena zinyo zogusa kwa mauri
1: kwa
2: mtugo mkenda higo mtugo kujira kuhandu kwa kujira kufundu kwa mtugo kufundu kwa
1: akona kakara sihone na munda yali pata liendi na panje inengoli pamunga bisu mulipata mwa peke panje pa peke ndi panje pa peke mulipata pa peke tura ombo kuna hepa kara ramba oyu wa kenga na manchevo mulipata ndi mkara pamwe shaye nengesi njo ya kuminikiro ipite kumeho atuto na kwa moko ae kwatu wa vuru kuwera mulikuina na tumanchee kwatu pititira tupunawa.
2: Ya, mora, ramba, ramba, hapisi zutare ramba, mwe, pati ya suzozo.

0: zorucheno
1: Yeah.
0: nyiko zoni zikareramba zvakara zvikapa zvakara noinyiki yazvizvene zvazvo kupemba zvikoro nharu
1: Kwazeni.
0: kwazeni
1: Yeah.
0: ndikamutikuma rucheno ndiko
1: Yeah.
0: notola ndiko sinjano
1: Yeah.
0: rucheno kwazeni
1: Rucheno mesi kuvhura kukara chimwedhi nao nche kuvhura utoko resi kwato maliva kuvhura kutanga kudima po apanga ukawana ule maiwa maviri tango ramba toshaye maiwa maviri natuera tango mwedi kudima mwaka tango kudima ine ngoli pamwe ntula omboka pishi ngoli mwana kumtaterera
0: ya ntula gomboka kana kara automatic kara si ozo ramba zebe naru ni ora wa kuli si ya nambili kanunu ziri gumba kuzo ramba
1: Tena vampura si uwi msingi mwara kwana nina uwi msingi no mtumbura
0: uwi kumi wako hivu yunga wako hivu kwa karafu nga wako uwa wako penye umuwa hivu penye mwe
1: ya
0: magumu so kapi hata anta yunga ano ugina kuhuyunga
1: ya
0: yeah. Kupe uwi wina wakarafu wako tanta yuma uwi sebuina kupasu
1: Yeah.
0: Ugina kwa haratu kwa likidela tuwa si nape otate, nape mkuruange, nape kumba sange. Ugina kwa kwa mchima.
1: So,
0: ugina kwa nongkango, akupe kumite, tomuli o une, minasikunga, minasikunga.
1: Osoe na akupe moka hore hore, ewoko ili kwa ulipire kudiva si, inke ili agaweli ewoko ili. Yeah. Tumpandure okuma amene?
0: Mapomalitete.
1: Oh, tomuli kwama. Mtambeke ba malteni.
0: Eh. Atakara bendi ba kulikwama.
1: Ehe, one ngoso. Yaro. Ewa. Rovedere tu minute. Dimurongo nena minute movio. Ndoda kupito kufiri yetu ya uhambo umwe. Yaro. Moro keno.
2: Morokin nane.
1: Morokin nane.
2: Ewa.
1: Yaro.
2: Ako katimoku.
1: Tunatauruka tunayako.
2: Wako muri ko katima tanko ku.
1: Yaro.
2: Ya wetu aswa pandura unene. Upandura unene kwa mpakarunga. Kwa igi akara mkungi gwetu maparu mbima. Kepa matuli ateri gakara meho getu gegeramba zetu gogo.
1: Yeah.
2: Sante kasi... Tatu pandura unene mezuwa letu wa ntula gumbu mezuwa la nina Nga mwa mga karatuma zuwa sikunikuwa maa ezuwa lewa ntula gumbu ezuwa lewa gorika di ezuwa lewa nona ezuwa lewa ntula gumbu tuwa li pandura unene Sase kasi nga mwa mtupuwa na piti mwa kwetu pokuhova Sase kasi nge sosu wanaru nye koko kusili kwa tesa sayepeli kwa teso Sase kasi wa ntula gumbu nga mwa mtupuwa pa kuchangas tuwakara wanera go posinda zewa pasi wakare nino nopuke za mpakarunga bidelo mwakara machangwa na genye kesi mwakara mo isoseri keso usiri sasa kasi tatu kakara wanera gosetu buti ikuwa maunene nene ngomu ya kara na inyemo bibe sasa kasi ntura gumbo ige mtwege pata nga momu gakara Yesu Kristu sa mtwego ngereka senya si ntura gumbo kapi anakara no sitambo na wana wase hizi na kutantasi mpige mtwege pata pato lo kapi alina analize komeho ndiru varo roge mdima ororunakara mepata kapi aruzi komeho si mwetupusa kara si soso mulio unene nene mgorika dinga ntura gumbo akumona si owe mchiri karunga ntura gumbo waepakaro mchiri karunga waepakaro mulinu nupiki waepokara si omugawi marongo mepata tani ntula gumbo waepokara si kapisi mtugo kupuni sila mepata loge mkare nzara tase kasi netuputo zubu mgolika dita ninkia sika usuro kunga pina mpliko uriono kara kamba karano makamba zare kukuli siga siga ya si owenyo we mtwege pata makure itwaku ya mwona po uzuni wantantani uwo unya si oguina mtwege pata guina tuayagu sigi siriki disoche chasi seto gendi monongereka kenye marumbasa nwa gakara mogo wa gorika di nwa ntura gumbo wa gorika di wa watu vena kenye ruwezi waka liki danya seose wa ntura gumbo tunakara ure nono kango dao mpakarunga mokukara kwetu wa ntura gumbo ure nono kango dao mpakarunga imohena ngororo mapata getuka na kupira kaza komeho tomo nasi wa onkwazi nyetu wa gorika dunene uwanzi kuna kuliramo.

0: uzuni mdima wa tula kumonyo sila kundindira tutuare uzuni komeo na kutuara kesima komeo iyo tuwa gwedele pasaye wa tula kumbewa kwetu inawa ni kiasi mtuka pitoli mono nyamo ge puko lyogenye wantula gumbotu wapukurure niko nongere ka unene nene kwa nato henye na usetuka lisa tukandelele ipasi gena mazedo ma gani gominye gisata na gaha pita si marana esa yoga pukiri ile walo nga wenda saa kare nito muka ndelele ipasi gena mazedo gani gominye gisata na gaha gaha mnifasi iponya si wantula gumbo tuwa epa kandere lantani tuwa kala sili momo mpepo za nasikapisu la nito ka tuwa alela mpakarunga
1: miyaro
0: iso tuwa gweda ko
1: wakumua hamene
0: kotuli kukatimo kunane
1: oh yeah kukatimo
0: iya wose wakatimo alozi setu wakaraka luka kredi tambara kuhame na motu kambe kirepo magane
1: iya rotu mpandure
0: mpandu
1: ewa moro kenu
2: ngura zongwa
1: ngura ngura ya iwananwe
2: Jezuwa letule wa samana wetu na wagu ya wetu.
1: Iya roo.
2: Kasi kuipandira karunga.
1: Mm-hmm.
3: Kwa higa tupalaguya watu hara.
1: Iya.
2: Yeah. Iyo hena waya piruka, hena waya kare, hena
3: wa samana wetu.
1: Mm-hmm.
3: Asinga nunga firakara msamane.
1: Mm-hmm.
3: Samani ya kare msamane guina gosa rasu gukuli fuma beka mwene.
1: Mm-hmm.
3: Gukuli hara mwene.
1: Mm-hmm.
2: Ndware so zendi.
1: Yeah.
2: Nia gendo pasi aye hogonto ragumbo.
1: Mhm.
2: Atisha wa samane wa mwatu akumona wantani.
1: Mhm.
2: Wagwa na samane moweli monokoche. Ato tunatumbinja tu inatoka rasi.
1: Mhm.
2: Atitu wa watere.
1: Mhm.
2: Na nini msamane mo mga karasi age mse gongere ka.
1: Mhm.
2: Msamane gakona kulihara mwene.
1: Mhm.
2: Karifuma deke mwene nondware sozendi. Nondware sozendi. Na wata mwona siya haa kumsamane nanti liye pata liende kulipa kirambiji imo mtukua ikiangamo bibe ingwe mwarete so mwina na mwona wa utano kasi haa agege mtwego ngereka ige mtwege pata ige mtwege mbo pasta tuharere wa samane wetu erago yanga watungike waguhia wetu agwe dere kwa ukaro uwa kwa diya singati umna avura kurera mapata gao na wasesu awa waga pakarunga ando seri
1: oh nukango donongwa mara rube zaruta kufuru kari noriyu wa ikare nyasi na inatu pupu erike ndi kwa karasidi uroke swase aye kapisi ninge zoku ningasi waleru mwetu pumumuaka ilingoli sininge esinatu koweke da mokuza kosiruo ndimu kuyenda kwa maparu wetu mdima
2: aa oyongano kwa karasi ininke yoku karere rapo ya nke nyesuruo to dioro kisako msamane goge to dioro kisako otate oge mwora besi iwo watu turago sunda zeve iwo msamane go kuko wako sunda zeve
1: ya
2: otenga nke nyesuruo to akona kuwa hara no kuwa fumate
1: mposi na kuwa pasisi pilinga igentura gumbo gogene inantanyo kumuliki da kakaharo kukwederira kukanunu ndi wale na nare kafane inantanyo kukwara kupinduka ndi otate woge wale kare kare tupo wa wahura ya kapu yashu wenu mwana kulambu kakuna kufu no wenu mwana kupita kuna kufu enengoli kuna kara sisi ningi sisi tuvuru kitosi kutame kira kubakuru na woye kwa kara mulio mbakuturo pantunda ya livu kukurera kukukora ngeda nangedo gura ya kumone wana ya kumono na mtisha aye kufura nowe ukatui kire ukamurere ndi ukampake rembiri posi ya hepa ntani kara sisi ningi sotu na hepa kara naso ke hepa anu enengoli pamika pisi dogoro tunatiki linoliu wali nuba tulirapo ntani ngoli sisi aye tanuna kavuru kasi aye bababa na ndina hepa kurenka wenu tulombu na hepa kurenka wenu posi winyanayo ndi kapisi kapi ya wapa na wana wavikarishu kuwa woli kadidi kuwa ntula umbo
2: ya weka pia wapa hayota kona kuwa harawe ni momi ya karasi haroli karere ponga roho
1: na kuwa sigira nye sina stumbu kila saosu natuwa kuwa harakuwa nkwenya na wata wa roluka
2: kudera
1: na wata wa roluka kudera wa sili gegere tuwa sigeni wa aderas
2: ya we nose tuwa haraku mena nonzwe duha we nonzwe tuto wa samane
1: ipos tuwa aderas ita wa roluka na wakus kukonja singapi mna wa sili koki la mara nosio kuwena kwa kudera tuwa wa rolora
2: nose tuwa kudera tuwa wa rolora nose tuwa haraku nonzwe duwe ni ha we kwato kandu kukara na watu wa kudelena
1: waka kare na wa
2: kakara na wakonkure nkuru
1: oho

0: Sí.
1: Yarathu mpendure.
0: Ewana nempandure zuva
1: Ewa.
0: lewa.
1: Nanwenka.
0: Yare.
1: Simpe karuvete mpo kali mpo diliko simpe minute ntatu ndo tunahepa kuruwanta poshituvure kukora ngedako muliyuwa lino lyavasa yaro mpo diliko minute ntatu ndo tuvura kuruwanta kutuwa kwenye kashituka wane likuwa mulicho lyakuwa mako moro keno
0: Morokenane.
1: moro kenanwe
0: Ewan.
1: yaro
0: Aguna se para cambio, que tú pongas su tumbra sacra pone, ¿no? Ayer, hizo ir así, yo sí entro a Gumboca, otra sí, cara no, no entro a Gumboco, Corago, Patamuichi. Ya, nena ya cara sí, entro a Gumbo, ya me toca que tengo de tu punto a Gumboetu. Morande totara ntura gumbo amwe netukuna tunda mu mbungura ngura katengura wale pia skamembo tenyo kwa kuzoma siku
1: Nanye ya kupita kwa antu ndi kuisimitira.
0: nanye ya pita membo kwa to kuidiwa wakale wakenda ukare ulera wakala membo udigu wakala membo aye kwa to kuidiwa
1: Golika dige na kuhono na hena.
0: Ngoli kadige ya kala hena ngwe jentura gumbo akura ntura gumbo umwe nyamwe tutuputu wakura ndesa kwa goli kadige Ikare konongere kako kunde no za monongere kwa taresi wa roso wa gori kati no wa samane Ae ya samane ntuti to warura tupu Ano wa gori kati yo wakara wa wanzi Ano magano mwaga kara ya wantuto kara wa monongere kama mapongo kupiko kugenda imoku kwa na magano gomanzi Omno vura kurele imbole uki asinga tu nani vura kurele ipata ya nani tu nani lera nani vura kurele sirongo numkunda ninge na nyingoso Na we ambara yo tupu tuwa kwete ele kona kao kena ni
1: Posi ntura umbu kwa kara shininge sa mulio Momu gamba karunga si Nyone mtwe
0: Gano sanyi
1: Shininge sa mulio uneni ozo Kapisi stumbu kira sa ure eroso
0: Kapisi stumbu kira sa ure eroso
1: Ya mora kwa sigewe na ta ntas ntura gumbo Kapiga ningira si Ngwendi part time ndiwe ningo mo ntantawe nama nikista kukutu wali tango po part time ntanipo ntanuka za po permanent
0: yeso
1: asoko karere rapo kwa simu pasi kapisa opa karuo
0: kapisa ya kupa karuo
1: ya iposu
0: doko na kono mpawe ni nambili yoka togo roka maro de tina leo mtura gumbo simpe wa tita hali tumbrasi ayo pakire na nakuwa mtura gumbo kandi
1: ya
0: Tawa kusakosi hone na hena.
1: Posi mwakona kusili gege ranye no kusi kungana wa ngwendi euta sisa atauka.
0: Ngano sani.
1: Okuma amene?
0: Awe kwa mapore za kumbure mburu wakunane.
1: Wa mapore za. Tumpa ndure tatu.
0: Tandu mpandu.
1: Ewa.
0: Ndwari
1: na. Nanweka.
0: Ewa.
1: Yaro. Nasana nika msuwireko verse di mwe hodo mfura kuwaru rango vantura umbo verse ya kuhu wako na karamo wa Efeso liga unulia une hanu kakadidi hambo umwe wa Efeso liga unulia une kakadidi hambo umwe isewe no mrongo mbali kakadidi hambo mbali isewe di mrongo mbili kakadidi hambo mbali mapisaro me liga unulia rifere na ntatu kakadidi ro na ntatu Psalm 103 verse 13 bakorosi ligao nulia utatu versi yadi mrongo mbili na mwe bakorosi ligao nulia utatu versi yadi mrongo mbili na mwe isewe dimrongo mbili na mbili versi ya uhambo umwe isewe dimrongo mbili na mbili versi ya uhambo umwe bakorinte wakuhova igao nulia urona ntazi mwe kukano nurona ntatu isewe rona hambo mbali kakadidi hambo umwe ya ndo versi do mfra kuvarura Mwiliu wali no. Nika mtapengo li mawa kwa mawa pia uleri ya matiro. Posha vure katupako uli kwa mo mako mahea. Hakuye he kudetu nyambi.
2: Obono ubuya. Tuzi kambe mi.
3: Tuwana kumukurugi vero mure kira makurandetu mako mahea. Kuye he kudetu nyambi. Mushunda haudiariro. Yame aureli ya mapi na kumutambura. Tudimo na mambunga mane. Ana kuenda atupeko membo wao. Nga tukaterele kumbunga the Naftali lihongo hakatupeko membo hao. Tukaterele kumbunga the Nkuru Bishofi hakatupeko membo hao. Ndani tukawane mbunga Nkure Nkuru School Choir hakatupeko membo hao. Ndani tukawane Nyangana Hospital Choir hakatupeko membo hao. Tutamekeshi mbunga the Naftali lihongo ndani Nkuru Bishofi awahana kutupako membo hao. Karege humuterele.

0: Tuwana kumukuhura makurando etu mako mahea kuyahe kudietu nyambi ni kutumere koyunakara na mtereri ya makurando ano kukwange Aurelia Mapi kuna kumushana shunda humuwa kare shunda hakurandako apaka atu kamaritera amwe ya umembo hakatupaku huma mbunga okuku chaka chaka mothi ya repo.
1: Ngora ngora ya yua, wato FM viri ya utano na utatu, pano kuna kwa mako mbudi, ana kubarura Lucia Mahongo. Komiti ya mparlamenti ya vya singa chakwa mena vikuwa riparo, matungo, liendi toviruwa na vya mbunga, tani mafana iko, kaikara na vigongi vya kupura kwa maano kuvantu mbunga, kwa mena nangisi veta dinakaro poweno, kwa popera wa Namibia mkupira kubare nkiriramo mavangu wa kutapa bimaliwa. Ripura erolinya kwa kwama kushturu hapo uchuba tapire mumbonga reru ya navanje makura shitambo kuna kara mkuponga ikamano hakutundira kumaru wako kushua shua hakaro mwana vitumbu kira kutu wakatapa mapameko mukashinta veta dinya nangishi vinakara hepero. Mukashpuna uto wa komiti ipumbu shimi kayuvitashi makongo hama pata kuna kara shinga shashinene shinene po mukachika varuwa ni mulipangero owa shingi shavo wakaroshi kwa wahupiranga movimaliwa vya visesu marukura kuupa mu makongo kunjambi davo. Ripura erolinya simpe kuna litambitire mkuwaneka nangishi njentito ya kuteta kunjambi nayo kuna kuwedelera kukudito tani nangishi mavangu wa kutapa makongo wakaro na mpito ya kuyukilira kunjambi kuna epa kupura njoncho wetoko ya kuhurumuka. Komiti kuna kuitatera katwikira na ripura erolinya kumavango hatapa ngobi maliva tani maruha mwepeke ya karo mwana vitumbu kira kutu wakatapa mapameko wakuhulirira. Kampani ya Mitko kaiwana vitunduamo vya kuwapera mumakona kono oyo ya Ruwana mbunga ya kare ropo lipopero liandia Woolworth makunyunga ngo ova na kutatelera mukankondo peka makamba daro wa kampani mukutapa adimi yangu danyama ya mulio pa mauli tiro hakutuma wa Afrika. Kampani ya kuruwa na nyama kai yuvitasi makona kono o ya Ruwanine mbunga ya kukarira Avutom Consultants kwa kenga kwa

menasi wene mo company yaruwa nanga nadimi yangu danyama njentito yali poperon dia njentito dali keveron dan njentito dali pakero mbiri bimuna mkukienda kumwenawe na gwanta po vyambunga ya karero polipopero liandia company ya mitko kayu vitasi vitundwa mwinya kuna karantambo ya mulio ku company mkutamono na ukwa uwayo kumwenambunga ya karero polipopero liandia Woolworth tani kuna kutamono na mpito kudimi yangu danyama ya Namibia pama ulitiro hamanene Munambere wa corona tikiti mwa kwatiramo wa Mitko Albertus Ahumab kayuvitashi vitundwa muvinya kuna kwatita ko makamba taro avo mukuwa pokurora ntambo ya maulitiro hakuwapera nyama Nguru waru wa shirongo Hardap Rian Magnap kavyo kuruka kupameka likturo mwaleli pangero mkongondo peka vana njoka kupitira mumakushongo deura ntani mpito taviruwana Magnap kamba nkango dinya parwete horoka katapa mbatiro emaliwe kukushongita kubana njoka baturo mamashongito obana kukushongero muruharwa hydrogen wakutika kudimurongo muvyo nantato pastamprit omo wali tulitrepo mumwaka wame mabiri narombiri nambiri ilikuwa mulinyale kutapa mbatiro emaliwe kukushongita kwa wana mashungito hakupita pa mayo matano ilikuwa mwa watambitira mkutamuno na mpito kuwa na njoka wa maro wa shirongo Hardap mtani karaz ilikuwa mulinya kudemene na kumakushongo wana kukuyendo kumwe na rucheno rwa kuwa pukurura tani mpito dinakara muruhar na kutumboko rwa green hydrogen Vimaliwe kushongita vya mwili wakutika kutolas milioni hadi mrongo mbili na ntano kwa vitapa lipangeru la Gemini. Magnap kayuvitashi mpito dinakaro muruharu na kutumboko rwa green hydrogen kuna kutapa mpito dakuwa pera kwa Namibia mukarashi mpita meho mulirunduru kiro muruharu wa green hydrogen. Wawani ni mamauwa kwa kuchangita pa mavango hakutapa deura ya viruwa na vya kumahoko lia nimt IAMS tani Johanna Jacobs mumaruwa shirongo Hardap tani karaz munambere wa mkurona kumbunga ya vya ukanguki mujuni kayu vitasi varuwa ni vya ukanguki kuna karambo wa mwe mukachi vantu wa kuhova o waka uroli hamba lia Ebola uliokalimia ukosika ntani mu Democratic Republic of Congo Opo kamba kupitira pa video kupumiwa wa DRC, muyenditi wavya sinka chavishoro kwa vya mkama, kumbunga ya vya ukangu kimujuni, Mari Rosalind Belizaya, katantere shigongi kumena maru hambu disi, varuwa ni wavya ukangu ki, dimurongo hambu mbali na watano, kwa kaurali hamba lia Ebola, kutunda tupu pabali yuvitri pa veta, mumwedi wankuru kutumo, tani wano wakutika kumurongo na hambu mbali kwa dohoroka. Belizaya kayuvitasi unya kuna kara udito wa unene huwana kukwane kera nao varuwa ni wawia ukanguki mkonda si kapipa kara shivaro shasingisha varuwa ni wawia ukanguki mu Democratic Republic of Congo hapa kalimburura kumapuru hawa changimbuti uye kayuvitasi persenta demurongo mjuta wabili wali hambali Ebola kapipa netanga vineto Makura mkonda ya vinya vantu wabangi kara kumandi kumena kuruwa nta dimtondo dabavene ndipo kapapa raute kundipo dimtondo kubanganga. Uye simbika yuvitasi simbu shamuntu wakudohoro kakulihamba la Ebola kwa kara shishponga unene muka ulitali hamba linya kupita kana nangishi muntu muyumi. Mukuru na wavaka vita wako kupakirira mu Iran Katam al-Anbia kayuvitasi njira ya mema ya kupitira vikepa Hormuz kuna kaipata mukupira kuyiruwanda vikepa omoka vihamitire kulitauro koma kuyuvwa kushaika vikuru yangana US tani Israel. Ruharambuti mu Iran kariyuvitasi ilipato linya kuna karantambo ya kuhova mukumburu rakovyo karuchanguru rasi ilitauro koma kuyuvo omasimbe kariyuvitasi ntambo takuwedere rako ngabati tulitapo nangishi litauro kolinya litwikire. Mokachi mutumwa wakukarira wa president wa US Donald Trump tani ministera wavya mauditu hapa nje ya shirongo wa Iran kabakara na ruyendo kutamba ku Switzerland mukakara na makuyongo na mpili mumusi di muhomo dado na unene da Israel mu Lebanon yona kufura kujona wita makamba daro akatulitapo makuyuvu wa mape hakushaika vikuru yangana mukushaikitapo vita mu Iran.

vedere tu minite murongo na minite humwendo ndakupito kuviri yetu ya uhambo ntatu tuna wane numbodi pa hambo ntatu omwa tinavuru kuterera kuvishoro kwa vyambodi dako kushuwashuwa tina kukunyunga ngo muna Namibia munga tupuna mbodi timwe peke dako kushuwashuwa tina kukunyunga ngo kwako nako panji ya Namibia muna ugwarasi kwetu angena ngo paviri ya uhambo ntatu tuna ngene ano kuna upunguli kwetu angena ngo paviri ya Muviu munga tupuna paviri ya Murongo posina hatu evina wapa tufure kuku wapa ikira tukatiki na rubete vete kumaponge roho yetu hira mwana viru wanapa mwana angena ngo paviri ya uhambo mbali kumina kurupuka paviri ya uhambo ndatu pili mwamu kuna kala li tenderera mwana kasi kuna kala li tenderera kungura ngurapa nya kuna kala koka ndau aye pamu vya satu sweneka ndi vya satu upa mkumo mkurenga situende kumaponge roho yetu tukagwane kile kumina wa kristi wa unyetu mpo shituvure katerera kungkango takarunga kango tamonyo wanarunche.

vana vange kumi na mbimbi Hiriuma Moses anaka tutopo na karshomo kanyami na tuita dipite kuminite murongo na minite ntano kufiri yetu ya uhambo ntato yaro muna kuwele shiku yetu angina kufiri ya uhambo ntato tunangene tunatameke posi kuwele angina kufiri ya muvyo na tuengu kongoli kukenga suwe mutuvula putika na rovede vede kumapongero yetu posi tufure katapa mpandu kwa karunga wetu litenderera alisa turengita pamwendi tuupe mkumo mwagunga situende kumavangu yetu wa mapongero ya kuhupako kutu ya viwana opo tukaviuka

rwedzere tumenete timurongo mbiri tudakupito kuviri yetu ya uhambo ndatu ngoli mwetu akukupako tumsika totuvore kutukora ngeta pochitovore kuyenda kumapongero edu akukushuwashuwa mankana kutuvhurukita se wali pamwe ufengenda wakarunga weni muwakara mulyo mumaparo etu ngova kriste chihoro chakarunga weni musakarisisa pita kanena mumaparo.

Ngoli mwana kutuvuruketa mbimbi wetu Tommy purakenini vakwetu hompata tuzigita mwana kutuita kapisi saye tanko yona ntani tanko pinduko ndiaye gani enda tuptango siwikeso ndinga nienda mwedio ndinga nikaenda mwako nani nkuo yoku na karasi na munchi popa notuwa kuamba ningesi kwa ngena ngapaviri ya muvio Renga si ukenge ira wen mo ukenge ambo si ukatike kulipongi rolioye uvure kakupakirira kuba kriste vaunyoye nkuo inya posi uvure kakupakirira na ba kriste vaunyoye kumapongero yetu hako kusuwa shuwa tuwe diretu minite timurongo mbiri na minite muvio ndo takupito kuviri yetu ya uhambo ndatu mbuli mtu wakutere na kutumsika mshunda haino tuvure kukora ngeda natu wangu wa kriste mkufuru kashina niliwa lino liuwa mke mkatupine hivina wapero kuruwa na muliwa lino

Daka kweseka naka msika kanyaba naka tunda ponako si tani ziko ngereka. Ya, shae pabiro mwe mtu kufura ukaresi pamwe yu na mapeu paka ukara. Muna kukujuva vini shae, yu na kwa ndika pingalikia ametupu. Mwa mtu punaviru wananga kuyenda kuliponge roli hanti. Ndi ae, yu na kwa ndika pingalikia kwa ndika pingalikia. Nakumona shina huruko karima yu wano. Yona na sana tango kuyenda kuliponge roli hanti. Marapau ya tika pa mwisunda hatu papa hatu pa ruindu rapanya. Kumea hoko nengesi katone vili ya kungena. Papa hatu muruindu rapanya. Uliu wanka ira. Aye. Maano apeke tango anai hapo tango. Anyana sana kare kutunda mokare. Poshtuvuru kenu si satana. Na ye ndo mpitu aru wantanga ndoto. Mkuringa si wen mwavura kutu dombi tadimchima. Wen mwavura kutupa maya daro mangi. Vita mangira vyo vingi. Poshtu vure kutama angira na kwa ya rasa. Ay, minakara vene hepero ni ngani inda tangu siwi kisu. Ay, na utenda uno. Tangu ni raripo. Poshi satana nae na vantu wendi. Joliwa varu wandanga unene ndio linosunda ha. Mkuringa si wenu mwavura kudompita. Na kutama angirita dimchima dawa na wakarunga. Vietuko kukongoli kusungi da karunga kupitira makanderero mposhi avure kutupa nkondo. Tuvure kuruani ta mandunge ndunge ya satana kukushua shua wavuranga kuruanda. Uye kwa kara na mandunge ndunge ya mangi ya mautuvura kupira kwata na waliano si. Evino kuna kara virua na vya satana. Evino kuna kara maya daroha satana. Mposhi kwe tuko kukongoli kukora makanderero mkuringa suwe na utuvura kumuruani ta. Mposhi apire tupire kumpuli tira. Apire kutu upa kunkenda na sihoro shakarunga osho akara naso kukwetu.

Era rabe tire tu minute di murango ntatu na minute muvyu ndo dakupito kuviri yetu ya wambo ndatu uye sata nango limua kara ngwenya pilima mwa nakumbarenka ngwenya mesa kara muntu mwa kara wantu nengeshe wana kunongu nuna makurenke ngoli makura aa au kuporo potanko ukayende mwana unamono shi wana kunongu nuna mara uye ko uye vinyambi anyinga ngoli uye panya makura kara ngoshi oke okay. Kuni kinga mishino kwa kutandase siniende kunya kuni kenga si siri muna vitamba na wanawasi niende kunyandi posi uye panya kuwede lirango linkondo dendi ilakuna mnyanyi kengo li unene posi aye pasapuli tirenu satana mkurenga si hatu upe kuspara sa karunga hatu upe kuliuwa kuri ya karunga hatu upe mulivali ya karunga tutenta menu mongoli mumtu atenta mamo mayuwa na kapito kwa terenu ngoli kuliwo kuli ya karunga tuwa hana kutompo noka mumutu waka katirako mumayua hana kapito minite dimurongone tuta kupito kufiri yetu ya uhambo ndatu.

Rwethere tuminite, dimurongo nena minite, nendo dakpito kufiri yetu ya uhambo ndatu. Ngoni muvana katupako kamsika kau kanaka kporopo vambunga ya Amalgam Group. Tuli ateni satana ya roo.

Nagora skwetu angena ko paviri ya muvyu kuna tupire top minute murongo posh tufure kungena tufure kutameka muna kugora shi ayi rubedo rino vamwe tuna katika tika kare anu vamwe kusana kutika posi aye paitona viri ya muvyu tufure kungena na kutameka na rubete posi vya wapa panyama na kutameka wa unyue muvure kutameka nabo hini ngori kupita kani wako lengasi aye morangiri sa walika pipa konti ranga palivero kufura niende pamwe kerno rubete kuni kangena tupo iye kufura kangena kerno rubete na pilindi unahuli lire mara vuru kangolisi pamwe kapuvura kukwama na kukwataliano okuvana vuru kutameke raba unyue mposi vya wapa mkulingasi ukuvinduke ukatike na rubete roye ndina rubete vede kulipongero lioye mposi muvure kutameka kumwetupu

Ja, vamponka ya Calvary varatipako karishoma kanyashi uturo ya roo kukara mwanyambi ni aye iwashemwa uto wishemwa kukara mwanyambi minute ntatu dina upo kwa ikatoni heviri yetu ya movio

Yaro, ruwede letu binite umwe wapita ngoli kuhiri yetu ya movyo, nikamshuwe ngoli mkatere, nika simpe, kutumsika toko kusuwa shuwa, nange dogro dikapite ko, minite di mrongo ntatu kuhiri ya movyo, potufuraka wana halikuwa mletu, huvikuwa liparo pa mapata.

0: murokogori rwakamusika kanya tunafuru kukutambuita nako mulikuwa mulitu vikwa liparo pa mapata nikamtapengo limaoko hamuoli kati mandema Yohana pochakati peko shitereka shitokutunya shi special potato salad
1: kwa kuzaini karugani shitereka setu so special potato salad special potato salad wakona kala lena kubwani sayoke ikatafura yoke Tani kero tuzoge ndia sinai kante sanyo mati tumbura ya mkwanga hii. Tani mayonnaise goge, suka, nutu gaditogi. Katafla yoke to itura mkaiga, itura mumema, to itereke, na ipina na waipie nawa. No mana se ya pingo so, makura to kusako nye ipapa nye wa kutumbura nyasa na wate skin. To izura konye ipapa yoke izure, nye nge sikuwa kuzanika izure. Zura nye zure ko zure ko.
2: Posh pa kubiterega kubiterega na ipapa.
1: Kubiterega na ipapa. Ya pi tani yelo igusa ko nye ipapa yoge. Yes kwa kubusa ko nye ipapa. Gusa ko nye ipapa yoge guse ko nawa.
2: Tura pasi sa peke.
1: Tura pasi sa peke. To zura ipapa yoge kes kwa kubua gura ko nye. To zura zura zura zura gure ko na inye. Izere, kapisto itura tupui mwea nyato ya se tupu topota edeka ngororo, izura izere nawa. Pozi ya wapenyo zo sala tizogenyo moku ya zuu gana. Igusako na inye mwafu mwanango iso wakani ina inye to igusako itundire kukumene ipapa. Igusako na inye kisi. Kwa tutura ya posi ya soge, anesa ena simpe, igusako. Senyo mana nye gusako nye niki ogenye inye. Kwa tupara nye kamdesa yogenye. Ipara no sininge so pareces to para itunde ko nayo inge o idona
2: para nda ko bisenda ko
1: e ku ihenda ko ipapa itunde ko to para ko ni ipapa yo ge ipare ipare ipare pare na ni itunde ko ge si
2: me wa to mitere ha
1: ayo pa to pite to ipara izere pa no mana ma to ipara Oi pare de paso zone nuke zogen. Oi poi katafura yogen. Toi para i kare a mioka.
2: Me tunde kuna miche bipa.
1: Bipa bana ni tunda ko i kare ni ni ya kara yin gehaje atupu.
2: Oshina de kuti ngati fungo si katafura wako ubura kuna una tereke na bika mdesa na yondi
1: ai to tara se katafura. Ni
2: kiri katafura murongo bika mdesa na murongo.
1: To tara nya se katafura yondi tereke se murongo i kam desa na katafura. Ora se no tura murongo kufras kapita kale kala so geni kamone ke moni kam desa desa akura so akona tu pehe te kiran
2: tata fran jakar wa mugi mar
1: ei kata fran gina tara kono zi kam desa kam desa ei nu mu kasu ei zi para ni to para
2: ke mo lu pirane goi
1: a e kusire ko ei papa kapta i wapo ture pono i papa ni More inga si papa i dona. Kapto i tura e kumu. Bakona pi gusa koni.
2: Kosu wakona kakara, nusita sini kisa kusendi ka kamtesa kapi sumbele.
1: Ha, kapi sumbele. Kono wakana wakona kaka, nusita sini kisa kupare. Sange ya kupare sa tupi kata, frase yo yu yu. Se kwa kutere katie pso, hende koi na ipapa. Na yo yu nyasu gani sange. Senyo mana nusu. Kura to. Toma shine. Kwa kutanda stoi
2: mwana. Mwana nyingi.

0: vera kusuka kura akona kuyetekera isuka zongeni
1: washinje ukamdesa mnatura kumbe wena kulichinjira ikare ra yellow
0: ndio basa ra yellow mara ukamdesa ni
1: wato kumangira
0: awa pa kumangira poso tare zo suka zo gi kapsi kumangerere nyi ya wale to ningi tupu nyengesi na kaonge ko katubu otare po suka
1: kapsi kuli ya ene ko kumangira
0: kapsi oli enyo oli lire ne pamwe kwa kuzikito ya tere ko ilie po makura ingo gana aso kuntere ke na kuya ya ini ko bandu inakuwa nesta ya zezi ninge poteto salati kapto kwa maina ya nara misu wama nga atura po hunde wenzi wenzi kuhichupu irapo makura ingesi nga antani mantu wa achinji ya no style daoni mora ingesi kapta ikupura ninge wenzi tora nga tupika tafura ipoteto mwema kui mwona tukoko kapisho karandara ande masini wama nga atura mo mauta nga nikapia kuhiruga na hiyo
1: mposhi kwa kumana nikeo na mana kuhirunga makura kuhupa maaji kutura po yema na atirekiriko
0: Mwana seno gachira pongoro oro utaga muka wihu. Yuwa nye tuwa katereke kone gano kenye upe kwanyi.
1: Kone mtasi maati kapisi wilikuwa takwati?
0: Haa, kapisi wilikuwa takwati. Ikare tupu wene ure ni mwomu mtura mwomboro oro. Mtura mwoni yesu hii apunye. Kesu na mananyi za latini.
1: Kusuwambo mwomu sinige mwona ruwa nene didi kutura musinige za peke kura wale pamwe ukature kumbara mwotu wa mwona ngako renga sala kitangu wale katura kumo esi kastangu itendeko anuwe mwoma iruwa nangani kita kuwa peke na wali
0: pati sene wale gane nene weme pataloge mwomu nakusu ugana ngezi sene wale kwa ugana wale ngwe mzuha gwetunye po pongoso kan tereke na mana kutereka wale kwa tereke ni reisi zange di nyama tupunye scrub chicken tanu kusanye iya hayange tanu turaturapo ni zumbera zange na adosa tanu turaturapo tanu turaturapo apana ni manoza upumo mwara kapisana tulia natu nanyo wale po kukuli wame wame wale tawizako ni mani tanu zitura yunga iskazi ozonye tu atapo senye tulie izo ina tutapakonye
1: yeyo mara kwa uwa peda ninge una mana kui tulako mwesikasi ndiyo kwa kata kipu si mamu una kukujuga na
0: mwesikasi ndiyo kwa kata kipu si mamu una kukujuga na mwesikasi mwana kumikrasi yi sene ikara nguwe ngesi upiu tai ha sene tulako mwesikasi kaptai ha
1: ya wali sinositele kasha sala tunangesa uwa peda kusilia ngori ngori tupu atafuromu na rungu na kamdesa na mayona isi Una tura mungoli tu makuta kulia makura ndi dimbo vya kulita ko.
0: Ya wali sa kwes tere ka setu so sala ti. To li sa ko rice zo jo tere ke ndi makaron go gen. Tura tura sa pela po ya to ga to ga to busa sala ti zo ge tu bura nyu haru mwe nyu haru u haru mwe makaron i u haru mwe rice. Ndi hu ma zo ke nyu zo scrabe ti ke nyu kanga na wa kwa to tura po nyu kuli se ko ina yo nyu na wali sa ko sala ti.
1: Kwa pera nkuku.
0: Ai no hu ma zo kanga ni zo dosa Tani makaron gojo tereke ndi rice zoki. Kuna tongi sakoni.
1: Na yuku na tereke kuli nyama yuku bwaka tita? Nga yuku kukula kuli tako salad? Nyama yuku bwaka tita yuku mhoka?
0: Nyama zuku bwaka tisa ai. Kapita yu wapanana wazo mhoka ena. Anga zuku kanga tupuli mwe ya wapira zuku mhoka. Wale mara. Kapita yu wapa zuku mhoka zelike zelike kuna tulaku salad.
1: Kwa hivyo kuna kuruwa na salati, wewe ukarita ako, vikare mpande yoku kanga. Vikare sinchui, nengi sinchui, unakarita kwa hivyo na huru mara vikare yoku kanga. Ndi nengi tupu nyama, ikare yoku kanga, ukiyo mrai, ndi nengi kuku ikare yoku kanga, mara kapia hora nawa na wa salati. Vini kia kutere kama mema, vatere ponga mhoka.
0: Aisino warazo mhoka nye, ito tetagula ikatafura yoge, koi tetagula tuko, koi tetagula mwena nika mto piru esinji, koi tetagula tukaiwe kukumpangumba yu alisa ya nyamazo mhoka. Kapisara, teno kusepo nyamazo mhoka, kaya kaptayu wapa.
1: Ya yuko kwa wapira kuyi ilia ngura ngura, meta hangi, jiguru, warwede mkenawa na yu ya wapira venisi. sala tu kuingia kupora uliye kiasi ndo pumwe tuna kuliyo
0: mara sala tinga kinye tu pumwe kwa master kaso kesi otereki ngi mwaka ndo nyama zo muoka katoli sapa se sala se ni otereki ni special food zo kyo otereki zo ndo sanyi sala
1: kino mara rube demkera ruwa benera wa pero bene si sala tu ya wa pera kana nangu rangu rame tu kulia kukia na sala tiyo ye na watu ku
0: au rameta ha Y meta pena materia que no tiene hace niña en groga y pena ni con la materia de cualquier cuando yo tiene que niña porque yo soy yo tú la costa para ese sur y yo y sanga los salatini con esa materia ni casi por ahora con él es tu pena ah voy a captar cara y mi hijo de los salatini en groga la puta meta no puedo dar tu pena
1: ne una pipa por una pipa la agenda te una pipa vale un ripata Wapera kurunde dogoro kumana kandundo na ndindi yebino kulitika didi tu kuna tura na watu ndina yebino kuweda kapa ikutiranga mwangu
0: kapea mwenda mwona pengi ingesha raka pasa kange tagitapere po ningisi tagitapere po tukungosu wato tura tukungoro ngosu
1: kini tura umboko kukuta
0: Ita puta mora kapa si eli kesho tura po na tura pangoso mwa inanzi eno mna sta pangoso na pangoso na tura po ni wale kwa kala macaroni rice ndi kanyama kena auga puta kani bora na po ina deko ita po yento tura po ina tumbura si he bandi he si tura tura po ina iha po ina na iha po na wey ituli repo na yo kuni kwa kuli ya yuatere mo tutura kwa kwa ya zume kena wani
1: ya vitamin Oh, ninke pesli
0: ya. Mhm. Kura ponyo lega niki kobe. Na yo lapsu itu ira pasu are decoration.
1: Ya.
0: Na yo ko ile ikaruga na munke momoru turo mtu.
1: Mhm.
0: Yo nyawa itulire ponyo yo.
1: Mhm. Vitamine mke dakara mo.
0: Vitamine za karo mo kutunga utu.
1: Mhm. Na mtu pe yake mdesa shiru. Asi manchwe. Ziri.
0: Yi. Meu
1: bem. Oh. Okay.
0: Não puta, não conto moro. Tu destrou minha liga para ler cultura.
1: Pois ninguém uma virida e evita, tendo que somos mudar que se pode para meta. Ninguém se uma virida, não. Duro que ainda com nela.
0: Nana vai gender nela. Ei, tania nem pode harar ainda. Suzi só vem fazer a nossa salad. Ei, não gender tu vou procurar no capindo cas nani. Gender ali nem na casala tela que a gente viu nela.
1: Bare bahora unene salad bakachika bakuru na tana baruki
0: banona tupu no wadinga tupu mati no wadinga tukatona na ntanga yo balara unene salad bakuru kadino asamane akafsina na wawamu
1: Barani ya sida special ya devi kare nyenge ndo banaruwa na mulipata kuliwa bene zo mulipata mo na mchi banalisa
0: ei kuzuwa ina zine na ndwali ngeno wano na ngomo na sino nina ningeni kwena yo inapo ningirekea
1: Bia ni kubinua nongi, ninge una hui liangoli. Umtu dakara shikedi, nondia, ninge shuna rongi kitabi, una kurongi kitoka kuna kasebe kutula muliano kini, nangi lakanoa. Evi, nukubinua nangi, ninge shuna mana kulia. Goli tupe nchari, nchari, umeshika tafra ya kukutinda, mena pamriu.
0: Awa, osko kema, atura postafro poma, unuwa na oge, kisa kutu. Marabu ninge lakasele, kuse konye, ninge ukangu, nikumchima, ninge kumorukwanga. Senyo kala nuka fanda, Nakonya watu kumana na kuri osusu ni kesemi to muri pindire pindire ano olo sungara zo kwa tugana za unene ni mbata
1: ai wale uno yivi wa kutereka salad meo muye kuno kumbambi vocational training center nao makaya wa usesu ndidi nopo maire pira pira
0: apa nao zire pira ma kitu mkata fara kwa kere kwa kwa kwa kwa singe no kula mo kuro kure mo mayuna isi kakare mema mema kakare singe kato diwa si inga mna ni kutinda inga mna atura mo yi tereka tuku kusa mana isi kutura mo kukunga mga kutura mana ini mga gato kukunya apa nao iso kunye na lirongo nya singa tina nyo mnoga na sana kizoge uwe zi zinge si isi ngeno tura mo vili kinja skare kisi senyo wala zungoro uronga pino zunga
1: Mwati wawuli katuku yuwa saira kutere kaira nako tupivatu sampruka Mwala ira tuwa viva tukukarima kuna ira kapisi hefero ya lirongi Nani muye utoku ya endera kubura uive kutere kamara Ndindi ya diwabe tupivene muna kutitereka Wali mkuti mkema nakara kuna ya kubwa wawuli kadiru wawuli mkureka si Na waruwa ntempito ino mkureka shiva wanyo hiru wa kutera ya katera hiku
0: Mbuti ya zina kara wako wawuli kadiru wa kwetu Uwao kuizamba zezi sure wawuli kwenye kutereka Kapisi wale ya mepata loge hiki Uwe uzuni wangani kwa usupa kutandasi mkadi wakuna fuskame na kwanya hiki Seni odiva nyo ninjo tuktera ikatera ichoto. Nge potone awiza wakurupe otere ketu ninge tojo poto turopo otora andesa. bakuranda okwana kona fika 200 nepo kapkamkara osura kapkamkara mbera todamno ka 200 koke tokaranda mbere nasoke tamburo tokwana oke yesu wana moso mataruka
1: Tereka, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Murio, Mur

Vikwali paro pamapata hanu mgenda hanu tupoko mbudinya kuna kara mandema Yohana humana vuru kutupako shterika wana kutunyashi special potato salad tahogwarashi kwetu tunasana kuruwa na special potato salad tunawana nguli mapukururusi nani vina guanta mkevya karopo makatupuna vina guanta vio nengishi unaviwana wenu uvura karuwana kwa shterika shosh katike nguli muta wakora Kwande, Lucia, Mahongo, mwakara kwande si mwapa iki, mwakatupuna mpiri tira wali kwa mwilinu, mwakatupuna mgenda wande, ni mwakesi mwakarepo nawa, na kumshu wangoli mwakatuikire karuwana, uyo kashamuru wane, mwapa iki rangoli falipata lienu, ndi wagenda venu, ndia odo mnavuru kuwa wapa ikira. Angatuka kwa nikire mkazimbe, sikandusha kwa mako, pichira mwamu na mwili kwa mwili tu, viku waliparu pa mapata, bye bye.

0: Herasi mora ukenu apra kenu okuhara suruwesi tuwa ya Gwanekereni melikuwa mulietu ndimbuli eraka melikuwa mo omo atuvuru Gwaneka mafaturo meraka lioru kuangali na ina kwa kuzasimbe tu Gwaneke mafaturo pitira mo melikuwa mulietu ndimbuli eraka mafaturo ogotua kutuikira Gwaneka kotate heiki hausiku kapito mnara kulimana kura maunene ni wakundike mpituwezi watu ziremo mo mafaturo nungkango dimi odo tuatura pomzaro kareni waprake ni wawawa
1: ya yeah, wale takututare ezi kukwafangana
2: ya yeah, kukwafangana nako kugenda kugende rero no dua eningi sine to kukwafangana gosina gende rera tupu ne to kukwafangana gosina mkugenda pamwe baiki sondo ndie karanya leo turakondi
1: ndino
2: mkwacha kwa kutara ngendi kwa kwafangana toke tozi noyono dora noyono simbi to kwafangana
1: tandas nayo kukulizahe na nomu hagaro goidwaro
2: yo dwaro
1: kongenere
2: ya morapa nangoso momo mjafa geto gato go kwafangana
1: Simpe papa po maropetu akara omo ntwa kuvura kutarura no ododawanda unene nasugu barasi no kango dor dirwangesi dimwe kwa kuzumba na daku zumba na kapida kuzuva ikawunene mora wa uyungi wale kapiba kudidiwa na wanawa no kango dor dirwangesi tuguse ezi kufidi mana
2: ezi kufidi mana ya dedene zoza kwa tundira sa kono ntwedu kwenda kuhanduka kono ntwedu kuna fidi mana la nago kwa karange no mtu ntede na handuka kuhingira kia handuka kuyo tupua na fidi mana na fidi mana mpiri wawe ungewa kwa wake kwa fidi mana mpamu kumwenya na handuki repondi ngapi sinetupu yoyo wa fidi mana kufidi mana ikio no fidi mana nge ngwendi ntwedu ntwedu zeike zwati fidi mana
1: gube na bilingano po ya horoka wale kwa mlitangu sandi nke ima alizono kapika karapo
2: ya
1: nye kuwizatu kuyaku guano hingiri opo mono kufana
2: ono kufana
1: nare munasi

0: Kwa fidi
1: kwa fidi mana
0: kuvura kupura siyo fidi mana kesho mingi
1: unene do nkhana kwa rugani sanyo to
0: mora ai mono to pas moto ko ili
1: ko ili ya handuka kwa kara ne handu
0: kuhingira oyo no handuka
1: no handuka
0: ngoso kwa fidi mana ya tango to tarezi kuswavita
1: kuswavita nako kuyunga ya kuyunga kwina kuku dinka nukatumbure okatumbura tutu ninkingeto uyunga tupundu unene unkwana neiwa wai ninkisirio ikyo no kuswa vitangesi ura kwa kuyunga di sindike sindi wa mgusa ndi sinke ngo di akurata uyungi ayo unene kuru ulige kwa kuswa vita ingosi ta swa vita
0: ndita swa ta swa ndika ngozi manaku dioroka
1: ya kozi
0: kusari kita
1: ya na dozo ya na kusari kita
0: kutoka uyungo
1: kutari pampara kwa maoko no matungi no maoko ayo tumtane nenge ya ngendi mongoso
0: tantanti oro kasi koziri mbapi razima ngesi nare sere zomoro kuangali za kufaturu rasi nyime senasi anakwata skora ma ngamo muwale ikora maina ngwendi tubusesone na wale skombo ndi ikora maina asiku siswa wita po nasi nye nunu
1: rugani sa kusidi ya po nasi nye nasi swa wita po ana zoku ziru gani sangoso kwa nyime ndisikora mangere tupuse ya nike na mbugo kuswa vita nasi ya utasi lipo
0: yaweza faturuka ya wale tango tutare nyezi kuhere nzenza
1: ya kuhere nzenza nazo ngangango zoru gani sa unene ipokoka rapa unodongonoka wakura ugungati kupia nazi amintantani kakara kwa na heren zenzere kupinye gendi ya na tundupo kapia nadi asi kupia na yuka
0: kapia divili sas kupia
1: di anazi wali ku kapia ingiri uko kwa heren zenza gaza kukatiwa
0: na uzuni
1: na uzuni ngoso kuku heren zenza kuza koninge kumtugwira tupuwa nikiga na kurekera mtuga na kuninga inge makura na dongonoka
0: ngongoso kwa heren zenza
1: wame
0: na kuhuyu ngasi koveli vantua mwuku ningasi opoga tunda membo kapigare ikera makura kwa zaku zili ira
1: pere
0: mwantu nukuba diva siko gayuka na kumwesi
1: makura
0: tandaso zozo kwa herenzenza
1: kwa herenzenza ya herenzenza gatu gaza mwoya kusanseka
0: yawe kuzuvira za faturu katupuna wanao ya wale tango turundurukire yetutare maritunda kano ngamo mtupia karasi morukwangali aye kwa karamo maritunda kano omongano avalitumbura vantu omumaritunda kana
1: mwekoro
0: iya wale tukarondere ponkango ozo rukwaidi roge ndiva mwekuyungaso rukwaidi
1: ya rukwaidi rukwaidi zeja tumbura tuagusa kwa simburuwa swara swara morukwangali rukwaidi zi aturugane sezi zeji waturetera rukwaidi roge sase kasi kada ndi mugara kwa mbioge ndi kwa mkuroge ya ndi kwa gyazi nazoge na dawe nyo ige swara zoge ige rukwaye diroge ya makura doaro ka yengende kehidi sazia tunta kuvura tupo tumbu otupure mehidi ya rukwae diro ge wakatupura mo wakatupura mo ninge mungu mweizoke sabe kwa kusaya rukwae diro ange
0: nyeka pese mungu mweizoke mora gwina gokudira
1: gwina gokudira
0: ehe makore zero kwa edi kwa zafanye maswara
1: izafa no wando na tata na wenye kapela diwa tawa zidiwa ose izaka ramo moro izo nga rugade sanare wakuro ya kwa edi dozo swara izo wako gade adonga do waziwa rongenye waziwa rongenye mono sura
0: ya ya wako izuvira azo orukwa idi rogenga no izo enkango po zene zorukwa ngari
1: izo zene zorukwa ngari izo zozo zorukwa ngari makura
0: ano swara ozo nkango hehero ozo
1: kera kari rumburu
0: aye penangwe po afaturuka ya wale tango tutare nye ogu kamendo kamendo zoge
1: ya ogu kamendo kusanse kasi pamwe pe mekoro to ninge tupuya ngesi ndime zimo na hekuroge nogugoge okulitumbura kamendo okulitumbura kamendo nawa nawambia oge wana oge kamendo wawalitumbura ya ano omwenye mo malitunda kano degekoro ngamomu ya karanyasi ya me na wakwanyi mesanye awaware tawa kwanji me owo wakamento zange wakamento zange akare mkadi akare mgara kamento ya ngendi po zakerera jo pa kamento
0: ya karasi iyo ba uyunga ba mwasi ogukwa tundu mohekuru ogukwa tundu mosumpumba
1: ya
0: owe na bantu kuvura bali tumbura si bantu na kamento zende
1: bantu na kamento zende makura bantu na kamento zende nye mukuli mukuli kwara ngano unene o bantu sidira mbona kutukazi kwa pamo kome ho wale bantu na mpanze ndi ya
0: gugana
1: gugana pede nzira to zapuka to na mheto mzi zapuka
0: kwato kwato gugana kira na mkwao
1: ya kutupuko sende o nengo
0: wale nukuli tu zepo tupupo opoye kwa mpanzo kigo kugana ilikuwa metupie na kamento
1: ya
0: tutarasa age mpanzo kigo kugana nani hili
1: ya mpanzo kigo kugana ya kusase kasi na hekuru wa goguho na hekuru wa goguho ya morwa guidanya hekuru tate tareta mukadi no okuninke nyogu oguhota retanye mati owo kulitumbura si mpanze ndi gokugana na mpilima gadi no kukwata kose kapitori pilima gadi anatereke kapitori
0: ige
1: mpanzo ge gokugana kutupuku mhedera kutupuku ninka ya si yagenda ya igendi ngosungano.

0: Ya, ku vura si dan peli kuri ma kuri kunduru kangen di tuai dua nomor nanti ngopi aku ratu kunduru ka ya
1: Nahe kurwa goguho.
0: na he kurwa goguho wana he kurwa mtu na simpumba sendi wa gomgara na gomkadi i
1: Oho vantu na mpanzi
0: na
1: ndiko kugana.
0: mpanze ndigo kugana oyo yo yakare ponje yesi dirantene nyasho mguma kukafuta ngombe e kukafuta nyawe kukafuta ndi tene nyasho no mgumu ndi ono wanaye mpamwe pombete makura ono taguruka mgano tudio mkware
1: Kapito Msigi.
0: kapito msigi murua no taguruka tumkware ntani moye ngano zakara ninkeze tozo
1: Mpozo
0: tosi
1: Skwangali.
0: kwangale
1: Awe utigo sili. Ya wale takotu tare nyogu mkwaspango.
0: Ya mkwaspango Messi murukwanga litwakara no marudi getu gotwa hamena ugu mukwanjime ugu mukwanza di ugu mukwanyachi awa kwaspika kwanzovu makura nyumbai hangura mus kwangali wakwaspika nova kwanzovu owo iwo wakwaspango marudiga walitupu makura yotawali kwayuraje omokuli kwayura omokuninga nyasi pamondo ninkinye nani ogo mkwasipango zoge tubuna muyali mona si enye no dizu vunofa dambyoge ili ngandi potua kuli guane nopo makura mtani to ningasi pamondo ninkisanye ngoka ngaka kufutisa oo kwasipango kusante kasi wakuli teura tupumo ninke ngosina
1: Wakuli kwa yura.
0: tani tioroka msamane gumwe gata rere po pembo makure gasi kamo kuyani kam ninke tau yunga nyasi ya ya dia ditua kuzuvo po se do kasi kunkuru asi wafu kasi kunkuru mama sayo kure tonane
1: Oho.
0: onane waizuva pena kwa kulira kwa kulira wakura se auta karongera nane akura kuira tatara se ajonde nani kapuwa indio kwa spango ya gogo marudiogo morwa wakara no marudi ambara mgoi moninche omukwangali wakwaspika noa
1: na
0: kwanza
1: kwanza
0: vure te awa nawe nye kuli
1: awo
0: kuli kwayura
1: kuli kwa yura no kuli finger
0: no kuli finga tari fingi
1: okay
0: Gapakura goso ngenti nawa. Nampili tene anafu

So asi tuzigi da to nye pepino radio detum stambo so kupra kena keli kwa mo lewa leu horo wankumbi ola tzuvu maparu govantu ngamu magatu pawene. Simpe to kutukira kumene paru leonane aina ndambu za muendera po mkunda kwa kahoro mo mkunda urelu kwa tondoro murasirongo kawango zo utokiro. Nyama urusenza litu mbrongi dimo pegeli kwa mwali toko nye tutambule mkenda kwetu kwa mewezo katukira kumwene simu titulo katusigire natu wenye kwa kundindira sinki ya kakuwa mako. Tumtambule nimo kumwene ngoo.

apa ba wizire nyo wakwetu awo wantu nabaika wantu waika mo membo tawayasikisanye membo awe woko mom tupu ya aihorauka kuiza kuina tawa huirire wena abahaga kebero wamweta askama kebero awo wamweta ayasikidogoro popos nyanga twa ingirire nan tupu na wamwene wamwe kusikama konze neina neinga wawiza wamwe kusikama kebero hano wamwe wona wahuirira membo waya mgwani okumwa ingire awe tupu na wamwene amena wa diwa ngende so zaona zi diwa zizo wako etu wakwa ita wa South Africa na wa diwa nare na diwa me oh digu wa horoka nyapa.

0: swara zange kwa ingire na mkade ndi mwage mkufuti iwowa kupaparawa nan asino mchima togu taku karamo hena ami awenge sinta dipa gerengenye mtu membo neina awe ipona gazare renye gazare nenrugana momchima gwange awe tatulikunda kapitani marike sana mekuyunga tani matara tupwa menge na ikuwa mako awe tatulikunda kunda tupeni kwa mrarero ame mrarero gwene kwa putu walie nyewa kwetu tudita nimpe na mpiri skundu sosi wihu nimpe mara mrarero tu amana awe na watu pu tatu zikombaha ami awe na wama kura moku ingira nyomoto akuho kwa kuzogera tawa porange nyepuro hasi ogumati ya ingire ya kutukanga mangese inge ame ani ikara wale wawa mati vapira kumona misipamwe kapipa mmona simpe iyo anakukanga msekondere korevya na tundu mbiange go korevi nani mbioge nye ai umwa kumoneka anatuchira siri unene ame awe ngororo mtu ntene kapu gammo na ruma gengoso woma iyo amchirire makura tani mwena awe na wota mwena akare te kwa tuchira kare tuzeni komba hose awe metanzita nka damna non sapidange tatukunduru kata tuzie komba katika zogera sae komba no kawa pakosa nye ikulia bantu nomboroto no isinge nunjwa dakara mono teka sukamo towa peko ewa kweni mora kwa tuwe ino wa zumbura awe tanu wape wa kwe topo tuwa ho kwa kuzogera tupunye awe tuwa pura kenako memboko ichi yoko ihayo utokero asi rrrr ichi yagu
1: wakupanja mwenye
0: tadukanyi wenasi nane gwina matika tumtandhaire mkwaita gogwa kuduka narewa atumo gumwe membo asiduken duka membo seba mweta tusikama epopo hawe wazira si anaduka kwa zire tutaka gwana gogo mkadi ogumgara kakarapa asha anaduka nane tawa tengura si anowe katuku tanteri ya sigu ina mtu mkwaita iyo anatuchira unene nye tatuku pema gano asi nche inoru gana tawa rongo ngenye kokeri kamati okonga watumbura festusa kasi wapo msu wapo ngoso go festusa asi ngesi nani ya pamua kutunda pa to mzimembo nye imua kuza membo katanteri ni wanawe ni wamati wapuagemo membo wapuagemo wakaramu. Wadukire tu kwa mambogo peke, waka rare kwa mambogo peke. Mora gwina mgara duka ngoso, takareta ita. Tanta ningesi mmone wana ya siki. Ose tatu zi, marantene na wawiza, mwawa hapa. Watantere nyasi, kwa rekeri yasi, watu sikure, tupu koku kwa urundu wono suri oku. Ikona tukasikama tu andindire. Kumamu ya iwa tantere ame nani asi maya ya hapa iwa tantere ni ngororo hapana wawiza nani awe na ata warongere usimbu asio sengesi kwa azinye wowo wapitura wadwire monondini dao wowo tawakaza awe tanizi no ikuata ya ngororo numa utakwa agavike tawakaza awe tanduka membo. Tupuna yasika. Ame dukeni andiri katukeni wanona wa mati. Na menye ame kwa kere mono wanona wa tatu wa mati. Ame tundeni mo membo imo wa kurekera. Asi zendeni mako atawa dukire imo. Stefo kutuwa likunda menenendi. Stefans zapini yasa. Imo wa dukire membo tawakawanda momo. Awe nakaru walisi. Nazuva koma beferi mnange mabeferi wakufutiwa na wizaa.

befergana litwikire awe kwa wiza tutaka kunduru kembo vamweta warondonye keguru lyo mabefere oko kwa kere gwina sirumbunga watumburasi reru nan anone inaite tukapungani diwara kondunda zevuka pungani diwara ei vaimburuka vamwe vakunduru kembo vaimburuka kuwiza kuyasanga no mero dononzugo vazegurure tupawaswapo vaswapo oge kupiko vakara ngesingano dipagesa mtu nanyome omswapo awe vawiza gumweta royanye uta komero ameta nzigire momaro ngere ngasto zigire asi maharo ya zegurure ningetupo sigeni zegurure awe tanzegurura okusanga kwa kusanga momero vahanduka kabisa kuhanduka nye to diwatupase dino mfatu pwe didak horoka eina huiri na paga narehe na karunga na penge nundunge ina ininge ya karunga ina kapse yoku nikasi toi pandwire irie karunga na penge magano hena name nitunge popo hawe ina paga amione hawa sowa ganwelike pato sirumbu irumbu ko irike guru kwina kwa kuzigira kutawa uyunga reneru ruberebesa sanye rumburu tawa uyunga watantere wanona wapurenge mapuro asi tutatotu tantere asio kuwa haziku piko ame mtantere nyasi kwa rekere njasi zendeni kandukeni pa hapa kwa urundu ono surioko ikono magwana kwa kamdindira wa kamdindira nani maninge woma kapi wazireko tala kunduruka kunduruka popo ponzugo pembo kutundopo tanwatantere ngororo hawe ngesi tutantera si okuba azi siroke na katengura me anone amen aimwe sino msinini kange amengano nyame na mnyenga ngano nokusoso sintuseni ngano kwa yasigwana asi dipaga popo ame mzigide na mpiri mwene gogwa karoko keguru kwa kumona sa keguru na reru gwendi ame mzigideni mumpuri asingapyo mna mpopere ame kwa hazi moyo na mtanta mwene gogo kwa kuizuva ame ogu mbyange korevya na tundu mnasure kwa wiza ya tarerengepo imona mpopere nyimara nyame mwaku ya rugana ngoso ngano kwa mnyenga na ngano kwa mnyenga one tadwiza sa na meta ndipo peresa na arawa dipa gange ngano kwa mnyengo ne ngano na mpopere me ngano na mgaba me waka mdipa getupo hawe tawatoroka nari haru kako mburu keguru kuina kwa kuninga si hawe ya usiri hogo mtu msigeni tia zeni tukawa sikure Pwageni momembo awe tari tantere. Pwageni momembo. Uwe nataka pwaga tari zigida. Pwageni momembo wo takaza. Taka pwaga. Wanasigi nge. Nomgori kadigwendi no wanawendi wa mapange wa wali wa mati. Natuwe nyinyo siya wakuwa kunyumana. Tani warike kumtanti kumpura metare nsi wa kwetu. Ame kwa kupopere. Nyena kupopere na wanana toka ware kahena o duki o ze o hwede senge. Asi ngoso nga pinyo mba na wa monangewe na wakwetu. Ngano kamwena komaruhana genye nyingesi nga pinyo mna nirugana. Ame ngoso mwa hwede senge hena kukwasu wapo asi ame mtu gono mburu. Na nyame kapisi mtu gono mburu ame kurugana kumwena wasu wapo. Aweta ntangusha ata po mbiange po kumtangu ikutangu nanye kapisi udano. Tangota diri yuka. Hame nga kapu kore teremos kufu sogenga no kapu na karangesi. Hawe. Ya po kapu. As kurara ena. Kwa to kurara mbiange kuingira tupunye. Hondi ndirelise. Awe tupuli asa. Nondunge. Simpeta dizikomeho. Hame nga pina nirugana.
Amén.

Nongoso reaktu are parulu na ne aina ndambu za muendera pumkunda kwa kahoro. Mumkunda oro kwa tondoro mruwa sarongo kawango zautokira. Mumna natentiasi wagolika disi tumzuze guru kira none mpito mugiru gana ngoso tumzu vumi aktu wa rayonane. Ya kakwe mkosi wiki oso sakwe mekonye kuka izu vantudi nyoyogo kali turamo kaprake nena su wiki oso. Nyamaru sinza litu mbrongi nyomo pegeli kwa muli. Nimpandre kwenye muli turamo mkuprake na kwa watu FM. Tukire nsimpe mkuprake na kumali kwa mo nagaka kwa mako. Karen ponawa.

mbunga One Economy Foundation kai kuupuko kuibia ukabia ufuki oyo barua na mulidina liayo muruko rakuiba ko bintu kwa mena dokumente opo pakaro shitamba shambunga inya oyo barua nta mukupura bimaliba kumaruha mwe peke Mchangwa tumwa mbunga One Economy Foundation kai yuvitasi dokumente inya kwa iruwana kumwena kuiruwanta ya hana kuiba ko bintu ndipo ya hana kutapa lipulitiro. Yayo kai yuvitasi muruwani holidina liendi liamoneko pa umwe wa dokumente dinya kaba mshaikita. Utito unya kaba utapa kuba polisa mkuruwana makona kono ukurokochi. Mbunga inyaka yuvitasi yayo inaiba kwa bintu kwa mena maudona oka bititapo kukehe uno avuro kutapa mbatero. Yayo kaishungita kehe uno akaro mufimo mwivi ya ukabinya vya ufuki muhame nolidina lia mbunga inya mkurapota udito unya kuruharwa kona kona virapota vya maukorokochi. Vatungi pamkunda omatako mkunda tuwerero watsumkwe kaba kamoneka mungi wawo mokahame na mdeura ya kuruwa na fewa tani maadi ya kukpombera muruto oyo kaikaroko urewa mayuwa mabiri. Muyenditi wadeura inya Vilbert Kudumo kayuvitasi makamba darwanya kuna atambitire mkutapa uyiwi kubakali padeura kwa minasi weni mwakuruwa na fewa tani maadi ya kukpombera muruto kutulita pompito da kukuta vene muviruwana tani kulika vanangese faona. Umwe wabakali pa deura inya Francina Otto kayuvitasi deura inya ngayuvatila vananchoka mkuruwa na demu yangu daba vene mukati ulita kunkara pamwe mulivango lya kuyenda kudoropa mukaura viningi vinya. Mushongi pashure omatako primary Hailonga Philippes kayuvitasi uye kuna kutatera mkaruwa na fewa ya mwene ya kusitavisa kumundi. Tani kukashonga wa shongwa wendi, posi nao nga wavure katapa uivi unya kumundi. Petron washure ya kukuvonga vonga na kabolelwa mruwa shirongo zambezi, shakwa nyambe katapa vijumbira, viantishe dimurongo hambo ndatu na mbiri, tani vipundi dimurongo hambo mbali na hambo umwe kushure inya. Nyambe kayuvitasi vijumbira vinyavya muli wakupita padulas mayuvidi mrongo hambo umenantato kuna vitambitire mkuwapu kururankara pamwe ya kukushonga. Shure nya kwa wanine persenta di mrongo hambo umenane dashivaro shava shongwa wakupita mumakona kono akapito na mpilimomu ya gwani kilire na udito wa maruhanjo. Nyambe katapa mpando kuliku didi mikirulewa shongwa ntaninkara pamwe murubete rwashine mashamrokwa. Uye simpe kata pampando kulibango lia kukudewi rabiruwa na wakumaoko mruwa shirongo zambezi opo baruwa na wikwa pundi vinya. Mushongwa wa mkadona pashure inya inonge paeze kajuvitasi vijumbira vinya nga yuvatira kutulitapo libango lia kuwapira kwao. Vana mbele wa vavi vya lipopero kava tundi tapa wangu palivango president wa Costa Rica parwete ramdingu wendi palivango lia mina mrugura pa kalikarako lihano kwa lia linene. President Laura Fernandez na mruku katandre wa changimbudisi uye kapika wana urema keheuno mrugura shoro kwa shakutuku kita washoka shoro kwa palivango lia mina ya karero mtoro pa Kurisitash pepi na mruti kumwena Nicaragua. Fernandez ntani watulitipo veta wako kushuwa shuwa kawa karana mtingu mkangiri ngilikanya mwakaro mina tapiro kukara namba pira politiro mruwetero kalikara kulihanu kulia kupira kutatelera kawitu mangeto wakungi wendi woka wakarona mauta mkumtuki tira mshauto. President katandre vachangimbudisi shoro kwa sinya kuna kuneda uyo kachangururasi shponga osha karo mkangiri ngilikanya umumbunga taba koro kochi daruwa nanga unamina wangoro dohana shpaveta tani kunyate kanchitwe. Kumatami kero hamwedi uno lipangero kwa yuvitresi lia wana mapukuro kwa mena muhomo baare la kurungi kitapali wangu lia torongo mkusana kudipa Fernandez. Fernandez wa mwaka dimurongo ntatu na mvyo kwa kwama ma Rodrigo Chavez oma upire mpangira mumweti wankuru kutumo. Shirongo sha Zimbabwe kashitura moli shungito lika kupakire la kumbanga Asian Infrastructure Investment Bank. Moro kura kutura mo shirongo li shungito lia paveta mwedi unakapito shienda sha Zimbabwe mulipiti tiro lia menestera wa imaliva makuli kwa hiku waliparo ntani lichingito upungwito mtuli ngube

kwa kalire nama kuyongo kumenama na mbele wawakuru na kumbanga inya mchaina muka kuyonga maruwa meno hama kuliko wa shirongo cha Zimbabwe tanimpito takungkondo peka liruwa neno kumwe. Parwete roma kuyongo anya wanambere wa kumbanga inya wakayuvitere kwa mena maruha kukushuwa shuwa mulio muna kwatero ruha roma kuliko hama tungo ruha roma tungo wa green hydrogen tanyiruha roma litapo mbatero kumakuliko wa ruha roma kukarira. Ngube kayu vitashi vinya kuna kukuyenda kumwe na vitumbu kira antani vihepwa vya makuliko hama tungo vya shirongo cha Zimbabwe. Omo shirongo vashi hangurako pa mauli tiro wa manene hapa ntambo ya ujuni hambara mwaka dimurongon tatu dinakapito mkonda ya shivaro sha kuyeru kashama Kongo shirongo cha Zimbabwe kwa tulitapo mpito dako kushuwa shuwa dakara na makuyongo kumena maruha hakutapa makongo pa ntambo ya ujuni mkoshono na udito wa makongo ntani kuyuti dirapo ukora menu wa imaliba mshirongo posi shirongo shifure kuwa na mpito pa mauli tiro hapa ntambo ya ujuni. Po pahura huwa mbuti kumkatiri rambudi ya kwa mako pafiri ya kutanga metaham.

Rwede retu miniti, murongo na miniti humwe, ndo takupito kufiri yetu ya runamwe, tunawane numbudi. Ano, rwede rino, nikamitapenguli mumaoko, Abelina Maneko Theremo, kufindu kakunyampo si tuvure kuwana, likuwa mlitu lia mayuvito. Simbe tumvuru kite watere, liwetu si kutere ranawa, no maradi nyavuranga kutupa Abelina. Posi ningesi mayuvito yetu kuna kutundira kuvinduka na mbili turuante 255623 ndi turuante 0811-4777-80 watu kwa kara nomora daku studio ya kurundu mposi huye kapia vura kutambura vure kutikenga iningoli tukuwa mentupu nomora inya vura nga kutupa posi avure kutu ya kura hatupe pito mkuni kasi tutape mayuvito hotu na kara nao posi rwederno nika mitape nguli mawa kwendi posi avure katupako likuwa mo lia mayuvito Belina.

Masiku siku oma wa mtererio mhakwa ya mebeli na therema na kumtambararu wetheruno kumakurandu etu oma yuvi thom. Fungu na zetu zituna kuruwa ni saa kupitira kiho kudihonyi kuwa kono thofochi thofochi, iwadi kuwa kono ine thofochi, iwadi ine kuwa kono iwadi ikuoko. Kutuma kiho mbuthi pa SMS ku kuwa kono thofochi, iwadi iwadi iwadi ikuoko. 061-291-2475 tuma SMS ku 6225 ishi 061-291-2475 tuma SMS ku 6225 kengenone makurando mayuvitho audio tunakuenda nao kukwetu kiho tuetu di numa yubitho turuwanithe keho ruvethe runom tukoneke shi kehe mayubitho homa chingitho kuso kuninga ende pampepo, kuyenda pambereo, karuwerera. Ndani keho sho tuature pampepo. Sharuwera kwa na matawe zero, okwa tura pampepo. Ndani sho okwa tura po keho. Turuwanzeru vetheru no, kwetu etu di no mayu vitho. Kupitera keho kufungu na zetu zina tapashi 061-291-2475 tumashime karo SMS ku 6225 mayuvitho audio makurando tunakuenda nao kengeno shukwetu keho tuetu dino mayuvitho inaroera tu tape mayuvitho etu pitira keho kufungu nazo ndani pitira keho pa mtaro SMS na pothiwana ngenyo

Ndio tunakwenda kenge ama kurandu wetu ma yuvitho ma hina weto SMS na tunakuruana na kuruana thiwana kwa tunakushana kutuma ma yuvitho tukupitira pa mtaro SMS kuna kuiruana anapo kemo.

0: Maria nakupaparairuga na yokaranovano nandio kurandisa mo tax shop gwanangeko 0813594476. Maria nakupaparairuga na yokaranovano nandio kurandisa mo tax shop gwanangeko 0813594476. Michael kunakupapara ko vipereki vyo kuura vikare simpe vyo vipe mwaviruanita kapi mwaviruanita murundu kungwana ku 0813504477. Michael kunakupapara ko vipereki vya kuura vikare simpe vyo vipe kapi mwaviruanita murundu kungwana ku 0813504477. Swambo ponankudu kwa kupapara kwa iruga na Kenya AI ya wapere mgara. Gwanangeko 0817290377. Swambo ponankudu kwa kupapara kwa iruga na Kenya AI ya wapere mgara. Gwanangeko 0817290377. Bela murundu. Murundu kuna kushana kwa virua na vyo mutakisho pundi mbawa mpindi kubareka mdiri kudogoro divundu. Ngwana ku 0813964188. Bela murundu kuna kushana kwa virua na vyo mutakishopu ndivyo mbawa mpindi kubare kira mdiri kudogoro divundu. Ngwana ku 0813964188. Andreas na kushana kwa ngombe ya kuura ikare ya ikadi. Tamekera areva shweneka tani nyangana ndiyona. Na makena na mawia. Nomura 0818305229. Andreas na kushana kongombe ya kura. Ikare ya ikadi. Tamekira arewa shweneka. Tani nyangana. Nandiona makena na mawia. Ngwana ku 0818305229. Regina. Na kushana kovirua na vya kara na vanu kem, ndi vya palipata, ngwana ku 0818264890. Regina, kuna kushana kovirua na vya kara na vanu kem, ndi vya palipata, ngwana ku 0818264890. Fina, nakupapara virua na vya mbaru, nampili vya mshitora na watupu. Ke kuno winaghamene kungwana ku 0817558200. Fina kuna kupapara kwa viruwa na vya mbari na mpili vya mshitora. Ke kuno winaghamene kungwana ku 0817558200. Violet na kara morundu kwa kupapara mkado na gakara no udibi uono wa mosalon. Aya rugani mosalon kungwana ngeko 0818653961. Violet kwa kupapara na karamurundu kwa kupapara mkado na gakara no udiwi wakurugana mosalona ya rugani mosalon. Agwanengeko 0818653961. Limbo ya diwi kwa asi onya mahako. Na gama diwi soga mkuru angeo kukatisi girenkera gedina kapakote yonye na kuzigidavane korona wenye. Mwadivire kapakote, gonya kapakote. Oku kondama, yo tuna kuzigidanyo mkwaguhwe, no mkwazinan. Na mvenye kuna kumzigidatu ya ligawi ni inema hodi. No mfaku na karere papa pemboli ange pondama. Limbo liadivi kwa si onya mahako na gama diviso. Gamkuru angeo kukatusi girenkera gedina kapakote. Yonye na kuzigidawane korona wenye. One mwadivire kapakote. Gonya kapakote oku kondama. Yonye tunakuzigida onkwagu hweno onkwazina. Na mwenye kuna kumzigida tu ya ligawi nine mahodi. Nomfa kuna karere papa pemboli ange pondama. Hello.
1: Hello.
0: Kuma yu vitho?
1: Ya mpande.
0: Ewa.
1: Hausi kuma kato madiso. Nafeo paparago ituwa nishingi. Ituwa ikare teksi. Ituwa ikare teksi. kuhuwe kara hapo na rena watuku si akara na driver's license kwa C1 jibipo ya ndani ya planu gansa ikore saa ndio wali makanya mpura kwa nangisi kwa namba zangi 081 40 68 397 akuruguru kamu hausik morondu kwa hatu madiso kwa kupapara kwa etuwa nisinge etuwa likare au morondu kare taxi juu wali nge itu transport za karabo nazo na watu hile po contract hile po ku na watu mkura kwa nangisi kwa namba zangi 081 40 68 797 wampandu
0: Nee, wa.

0: Ndio tunakwenda kiingia makurando mayuvitho ndio tunakwenda nao. Halo, kumayuvitho.
1: Halo.
0: Mayuvitho.
1: Wangando.
0: Ewa.
1: Asumaria nakara muchi wa rongo. Kwa kwatra mambia ange bavali bakupapara iruga na bakara korundo. Asiruga na ikara nyo kumeneka. Tuwagwa nanye kono nambe di 081-7438-585. Aniguma kumbwana ko 081-85-36-593. Indi kuwagwana ko namba zange 2890175 mpandu.
0: Ewa. Sidio nakuenda kenge ya makurandone ma yuvitho odio tunakuenda nao. Filipo Stefanus na karapo na mtuntu kwa kupapara kwa irugana ndi usikiriti. Beleni kwa 081-200-4407. Filipo Stefanus na karapo na mtuntu na kupapara kwa irugana ndi usikiriti. Beleni kwa 081-200-4407. Magdalena na kupapara irugana ipembo na karano testimonial zange. Ano gwanangenye ko 081-2925-196. Magdalena kwa kupapara kwa iruga na yepembo na karano testimonial zange gwanange ko 081-2925-196. Shmayuitho odio tunakuenda nao shime kenge no kwa ukuruwa nitha aru vetheru no tutape ma yuvitho etu. Mapeona kupapara iruga na yukudikano nzugo doma kuma ndi kudike rapa nukupleistera. Gwanangenye ko 081-664-8344. Mapeona kupapara iruga na yukudikano nzugo doma kuma ndike rapa nukupleistera. Gwanange ko 081-664-8344. Sidio tunakuenda kengi ya makurandu etu ni ma yuvitho. Odio tunakuenda nao kukuruwa nitha keho oru vethe oru dipo.

Maria na kupapara iruga na yukarano wano na ndi umutakshopu kwa nangeko 081-359-4476. Maria na kupapara ko iruga na yukarano wano na ndi ukurandisa umutakshopu kwa nangeko 081-359-4476. John na kupapara iruga na yukofarama ndi umusukuni no numvura dange 31 kwa nangeko 081-7319-725. John nakupapara iruga na ayoko farama ndio muskuni no numvura dange 31 gwanangeko 081 73 19 725.

Mayo vitho ndio tunakwenda nao shime kengeno ko kurwa ni thake horo betheru no tutape ema yuvitho tu aploni ya mokehemu kwa kupapara ko iperekio second hand guanangeko 0816258097 Apolonia anakara mukemu kwa kupapara kwa iperekio second hand guanangeko 0816258097 Hana pabiro kuna kushana kwa irua na yopa diumbo ndiyo mthikwini no kuni wana kwa 0813702652 Hana pabiro kuna kushana kwa irua na yopa diumbo ndiyo mthikwini no Kuna wana ku 0813702652. Jenny kutumweneni kwa kupaparako iruga na kumeneka yepembo ndiyo ikare morundu. Gwanangeko 0814450969. Jeni kwa tumweneni kwa kupapara kwa iruga na kumeneka yepembo morundu nomura zange 0814450969 Kanjeke ema kapango po hamwei na kwa teramo onane kabija Veronica Sirudi Waga madiri sogonumfa damu nwawo kanjeke Johannes Mangundu. Ogu katusigire konumfa dohara rasi. Wakuzigi danyi uonkwa tate wakwa njime nonkwa nane wakwa ngombe. Nizigi dehena uonkwa guhwe zana kufa pohariri karangana. Na umone kashima yuithuano anachinu kira pakachi mbadi anapuererera. Kanjeke ema kapango po hamwei na kwa teramo onane kabija Veronica Sirudi. Waga madivi sogonumfa damu nwawo kanjeke Johannes Mangundu ogu katusigire konumfa dohara rasi. Kwa kuzigi danyi uonkwa tate wakwa njime nonkwa nane wakwa ngombe nizigi dehena uonkwa guhwe zana kufa po hariri karangana. Shuna kumone kashima yubitho anu kadeana puererera. Ngeshikona kwa hukuruka kwa tuma kuwetherera kwa kehonu nture. Airtime kengia. Shikongo na kushana ngombe ya ikadi ni ure. Ikare kudimkunda dino. Kanyumara, Areva Shweneka, Tani Nyangana, Ndiona, Tani Shpando, Tani na Mawia, Ira Anjara, Ngame, Nampili Kudimkunda, Da Kumukuro. Ngwana ku 0818265060. Shkongo, nakushana kongombe ya ikadi ni ure. Ngombe ikare kudimkunda dino kanyumara Areva Shweneka Nyangana Ndiona Shpando na Mawia Ira Kanjara Ngame na mpindi kudimkunda Dak Mukuru ngwana ku 0818265060 Hausiku kwa kupapara

hina lyokuhwa gamahango ni ali ruganese nomora 081 3374767. Au siku na kupapara hina lyokuhwa gamahango ni ali ruganese gwanangeko 081 3374767. Joseph nakupapara etuwa aliokusinga mongkure nkuru teksi ndimorundu nampili nkure nkuru na rundu gwanangeko 081 8518 393. Joseph kwa kupapara etuwa aliokusinga mongkure nkuru teksi ndimorundu teksi ndi aliokusinga rundu nkure nkuru gwanangeko 081 8518 393. Otate Morundu, Otate John Morundu, nakupaparako Nondoro Mambali Dosubera, gwanangenye ko 081 7920129. Otate John kwa kupaparako Nondoro Mambali Dosubera, gwanangeko 081 7920129. Marta nakupapara batero zo silinga nitameke ngesefa nomora 081 4518 915 D ipako. Marta kwa kupapara batero zo silinga ni tamikengesefa ndi ipako nomora 081 4518 915. Shumeruwethe porudi makurandoni ma yuvitho odio tunakuyenda nao kengeno funguna thetu 061 2912 4075. Tumashimekaro SMS ku 6225. Mayuvitho, audio tunakuenda nao kengeno.

Banza Ananias na Karapos manyana gawe diwa zombali. Ehoreko muwali kuma hili zagas manya. Banze ao mungura pembo lio zina vili zombali. Ehoreko muwali kuma hili zagas manya. Anita kumkekete kwa kupapara iruga na epembo. Kenyo kuya karere na watupu gwanangeko 081 84 50 888. Anita na karakom kekete kwa kupapara kwa iruga na epembo. Kenyo kuya karere na watupu gwanangeko 081 84 50 888. Sofia kwa kupapara kwa iruga na yemembo. Kenyo kuya hamene, ngwendi, morundu, mbae, venduka na watupu. Pindi yomo ba ndi mostora, gwanangeko 081 6694 224. Sofia kwa kupapara kwa irugana yemembo. Kenyo kuya hamene, ngwendi, morundu, mbae, venduka napo na watupu, ikareni yomo stora, ndi mombaha. Ano, gwanangeko 081 6694 224 kubela, kabisi SMS. Habi, kwa kupapara ehi na lio kuhuaga, kenyogu anakupapara. Mtugu kuli ruganesa, gwanangeko 081 6316 764. Abina kupapara hina lio kuhaga mahangu. Uga kupapara mtugo kuli rugani sagwa nengeko 081 6316 764. Mronga mkure nkuru kantore re efano vachanga Hirombo, Victoria Msova. Ano gwanangeko 081 6377 673. Mronga mkure nkuru kantore refano wachanga Hirombo, Victoria, gwanangeko 081 6 777 673. Shidio nungenda kingi ya maupura andone mayuvitho na utaterera kwenu fungu na thetu 061 291 2475. 061 291 2475.

Kenge ya ma kurando ma yuvi thodit na kuyenda nao hele na morundu kwa kupapara kwa irugana yukarano wa nona pembo. Hikari yukumeneka numora 081-774-3119. Helena na karamorundu kwa kupapara kwa irugana yukarano wa nona pembo yukumeneka guanangeko 081-774-3119. Adi, kwa kupapara kwa irugana yemo salon, numara 081-764-3811. Adi, kwa kupapara kwa irugana yemo salon, guanange kwa 081-764-3811.

0: Aló.
1: Hello.
0: Am I Ubithon?
1: Abanya mejoni na kara papako. Papa rako yiruga na kenyi itupu ya fira mgara. Ya kukwana ngenye kwa nambe 1 66 22 3 222. Pandu.
0: Hey, wam. Shdiot na kuenda kingi.

Hallo? Magdalena, moenduka kwa kupapara iruga na yomo tuck shop, ndi mo restaurant, ndi mo mini market, ndi okurandisa fandisa. Nambiliye pembo, yokumeneka, nomora 081-7670-786. Magdalena, moenduka kwa kupapara kwa iruga na yomo restaurant, mo tuck shop, mo mini market, ndi okurandisa fandisa, ndi ye pembo. Ikare yo kumeneka nomora 081-7670-786.

karako Sun City kwa papara kwa irugana yoko farama na yopo no hofa na yoko security gwenange kwa 0814643846. Christine Munkure Nkuru kwa papara irugana yoko meneka gwenange kwa 0817514983. Christine Munkure Nkuru kwa papara kwa irugana yoko meneka gwenange kwa 0817514983. Shimedino rubethe ma kurando tuna kuenda naone ma yuvitho mahina weto SMS nai kuna kuruwa na thuwana kufungwe na keo ku 0612912475 kutuma SMS ku 6225.

0: Hello.
1: Ja, mit Arsene.
0: Metanao.
1: Jaro.
0: Mayo Vito.
1: Ando, ase otate kasera, esimbiri omukunda gwa tuhingireni. Kakuhara kugaba mbudi ezikanigire nkera. Itira mospundi sonane kumate kwa foromani Margaret Mshongo gwa tuhingireni. Ase mungura watu ingireni mungura manda watu ingireni sewit na watu ingireni tumarot watu ingireni kesosi na watu ingireni south zona ne foromani twa kare nos gongi mungura manda anos gongi oso iyo sali hangura ingesi watu ingireni sewit na mwenyenga tupongireni mausi wetu wa igongi o atuvuru kugwaneneni usura senior roli za kuiza imangat pongeni powiri zo muyungura ngura watu ingire nseweche ngura ngura po 9 o'clock na tu wenye tuzen tukapongere mausi woigongi omotwadi wenye atutambwire ni nonja nkenye asipo muhoho nga tukagwaneni mbuti za kutungira kwa nambere wa omahororo anoko nyima zo mbuti za wawa kwetu wana watatu kampanyi mbuti yozo kazi za kutundira kerombe ndiko mbara zetu za sambio ipo muka zuwe nyasi iwi ya ukamsingi ya kara mbara zetu za sambio mbuti ozo nga tukamta muinamo mnene anoe karo poli eni yonga ini nkisanyi gonge usikaze komeo yetuwa kuhundira nyasi wanangereka wanangarase ni one omdungu nkenye marovu omurandesere moto ingireni kenye ngere kazakara moto ingireni ilimpewe gagweni mwatu muko akakare posgonjo somungura mkazuwe nyasi mosirongo istuwa ingire sasambyu yu ya ukamsinke ya karamo ipo muka gawe mbudi ezayu kilire anopo wili zomurongo nambari momo mungura po manda nga tuzanye tukakare noba tuingire ntumarot noba tuingire nkesosi noba tuingire nyoza foromani one namwe nyengo mpongera mausi wonane foromani ndi usiyo woipangura owili zo murongo na mbali ngoso motulimo mausi wonane foromani zozo manda hazo mungura ipo tuka manese kukagawa mboti yoza kutundira kerombeletu ya sambio tani rugurura otate kasera Joseph esimbili omukunda gwa tuingire nzo urundu nakugaba mbuti ezinatamba kosigonge osingasikara mungura mandaha owili zo muyu nga tukara nosigongi nowatuingire nsewe tundilira moteya po mabordi opo ikanduke dogoroko darate dogoroko urundurundu odarate kwi namwenyengo mulifage komuwize mousi wetu woigongi omuyagwane mbuti ozingazitundira ko mbere wazo mahororo ipono kuyagwanaye na mbuti hulira ozoza kutundira ko mbara eitwa harako usiwe wonga uzure ngwemo matuzuwasi roli zo usura za kuiza mo usiwemo ipo muyagwane mbuti zo uzura oza kutundira ko mbara eitwa harako yebanangereka none kenye ngereka ngomtumeko mpeweka ndi sekretari ongakavura kuzuwa mbuti mokuzura oza kutundira kusirongo sasambio momo manda hawili zo murongo na mbali ndias 12 o'clock ngatugurumuka mousi wonane foromani ipo ngatukamane sesimpe mbuti zo kulifana zozo za kutundira ko mbara zasambio avanga vapongera mousi wonane foromani vatuingire ntumarot vatuingire nkesoso za keshe nkere watu ingire ni zenezo south yo zona ni foroman onenyo ni ngomponga polili zo mrongo na mbali momo mousi wona ni foroman ngomkazue mbudi damdamu zoza kutundi lira kumbara hivya ukamukwasi nki ya kara mumbara itua hara konye wanangereka wanambaha odungile membo wali mimora andesere bisinsi zoge wanangarase wa muhe pano onenga numuka mwoneke oposigongi mkazuya si iwe ya ukamsinke ya kara merero letu lya sambyo omukagwane mbuti na ana mokuzulira omeo siruga nosutwa kara nasoza kutuma mbara kapisi ngano zikakare zompeko.
0: Shede tunagenda kenge ya no makurandu etu o mayuvitho kukurua ni tharuvetheru notape mayuvitho etu. Turuanitha keho haruvetheru no haru dipom.

Andoni, mayo vitho, audio tunakuenda nao shime kenge no. Kwa kuruwa nisa kiho, ruwe no, podoshi tutape mayo vitho tu. Lucia, kwa kupapara iruga na ipembo, guanangenye kwa 0814193963 Lucia kwa kupapara kwa iruga na epembo guanange kwa 0814193963 Mroonga na kupapara etu wale kusinga na karano C1 license po GP poziri guanange kwa 0814093166 Moronga kwa kupaparako etu wali kusinga nakara no C1 driving license GP pozili gwenangeko 0814093166 Asi kuna kupapara iruga na nkenye gusako yo kukaranwano na membo gwenangeko 0816952146 Siku na kupapara iruga na kenye gusa kwa yukaranwano na membo guanangeko 0816952146 Rosa kumelenium kwa kupapara mkadona gukia kara numno na guma kwedi 6 guanangeko 0814686242 Rosa Comelenium na kupapara mkadona gokia karanum nona go 6 months. Guanangeko 0814686242. Johanna mo Shadi Kongoro kwa kupapara irugana. Guanangeko 0817497418. Futo 800. Johanna Muskanduko kwa kupapara kwa irugana. Guanangeko 0817497418. Ika futo 800. Monika na kupapara irugana ya pembo yukutereka kukangura newe nepake rombiri embo. Ndi yomumbaha kenyo kuya karere guanangeko 0817497418 Monika kwa kupapara iruga na yepembo yokutereka kukangura nokupakira mbiri membo Nampiri yomumbaha kenyo kuya karere guanangeko 0814193963. Numvura dange 24. Monika kwa kupapara kwa iruga na ipembo yokutereka kukangu.

Kangura, Tani yukupakira mbiri embo, ndi yomumbaha. Kenyuku ya karele na watupu, gwanangeko 081-4193-963, nuvura dange 24. Shi maturu wanteru vetheru no, shi metudinuru vetheru ruingi, rokuninga shi tutape ma yubitho tu. Lina muenduka kukupapara irugana, yokara noanona. Kenyuku ya karele na watupu, gwanangeko 081-4246-395. Lina nakara muenduka kwa kupapara kwa iruga na yukara nuanona. Kenyuku ya karere na watupu, gwanangeko 081-4246-395. Mayuvitho, odio tunakuyenda nao kengenu shime kwa kuruwa nthakeru vedhe oru oru dipo. Podushi tutape mayuvitho 2.

0: Shidio tunakwenda kengeya numa kurandwetu o mayuvitho lina mawenduka na kupaparako hirugana yukarano wanona kenyo kuya karere na watupugwa na ngeko 081-4426-395 lina mawenduka kwa kupaparako hirugana yukarano wanona kenyo kuya karere kwa na ngeko 081-4426-395 Five. Hello.
1: Ewa nane.
0: Ewa.
1: Nawanyi.
0: Thwana.
1: Yaro.
0: Aoko.
1: Nyesi awa nane.
0: Tunamtambra.
1: Ewa kumadiriso. Musamane Paulus ya kuyunga mosawu yemwa. Madiriso ganguku hova kwa kupapara yurugana. Yoku rotera rotera. Genyo kuwa karansiru ganasingiso kuhamina kuku rotera rotera. Gwendi taralesi ikarukara ndi nokapa ose kuirugana ngoso sine sikarukara sateka membo sakara sabwa kama kabisa genda beringa zateka kondi hapu membo komarukanda gwendi kaisosi momo sawiyemwa ambigu na gonosaru kwena kunyankenye kwa kara sikarukara sabwa kama membo nye oweka togu wa kusuru gane sanyi osiku kwa tuwe tuku wa tere tusituwe hena ukonsira oweka naso mano guanage kwa nambezi 081-260-7605 madivi soko uwali kwa kugawa nukudivorogesa wakwete wa soko eno imbundu umazuba 28 ya tuka karanusi gongi membo mumo sawu yemwa makura ipotu kavule kuwapu kura mali kwa mogetu kwa spango ina ya yuka makura tukagwede erepo ina ya diri kuyuka ipotu kai yuki senye na wenye basi wokwe wakara mbunga zetu zokuli pakera mbundu kwa spango wetu mwapu makura kuzigi danye tatuka ponga membo momo sawe mambo ya mepaulu sana kuyunga nye simpe namba zangezozo 081-260-7605 avara kudia kwa yoyinzi makula kama tawa wanako namba tupuzozo nane mpandu kwa madiviso
0: aywa Joseph Morundu kwa kupapara mkado na gedina Marta Guye na Naimi Monkata guaneni ngeko 081-48-97-294 Asi Joseph Morundu kwa kupapara mkado na gedina Marta Guye na Naimi Monkata. Guaneni ngeko 081-48-97-294. Joseph Morundu na kupapara kwa iruga na kofarama, yopo no hofa, ne yo security. Guanangeko 081-73-18-229 Joseph Nakaramurundu nakupaparako iruga na yoko farama yopono hofa neyo security guanangenye ko 081-73-18-229 Muturuanzeru vetheru no makurandone ma yuvitho audio tunakuyenda nao Fungu na thetu 061-291-24075. Kona shime karo kutuma SMS ku 6-222-5. 061-291-24075. Tuma SMS ku 6-222-5. Hello.
2: Moro keni.
0: Hamoro kenao.
2: Nawa.
0: Thuwana. Aoko.
2: Awa.
0: Mayu vito.
2: Amel. Ewa mpandu. Na Alberto Moskanduko. Name kwa kupapara irugana. Enye irugana ikare yoku tunga ndi yoku playstera ndi yoku rotera. Nambiri yoko farama. No yonu ndarate. Ame nakara experience na yo. Na yo kwa karana yo agwa nange ko namba hizi 081 no problem mo no. Because I don't know next to Kwangari.
0: Awe, mutware kutha wene iwa wa.
2: Okay.
0: Mm.
2: Kupura moena, Dr. Parakoe, tendera, keogwa karano, zuba haraptunga, metunga purgana nainye, kara yonon darate karako farama, kupura amena karano experience na yo, nainye. Kwa karana yo apa para mtugo kufana ngoso yokuro tera kwa nange kwa namba 081 744 2482.
0: Ewa pandu ewa sudio nguenda kenge ya makurandone ma yuvitho udio tunakuenda nao kwa ukuru wanithakeru vetheruno 0612912475 tuma SMS ku 6225. Shmayuitho audio tunakuenda nao mahina wetu SMS kuna kuruana na kuruana kwetu tunakushana kutapa mayuitho yetu. Hello. Kuma yuitho. Ngo mna dhimitha ku radio ko?
2: Ewa.
0: Ndio tunakienda kenge ya makurandu wetu ni mayuvitho ndio tunakienda nao. Hello.
3: Hello.
0: Kumayuvitho.
3: Sorry tu bawa guru kamu harap tu lama aku itu waktu bela bela. Sama aku baru itu ada kucinga. Nama aku para iruga na yo yo yo mono hofan di kupi. Kau kau berat pet pani sini. Anu si iruga nanti di karewali yo mono kampan dono ne. Mora na iruga nama nara mono kampan dono ne. Aku lagu nangge ikut nama zangge. 081 4068 797. Asal siku. Atma diso. Asok tu para itu ada kucinga. Kamu nak kuapa para irugana? Yo yo yo, kau mau aku kuapa para kuitu ada kucinga. Aku lagu nangge ikut nama zade. 081 4068 797. Ewam pandu?
0: Ewam.

0: Ndio tunakwenda kenge ana makurando wetu o ma ayu vithom. Berta na karamosau ye mwana gama diviso na tora kanjato kakara ihepu ayo muntu gedina ashi gwedha ebelt. Gwanangenye kwa 081-3245-025. Berta mosau ye mwana gama diviso na tora kanjato kakara no ihepu ayo muntu gedina shi gwedha ebelt. Gwanangenye ko 081-3245-025. Regina po mile 20 na kupapara irugana yokara noa nona ndiyo kurandesa mumbaha. Gwanange ko 081-8138-967. Regina po mile 20 kwa kupapara kwa irugana yokara noa nona ndiyo kurandesa mumbaha. Ndi motakshop gwanange ko 081-8138-967. Pau pombeyo na kupapara irugana yoku kunga embondi yoko farama gwanangeko 081-2068-690. Pau na karapombeyo kupapara kwa irugana yoku kunga embondi yoko farama na watupu gwanangeko 081-2068-690. Hello.
1: Hello.
0: Kumayu vitho. Ewa.
1: Atana mereni na karo kwa ndara. Na kushana kuziruwa na ya kuulita mtakisho. Kuna mbindi mpari na watuku. Na mbindi beti hindi vinyawea kuruwa na kuhu. Ukompyuta na watuku mkonda shinaviruwa na kukareru mwe. Ndiwa anashana ngoli mtu wakana ngoli. Ya bele kunamba ino.

0: 20, 27, 27, 800. Nakuvikumkamu. Akana merei ni nakaro kwa ndara. Nakusha nakuvirua na yaku tamtaksho kundi po mbari. Ndipo ya update ni ndi ya computer na watupu mkonda sinavirua na kukareru. Nakuvikurka namba 081-77-27-800. Sandu.
1: Ewa. Stuart nakuenda kenge ya makurandone ma yuvitho audio tunakuenda nao kwa ukuruwa nithake horu bethe oru oru dipo fungu na thetu 061-291-2475.

Mathiarano Karuvethe, kwa tuna kushana kutapa ma yuvitho, moturuanite ruvethe runo, ru dipo.

0: Hello.
1: Hallo, Meta.
0: Meta now, kuma yuvito.
1: Ndu.
0: Ewa.
1: Apanya melukazi, apa kana kwa rugana kono farama. Ngo fa mke muka wangu ndi de musu mba na watu bu. Ngo pa para mtu gango so kufara gwa neke na meko na mbezi. 72, 777, 35. Lukasi, apa para kwa rugana kono Demo si ndio kwa kwenda hapo. Kwa sababu na tuko ngoso kuvura kwa nange kwa namba hizi. 081 72 777 35. Ewa mbandu.
0: Ewa.

0: Hello.
1: Ewa, meta hanan.
0: Meta nao, kuma yuvito.
1: Nawa.
0: Siwa nao
1: Ewa.
0: nengepiko.
1: Ah, siwa.
0: Ewa.
1: Yaro. Atanya me living Bernard na kara pumkunda kwa masi. Kwa gama diviso kwa kwetu wa kara no mapia. Anase kwa kuzuri range madiviso kuna kumpa. Nasi kwa rasi wa kwetu wena makara no mapia. Wale vure za tundupo wale mama pia kenu makere maguni kwa maguni yoko ichi maguni wale katumanyangere kwa maguni ano one makara no koko mapia kakara no ichi maguni yomwa kutame kahena kuteta ichi maguni ne iyo matu asimora katumagwene kwa nyango lina ya kereko madiso kona gawasi divenya siri ne nyango lyombunga Nambile we mwenye teka pioliko wa teta hena sichi sakara mepia lyoge. Tani ruguru kamo. Apanya me livingi Bernard na kara pomkunda kwa masi. Kwa ga madiso kwa kwetu oni makara mwomkunda kwa masi. Oni makara hena no mapia oko kakara no ichio maguni. Tani neyo matu mei yo usimba. Rambanko no usivi. Na si uko warasi. Vure za tundire kwa wale kwa ichieni kwa yumine maguni no matu katumwa gweneko kena matu mkale wa kweni ya waka nyanga nyanga ko waka kara ndesi ndi waka le mumambu anone o mwakara no mapia yotuwa guwana hena mbudi zo kuni ngasi ichio yo kwa kuiteta mumo mapia wako tuse kwa kuzugi range madiso idiveni asi ichio maguni neyo matu nyango olio mbunga Nampile weka tuwalire ko guni ndietu. Mwa teta heno ichi ya kara mo mapia. Ndi ya kundama ko mapia kenu. Anonge nye kumwa kwa kuzuo ko madiso. Ditamba ikeni madiso ko. Maguni maraka ini mwa iruka na

Meta yenu watu FM viri ya kutanga pano kuna kwa mako mbudi anakuvarura Lucia Mahongo ministera wa vyasinga shavana choka sanet stien camp katundita pombo ngarero corona ya ndango yavana choka pantambo ya shirongo paswa kopmont yona nguruwa murukura paka ushakara mtango kwa menashiruo oshwana kara kwa matororo abampititi babape Mutango unya kaukuwetelere murukura pambunga ya watumwa pambunga rero kawa shungire pavipuna oyu kawa tambitireva na mbere wawa kumbunga ya kuyendita matoro romu Namibia obona muruku kawa tundita pamtini niko musala inya. Mbunga inya kaipangu koko simpe kaitimitaramba tani kuna kuware la kuruwa ntakhasda muti mundayali wangu ya sala oyu kabirengito nange mbunga rero inya hipire kutwikira. Madonga ntuanya kai yapo koyo kabi kwa mo kumayuvito o kabahobo kutapa o kaitapa ndango ya kwa tira moya.

Murongo na minute ntatu ndo dakupito kuviri yetu ya kutanga meta. Tunawane numbudi pa meta. Mutina furukutere la kufishoro kwa vya mbudi da kukushua shua. Dina kukunyunga ngu Namibia. Munga tupu na mbudi di mwepeke. Dina kukunyunga ngu kwa konako. Panje ya Namibia. Na ukuresha yesi ingise turuwe derno. Tunakarupa uka. Hanu nengisipo wali wanapiro kurupa uka wali wa sesu tupu. Posi na ukuresha yetu nakatere ratupu na wakumapongiru wetu. Nkango da karunga, nkango da monyo wanaru nche.

mbali mwakana kenda karwede ketu mpo chitufure kawana likuwa momo tofuranga kuteerera kutumsika tumsika tuatenda tumsika tuatowali na to tunahuapiro kuyenda mwili wali nolea sunda otu anavuru kutuwa paikirako unyetu haingura Matthew Palata yaro kwandeko nangidogoro mpo panu ni mwenengisi aye meta yaiwa mkarepongoli nawa bye bye.

Twekabere niko hura ulikuwa mwono na msika donotenda. Ilikuwa mwelina kutetereko amepweni Matthew Palata ni rugani serveze orumu kupandura kwe ono karampura keni. Ntani kwe okara Kenya panosinka. Ipo opatureko radio zoge Kenya oku okara kodoro pa ezi. Ono kara posiru esi oku akwa tekere ruhunguro radio zetu za watu F. M aye ninga ina simpio tupikire ukara mpura kini gumu wako malikuwa mo aga naga kwa mako gumu radio zetu za watu FM kwange mkweni Messi Palata aka DJ Chelete numuharere mtenya gumu wa zuhare nponawa natuga guwane kere ni mwaza ruveze ndia siruoso kwa mako bye bye.

Setenge yu wasasi wa mtere leo mahakwa ya mebeli na theremo na kumtambra kumakura andwetu oma yuvitho. Fungu na zetu na kuruwa nisa kupitira kudihonyi kuwa kono sofochi sofochi. Iwadi kuwa kono ine sofochi. Iwadi ine kuwa kono iwadi ikuoko. 061-291-2475 tumashimikaro SMS ku 6225. Shikenge none makura andro mayuvitho audio tunakuyenda nao. Turuwane teke hu oruvedhe orudipo. 061-291-2475 tuma SMS ku 6225. Mayuvitho, audio makurando, tuna kuyenda nao kengenom. Berta Musao ye mwana gama diviso na tora kanjato kakara ihepwa yomuntu gedina shiweza Albert Gwanangeko 081-32-45-025. Berta na gama madiviso na tora kanjato kakara ihepwa yomuntu gedina shiweza Albert, Guanangeko 081-32-45-025. Hello, kuma yuvitho? Namtenya, nakupapara irugana, Guanangeko 081-6415-456. Namtenya, nakarako, nakupapara irugana. Guanangeko 081-64-15-456. Rubede shimeporudi, makurandotu na kuenda nao kengenone ma yuvitho.

Chantel Kukaduva ndi koru mwemwe na kupapara irugana yo holidays a August. Gwanangeko 081-733-8643. Chantel nakara Kukaduva ndi koru mwemwe na kupapara irugana yo holiday August. Gwanangeko 081-733-8643.

0: Asa Anastasia makara kondama nakupapara kwa yuga na yepembo na mpire kuruga na wale musivike ruta tu ndi waze kukatupu wale manti nazinye na pona watu puo kunya kara neharu lakupa para muruga nge usiri genavra kugwana nkwa zozo namba 081 0817 300 31 7. Asugoko kupapa ratupu murugani akara neharo sefiri no iruga na yendia na kara ahepa murugani igeki tupu na bila kwa nambezi. Ewa mpandu.
1: Ewa John hausiku mwenduka kwa kupapa ra indongi yokuranda ivali yo ikadi ikarenye na mkunda da kundru kida siko mpuma mseseru para nzinze tani no mawiza ikare no ihepwa ya kulikidasi yoge nomora 081 3090 494. Jona usiku mwenduka kwa kupapara indongi yokuranda iwali yo ikadi ikarenye no mkunda da kundru kidasi kompuma mseseru para na nzinze tani no mawiza ikare no ihepwa yo kulikidasi yo game nomora 081 3090 494. Anita Mwiza komkekete kokupapara iruga na yepembo neyo karanwa nona gwanangeko 0818450888. Anita Mwiza komkekete kokupapara iruga na yepembo no karanwa nona gwanangeko 0818450888. Chantel Murukurumwemwe kunakushana ko biruwa na via holiday nomora 0817338643. Chantel Murukurumwemwe kunakushana ko biruwa na via holiday kungwana ku 0817338643. Mingu ko babis kunakushana ko mshengeteyam okutereka na kareke ho omwaka 18 nungwe kisho tuambi pano to 23. No wana ku 0818410495. Mingu ko babis unakushana ko mshengete ya okutereka akari mwaka 18 kati 23 kuni wana ku 0818410495. Yona ko kasote kwa paparako mkadonam kukara pembo nomora 0817344860. Yona kosato toko kupapara mkado na kukara pembo nomora 0817344860. Sesi kwa kupapara iruga na guanangeko 0816415456. Sesi kwa kupapara iruga na guanangeko 0816415456. Maria kwa kupapara iruga na yukarano anona ndi yomosivike na watupu guanangeko 0813594476. Maria kwa kupapara kwa iruga na yukarano anona ndi yomosivike guanangeko 0813594476. Hello. Mayu vito?
2: Ewa. Papa nyame ana na karaforpara na papara mbatero zomtu oga hara kumurukane na business ndi avarekerenge business gena belangeti zogere kwa namba ezi 085-79-67-068 anurugurika namba 085-79-67-068 asana na karaforpara na papara mtu avarikiringe business dini murugane ni business bendi namba zezo na gawa hande.
1: Ewa kwa kupapara irugane pembo nomora 0816274790. Kwa kupapara irugane pembo gwenangeko 0816274790. Halo.
3: Hello.
1: Mayu Vito.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ma yo vito.
1: Ewa mpando computer zina agwana.
0: Ewa.
1: Asapanya menzamene Joseph Nakara Pobunya. Nakugawa madivi so agakani gewenkera. Asi gana yukako wakwetu wa wakara na ure maomeo. Awa hara kuyari ronga. Sure zokure sano kupapatera nondanda. Deto sewa twiku. Asi tule pozili papa Pobunya amenya mepromota guapo makula watu wae paku nakara mono mdingo noko guabunya ngwendi no mkundedi halili karangana bunya na dudu asi kukwama no mbude tuwa kziwasu moveli wantu wakufana ngoso wakara mono mkunda odo yotu na kuigawera madiso asma vidi sinyo wakara kara kono mkundodo aungawa vre kutuku wafa mkudiri sawa kwetu owo ipo vre kulihame sera mosure ezi tan karuguru kamo asya paja mzamene Joseph Nakara Pobunya na kugawa madiri sawa gakani gewenkera gata amba kwa kwetu wakara na ure maomeo asi ipo mkunda kwetu wapaza kara posure zolantu wena ukudira kumona ngawa wize wali hame seremo wadie kuresa nondanda kukupa patera imea nukudi changa asi wakwetu nyowo kuna karako na mkunda dalili karangana bunya na dudu asi wana mekoro ni mnaku izu vandione makara ni wakwetu karangoso ngato mwae desere kwa vidi shotavu kutudivisa ipo wame ni mosure ezi wadie kuresano kuchanga yo inzi wanangeko namba ezi kwa 081-33-44-975 katenguru kemo namba 081-33-44-975 aso ne

0: 14 ko number sinde ko 081 311 3 6514 mpano
1: ewa.

0: ஹலோ,
1: ஹலோ,
0: குமாயு விதம்
1: யாரோ? ஹேவா, ஏ அக்கங்கமே லிவிங் டேன் யார் நகரா பொங்குண்ட கொண்ட சிவி kwa ga madiso kanga kina na gawa po vili zo murongo na mbali madiso katamba kwa kwetu ni makarano mapya wakwetu na makarano mapya mu mapya keni makara iki yo maguni no matu no simba tambanga ko no usiri waletu agwane kire no mbudi ndi yo kumona nyamwe tino meho asi wale vure za tundirepo mayagwe ni mapya maguni na kenye wakweni wa mana kukanyanga anuone wenya mapya nyone mwalima uko mapya makara ichi yomwa tamekele kuteta gula ichi yomwa mapya na mvohe na simpe yohambara yomwa kurugan asi ukubarasi wana amale sekwa kuzua madiri soko owenati igwa nenanye tuka gwane mepia lioge uteta gula mo ichi mora wakweni wa nyanga kwa maguni we mwenye epia nye wenda tukwa makwamu kani ruguru kamo apanya me livingi beni harti na karapo mkunda kwa masiwi kwa gama divi soko watungi mo mkunda kwa masiwi na wakara no mapya mo mapya vure za tundumo kwa tetagure mo ichiyo maguni asinya mweni wenye mapya katumwagwene maguni na mvohe na simpe iyo ya kutwikira nadiwa sinya mweni wakondi mwako irugana diwa nona katinadiwa nasi ukuwa raseni ugwana metele ugiasi maguni wa akarimo kambadara kugwana onane foro mani kakara kwa urundu kwina kakunduru kisasure kono gawaru nye kono roge katesi asi ute tagurehe na ichi ya kara omomepia ngosu kwa kutandasi ingwe kwa kuzona gura nyango limo sirongo ndile mo mkunda nasi ukuwa rasi wana amali se tumzuma di soko itamba ikeni akare mkondi akare mnona lipeni mbudi ozo asimua teta gura ichei yomaguni no mati no no simba no usile ya kara mamati yakeni kandu nani
0: hewa norwethe naro runana tukwatapo keho nana kumuku uhura umakura andretu omayuvithom shipon norwethe mututaterere tukawane mbudi dhakarandako paviri idho unem Rungoro roruwa.

vili zaune wato FM kwa kumletera kombudi yezena kuresa Maurus Tinzalitu. Minister Gwadinga ntu Sunny Steenkamp narundura epongo lenene lukulikare la lundango za kare apu wadika ndu NYC unyima ze donga neso ulioika ihoru kirima siku gonkela posilika somo swako pumuntu apana uyungi sa wakara lipo neina Steenkamp kuna tantasi eika ihoru kirepe pongo ulio kawa tulisirepo wondango so kuwa teramo Zakaria so, po wadinka ndi NYC waruga nino agenda kai watuliremo sponga. Minister nompewe gagwendi Dino Palotti kwa gwanikere nwakara lipo mepongolo muka hore hore okukawa tokwele warundure pongolo kawa divisire. Kena kai kwemeko opoka pakere mapiro kulizuva kumbinga zomu wakala lipo na avura kuoro ura wa mpiti si wondango za umpezo wa dinkantu. NYC ramangako nongende seso zoma hororo ntani nelia ameseromo duwaka lipo vamo umono mkunda orero dimwe. Karawina kawu hagerenye mugusa mapundi ogo kaa pungu ile wanambiro wa mbunga zoma hororo Namibia hoo naoka gusiremo konongkondo mosala. Wena iponye kawa dimisire noramba, nukubareka kupombera mohas mewango lina, kaidonga nesere slikas na wasiskameke. President Netumbo nandi ndaitua kahundire Namibia na Tanzania, warunduruke kutunda kweye konjere manguru kwa waze kweye kukondo peka ikwano fabrika, wagwede komulio malirando so gontumbi sozos intra Africa. Opo karondera si nkedi zomu wana kutuma maruno nego wapira kumana kurugana mu Afrika. Okuwa na yuma oya pa kurugana ina kuna kusespika eno mpito doirugana nukura angese makuliko. Akadimbire malira ndeso guma okoko mekuru rongole Afrika si kuna karampito zongwa unene. Nyeka nkondo pekira si etomporo leayo nalikuwa makombinga zomna walirande sa wanangese faomu Afrika na kupungu isiramu. Nandi ndaitua kati njasi eruga neno kumwe unakulita lera kono mpito odo na watulisapo udio unawagawa nono mpito odo na dikarapo kwa dinkantu. Takagumine kumbinga zomina kigendera ikwe paromu ya Tanzania pito zokorwa upumezua nokorwa mbinda kano za Afrika. President kwa Tanzania Samia Suluhu Hassan katinjias malira ndeso simpe kuna karapevu kuundira wanangesefa homo Namibia wapungusire maugendero marongi kido nondima marunone gemevu noimuna.

diabetes na wenye ikawa ligwire kumwe mukutulisa po ukwao unene mogwedera malira ndeso pungu isiromono nompito doirugana nukuli gawera ewogo msingi goroli goma Namibia ogu kawa chilisire po kumulika na utamu South Africa lagatengwire ya gemu wawa msrongo Borosi wa Namibia wa Arugani ni mo Pretoria, kamsara Reynald Kawaseb, kapameke kwa nambudi wa NBCC Androna Biekes, ukawa tenjasa na zumbana kwa nyima zokumu homo kira monzira zumo N4 pepina Johannesburg, mititano kwa stenguko, kamu gwene na kumtenguida kumgawiruga na gwendi. Roli ozo kasi ingire simpia za zumbane na. Mokoma mapuku rogovana kara nago, Jekeska mhenye ni mgara, ukamliki direfano lewa porosi povili zao tatu kwa stenguko. Ageka mliki renouta, kumanga kwa spara na kumugusamu. Wili kadipiti le papa Jekesi po wenye kaka mwone kiliposasiona zao porosi za Silver Drop Dorp mo South Africa. Gaviruga na gwendi kaa mdiwi sireko mkera ngura ngura, yo kazi reko South Africa kaa msimbe. Jekes kaa mpere no dokumente domoro gendo dongendera, no kuru gura kone inamo Namibia. Poroso umo South Africa simpe kuna kutwikira kona kona yukumu homo kera, suroso nongkamba darodokuwa na roli kuna kutwikira. Tani skepa gona omkawa gendere wa ntundwa irongo norontazi managume. Kaside mekoro upumizu wa ustata sa Libya Tobrak wa ntu norontano nagume kawa firendika wa zumbanene. Bunga zedina Al Abrien Foundation za karera po wa ntundwa irongo. Nirugana yonombatro dopantu kawa tenjesi wa ntundwa irongo mrongo woka parukile mmosoro kwa sina. Bunga zina kawa tenjasi impu yowantu ndwa irongo ronantazimwe yoka gwene kefuta. Awaka gwedele kwa si wokupa paranoko njisa kugwana wantu ndwa irongo wakazumbanene kuna kutwikira simpe komeo. Libya simpe kwa kara upitiro wantu ndwa irongo. Waru tuwazi kwa Europa kupitira mefuta na Mediterranean. Rupa roike pagona runzi rundi kamo. Opa karanyo ukarompepo udo na mefuta. Ipo zina urumbudi zetu mna kazuva mbudi zo kwa makopo wilizo ntambali. Momo watu FM. Karai mendindi roli kwa mo leo maudano. Mepitisiro lia Ervin Mbambo. Donga.

Stingi wa chashwa parwe dino unagwani kere kumwe na mwenyewe Ervin Mbambo Ndonga mulikuwa mwalia maudano umo towane kanga vitundwa mo na marumbo.

si uitemo ma mbudi da maudano odo na wapa ikiko ndi utenyeko imu yangandi chinepo kumarumba tano ona vuru kuwapa ikirako na marumba tano ona kuyendo nkinda yao juni vinke oyo katwenya ko parwe derno eshi pito na yarura kwa utumulikuru wanta ruwede oro uitemo mbudi da maudano.

0: kinda podena tuasina saka rapongati kuvura wale ngo mtu gwanene ko minister go sporti morapa naye mono aya karamo baloti
1: yeah
0: kumona ngwendi hansa ureru mokumgwana wali
1: yeah
0: hundi rotuwa lengo mtu remoko management zoni ke kwa corona veni
1: yeah
0: tene kuvura la mpulisi remoko ninka kwasi ngomu mtu gwanene
1: yeah
0: mpure tukwasi dogoro pape fanuli na watu raponzi na zoku ninkanye morape na waa kara moninke mo kampaini nopena waa tundu mono kampaini to mono dina no ninke waa tu rapo dina waa lonchinga dina no stadium B
1: yeah
0: kwa mono ngwendi wa kara ni gano liwa makula tandi oro kasi dogoro pape independence ninke stadium ngapi mwa kuvura mkare kono uzera ongandi ndi dogoro papa simpe kwa to zero mwa kara kona
1: simpe putakara na uzera nyena tu konja kupapara
0: ya wale ngo mtu gwanene baloti ministro go ninke go sport mora stani mono ninke independence stadium kwa wizire mo before the late ya akapirene the late hage
1: ya
0: ganolina ipole akere
1: mhm
0: mara kapte diwanya se nakumona usiri ndi mora suruwa simwe tatu gendi usimbu tuze momo capital city tatu katengura makura watuwa gendere na otani wani kitupunia mengapi kuhura tupite usimbu koninke kwa independent stadium tutarefu ngapi mzakara
1: mhm
0: semi ozako taretupu station ezakara poto lipura si wawu yungireyo ya kuhoro kandi ngapi
1: iya
0: makura kiala nyogumdigo wa ya tulako nyogo wako ninkanyasi nkenye ziri jenzi guwane ninke stadium makura tori pura se ninke kwa kuhuyunga tukwa kuhuyunga nditama hiru gana ndikaptodi wa nawanao
1: mhm
0: morom nae jimbura nye tantani nsene mgendogo mkulukadi nsene mkulukadi haka kaninkasi haka tundako spundi tandasi zina plenze ndi zina kaptazi karuga na hena
1: yeah
0: morogu naka wizamu na geta kara no plenze ndizo akara sozo atageta
1: yeah
0: makura kapto iyo nakulipura me dogro papa tazi karanyi nzo dizina zoku ninka maratu andindiri ose so wale 2027 ni national team zetu kuvura rada nene mo Namibia
1: yeah
0: maransemi omona patu wake ya genderangesi simpe kwa karangwe ndiasi nzo diwe ne kapto diwasi 2027 national team zetu kuvura zidane ni mo Namibia ndi simbe kapta zidane nemo
1: yeah
0: bakura wale muli simbe tupus digo wale nerikuwa mbelo tutuwa kumpura tupuwa si mutu guanene tupu minister go sporti
1: yeah
0: mutu guanene tupu baloti watpe tupuwe fano tupu avarekere tupu kwa independent stadium wampe tupuwa se fano loko independent stadium dogoro papa kupiria ria karere
1: yeah.
0: Atifani kere nyasi kuvura nye tu mwoni yasi 27 national team task kadane na kwa independent stadium ndi simpe
1: mhm
0: makura kutundopo nsene atunduko independent stadium awezenye kono stadium wedila lonchangesi
1: mhm
0: ampe tupoe fanonye olea karanye tutare usiri nyasi omuwa afaniko dono stadium ngapi
1: mhm
0: kwa lonchatu puyo inayoku nikastava lonchatu kwa saye ngezi tatu dikeno ninke marakasi kopo ninke kapia kuhoro kandi ngapi tani watu petupunya sefano leleno stadium odola kudika ozo kategori moranse ni uingasi kategori ozo kutumbura si level sinke watu petupe fane kolenele niasi omzaha kara dogoro papa kuzisa ni katupula tupenyasi kategori zitoa kutumbura kwa kara dogoro papa ngezi seta tuweza po kategori rundu sport stadium ngosi na kuvura zikare po kategori msingi
1: yehe
0: makura ngomi tufane kere nye tare nyasi ozo kategori zino ninke dua aloncha kwa karanyasi level msinke ngwe rundu sport stadium ndi pena kuto karanyasi keguru lia rundu sport stadium ndi ngapi ozo wazitu ninkire tupu usimbu moraka ptua harai na yoku ninkasi ya wiza mogu tatu rapo idio ozo kasikopua temze ndiza apogu na wiza mohena ngororo makura ininke ngwe kwa karanyasi kwa kulirondanga iyo mwaku ya monanye sport mo Namibia za akara unene down za akara pevu unene
1: hehe
0: iyo wale tukutua kuhundira, tupuna kuhundira, tukwali asimu, tutarele, tupozone, tageteni tupuene gwaneni minister.
1: No, ok, tumpandure.
0: Mpandu siri unene, nguru wazika rezongo.
1: Yaro.
0: Yaro.

0: Watu FM.
1: Yaro nguro wa zeni kuma udano.
0: Nguro ye nanwem?
1: Kandu si.
0: Yaro.
1: Aye yene ni madu. Kapisi ngwendi kwa kurihone na wari ngewa kwepe na wari wakati ndapo.
0: Ya.
1: Tu akara na udi. Maraka na mapuro gena pura mkwepe gena mapuro gena gawa kwa tesako.
0: Ya.
1: Morase ni mpurame. Namibia siru msega wa rakudani na ganda wa national team nidani mwa Namibia.
0: Ya.
1: Almost what it since 2019 to the world of 2020 Mafano kwa katu rasa nguwe nagona karagalai. Before you serve kwa manguruke. Ya, as independent stadium, na ato hena, mafano kwa ato hena kuna kuki. Nguwe liko gwe hena, mara mkwa dana uki. Maukura ngesi udigusiri unene ni. Udigusiri unene nene. Shirongo paskadani na mosorongo na sopeke. Alok dana mbak dana mawa wena wakara masuruk sana na sosakara kwini. Ano kukorohalo itu pira. Nwa dani ngati kati wadi wadi wadi. Nambira kuko jango mtrago na kride desu kwa jasi. Ngati ngati rekaya wadi. Akatika nye masurungo. Aka taere nye wadani wadani mbak dana kwa kwa kwa dana kwina. Kwa kwa ngosu wene ngosu. Kwa ngosu ngosu ngosu ngosu ngosu ngosu ngosu ngosu ngosu ngosu ngosu ngosu ngosu ngosu ngosu ngosu since independence day mara kuna simina ni yeye ipaka ramu sorongo zetu yeye ipenda yeye kei mara wa kuzumba na mara kwa mayasi ngati ya gendo yinti kwa tu kwa mara kuhi kwa na zaap kwa hena kuna zingye kuna kuzumba kuna haba nani ya kere wa ministeri wano maudani patu kumeza zangu ugadana maudani kwa nasi kwa sayo mara kwa mara kwa kere mpwanzo kwa mara kwa kwa kwa itoko nas makura saka ministeri wano maudani Odigo, what to hit the Gurungay, the women. Gather a serve, want to attack a Mosorongo, or six number of attack. Yeah. Virumi Panyarangos Natu. Mara or six who should not that I'm going to do African cap of message. That could not be good name to Akara now.
0: Yeah.
1: About Sakarna Yasin, pick the Gundas Gano, Obama Gungazi, what? Why didn't you know when you guys look around the Hansar? Wewe zetu wana vaa kura wena wakwe toka sinapu wena wadashu. Wale ngando kukaba dara senes wako tunumakara muminke. Makura wale senes kwa zili mkutu kare. Zoka hanyo ingesi na tungano kwa laini.
0: Ya.
1: Tukamba dara kura mapuro. Gwoso sinamuka patuli hile kani.
0: Ya.
1: Ngesi kina kitame kwa muminke. Wakara numbura dokusura 6 years. Tani nazima numbura ntani nazimi. Kwa sirongo kata sidane ni mosorongo sasu. Ugadana kwa hirongo na yopeke. Mimi na kuzo watu washa we, na mibi angoso na genga noa, na botuwa na wani pakerere, nga wakaro uturu, nga wakaro uturu karagati, kumesho rumusakara.

0: na karago tupo hanali puro
1: yaro
0: kutwara kuruha rama udano na yu mnatwenya ura unene lipiro likturo mamuku wapkura shira vira mabangu wa maudano ndi vishira anokuruha rwaba nanchoka muri kuturo moliabo kuchira tukenge likuturo moliaba nanchoka maudano mwaka dakapito na mwaka dinotu sheta kanti likuturo moliaba nanchoka weni mumna kuli changura
1: ya risi yude ni nene
0: iya
1: ya risi yude ni nene marakita para choka kwa kulitura mo
0: iya
1: ya waba nuna kwa kulitura mo marakunda si osiba ori makara kwa ikundi onde wakara kwa ikundi
0: ni
1: wakudawa za inisi imarika kubora ikarapota la ilaka mokulitura mo na ngalitura mo anungwe ni kena kwa nima nima kuna difose osema ukulele osema kere mosenumetolo la ilaki da Afrika oko ka kaskadi mkakara mo nimo mbo nakata tumra kianta ni kere kadi mo mo murundo mo nisho kwa nima zaru sekondere mga zaku dukire mo
0: iya
1: iya tani murundo sekondere kapanga kama ni kakere na zogo doktor wansi mga dukire mo Wili mtetiku meza uzile mo amu mara mo mdukri eza uza mwono madi na gamu gwede baro si noka manyango sasi ngano madi nyo gwaru ngana kukaru kumara ose nga kutuka duka dukeno ose upolo wa lede
0: iya
1: kani wa dani oko wa dani gaba kanduka na ota tawa zoka dukri koka karara dogoro mkuta ahi
0: mhm
1: so dogoro kumana kuri ezi na pili kumundo kumundo Frank Friedrich Frank Friedrich kwa tange dama kwa hiyo mduka kana kia sunga kusama nguka makura wa nuna kwa kuritura mo gumu kwa tindire kumalesi nko sungo kibi na kuna nuna kuna kwa nuna kuna kwa kwa kwa kwa mara tomo nita kumpito zo kumda wa nuna kwa naritura mo vene mara e gende se sotupu o wanakara kwa ipundi ametanga tumbra me uiditu mara kutuwa kudonga na sanu mpito nadi ni muka zara singo sube ni mara mido mkwa kara vene mbunuru sosu na ze osika paska kwa 20 milioni kerasi ni mariwa eti yoku uza wa uza kwa maudano wakunda kata iguaneke Once you are just only 3 million people, you are going to use 3 million. My resources to possess for good, my other caravan number and Tamil and is nothing. Also, Siraven is nothing, also our minister, not our mother, our right tambour. Also, companies are going to meet the little even as a caravan was about a back of every independent tomorrow. Papa has gone out here, as another day, a few of them have to put. We're not to put the food here to put. Makora tazwa kakwere kremo za mwela zoku kukuta nganu wa trefoni nganu wa tamize tura honi kata wa vedokoro papange kukia kagende yosuri wene kuhiri kuruga na sini nje kumati kukusa wene mpura nchazo nga dinye seda afika paga hostere apaga gati rasi nganu igafuwa tramonike igafi ya afika hosta world cup watu kwa hape rengwezi mpura mbali wawa kuhirini jena inye na ito ikapare na yu yuze poleze makora kukwetan yu kumisiki nani nu
0: yehe
1: ya kwa kubimba kia wetu harapa hostinga nike nuse tulipake na Botswana mkona Botswana mamona kwa Botswana nage gaya dana mwono vashile mtoka dana ni spasa suka dana mwono kubuset Afrika nishika dana ni kwa manubia kwa to katika hiyo horoka mkono kukwetu nani ubi msike mwono ule kuru lukutu ngasi nani mwono nani imara yoku wakato hiri mara yoku nisati wangano hige maudano wangipo vati olope o imaro yoku wato
0: ok
1: ujikitu wakara na ujikitu kwa ujikitu kwa to hina ujikuna opeke mara imara kuwiza yuwiza mara kudasi ogunai kuse bunakara ke guru kapta kai press tak yengi ya kutuna kapta kwa kuna smakura ya yoto na stadi wako mkase yoyo ayo ngoso mbano kiniriji ni munga rima stadi kati nga iho roka kwatu oyoko oyoko yunga kwatu mara kuhizu yetu
0: ya ok
1: ya ame kuwiza kwa world cup ayame ayame tan salta kap perde mara kudasi ujigu siri na mpini heina imhoro kera imowene mara ayo mara gendu zukta meka ayo kapatu mwenye nyingi Ano yenye kwa makoni yega mungu wende ime kwa huguwara ahi para yetu kula kapia kungana marana ina na marakuma na maroko akama ndesi no 2 points marazo po mwono na brazil temu tutumbra brazili ijap tuti kamukinda zuzi mwengwe kakara keguru na jemini ngosu yuwa ndiwe na zufinda kandu ingi
0: ya
1: makura kubana kala na brazil mita oka drawe gasi na ngosu kukarani tani hena nao hena

0: marangia ipa kumsho gani rami anu kwa tamu kani nthano nakora panyawe wao nakatunda mkari so stadium na yamuri onene bivi ningeo mono apa kada nanga na mibi na pimo niki mu muzidafu kwenye siku niki afko ni dia likiko sana kwa nadi friendly games sana kwa nao nyao kuhumana chini niki stadium ni ya niki nguena kutoop dia mimi watika na kama nguena kwa va affect na mkonda ambu ikisoka busi muno mara niko wadana kama we niko wadana kama murubutu apa katika mguena different namo dana wadana kani kumundi so na vinje wenye kukontributa mbiwe naka nangana mbiki kudane mwari kudana mara keino ngeen tuenda kuhuni kukipa World Cup kualifa tuenda na mbiki kukwe point tuka kualifa tuka kuali kitaka kwatu kwa nje tufu kuhotu tukulusi so pasti di mwono kengurap na wanta nino panya pana reki chipo unya honorable baloti na mwono chini kipara yendewe ni a mangurke muku ya kekono nikipa na mrenke isho mwuri yoko tupu nina kutidi kana mpiki njina mpiki ya yeveni kura iwe complain mara na mbili nama ya shi nge shi nge shi nge shi nge shi nge shi nge shi project 5 years gato limbora na mapuro mara kulimbora tupu muko nda na umarona mwato kanika protocol wa mtangari shikarua newe mara shi mwuri yoko tupu nene vene mara yu ya shi ni stadium how long will it take na shi diga ya shi po stadium so nge shi nge shi nge wabere kushuru wana as early as possible at least bifa katunde mnambiko kanzi la mwonike mwilipo na ndia katunde mwoperate na mwilipo na at least halfway done waliko kutu yuashi ni wendu wala kwa ambako
1: hey
0: yawe mbio tupu na weda kumbio yon
1: tumpandure
0: wow.
1: pandu ruwede kuna koka runa koka kukotunguli kuruwa nta mpito oyo uvure kuyamo ujite mwambudi dama udano si parwede no minute mrongo na mwem da mpito kuiri ya utano isi simpe tunakoka nalikuwa mo ya maudano watu FM
2: moroken guwe
1: moroken nanwe
2: tenkoso siwa
1: iwa
2: yene ni nangu wali na shatu kuhuiza popo iste jumumara na ya hivu kwa rako kureta tupu mnoko mnoko dogoroka uizemo tupu
1: iya
2: ingwendi popo po iste jumuguwe kutara kwa tupu na mpili mom talks iwa nasi na mibi ankenyo kwazi katia tompora
1: iya
2: muntu sene wale ya sinkenya pa owe uturo woge kwa surongo samu kweni uturo woge kwa surongo samu kweni wadani woge kapivadi wa surongo kapivadi wa krauti magura taika mwane kangwendi nga pinye msoka koka mtindira kafeni ya ame wale ni hare tupu wale ni heteke tupu wale nga noko magano gange ya karasi omwawa awa pangere amitu wale numbura ntano omwa kuzako amista gwana ina garu gana mkwa wina yakara mwemberewa o ina garu gana itina nagusirapo na plan za mkwa wogatu rapo ato tekwe na zendi apangaka zini kasi akazu wapu kurure surosendi sapu timpeta kukawiza gumwe na magano gendi inke tupu wale nampo sifone na kwangi aminya minakara mwemberewa mwambere wana ingire kantura mengesi semu na yuma stage mta tungurura mvura zongandi za apu na tura na wana hiviro ngikitono imali wangano na ya kara kwa mvura zongandi ya tameke ok suruo sangu mwakanika stuka tameke sa apumo okina mkwetu sina abitina gusira pole gano liangu kai karanya sole gano liangu ngano nagyapa na wiza kai ataranya si ogu mkwetu kwa buke zigache ngezezi tata rura oha pagari pukire papa agiku ya tamika tupunga no kufufu nguru atupu ni gano na mkwao tata miki kulida tarugana nei nana arugana yange kapi ya tompo kange ugina mkweta punga uizako na geta atura kwe gano nendi kapi ya kumtompo ka ugumu wako kumba gera ili sende mtanda shonika kubirako tupu imari wa muli rere nyamu ini tomtara tupu mwamza karozo rundu stadium mazuo ke vantuku kadane na kupi katunga wada nene mwasi kwa ziwa wapukurula sene ngano mtuko kuningasi kwa wapukura isi wa wapukura momo yi tekera tekera yi pomba indinke inke ingwena makura ngoso kwa wapukurula ministry of sports ozo vitaru lepo wa ingira waliye imari wakaya sene kapewa kuvura wa guche wa gweko na venye watureko wo venya maudano maraka pingai karamo na ingiria pamika na dio mandana bala ye na ni ronge sa tunai diploma ya njoko tani zata nya ingire kwa se minister of sport ha wa tureko wa matigo na wakara no moshi no mission zina za karasi tani rugani ni surongo sange na nina wasi danena ni rugani akwet ngawe ya dane usiri
1: yeah
2: kapisi yokali kulika muka diketu mnofara madeni mamboge nyogo mdike mamloji geni mdike inke yeni iyo yelike kuliko mga hara ala sesu gona wetu na ugwa kutana bala tene mtara ngwendi mwaka wango westi umwani gendi unenyame bala mwaziri mwa sesu gona nyemara kwati ikapare mnona kuwiza paka wea dene kovalu vesiku na ndiku piwazi monoramba mnona zumbana noramba
1: yeah.
2: Kwa mnona mtura semu mwaka pare mwada utara kinki kakudana kudana na wanawa mara kuyasi kukrauti ikapare ina yonora ambana pilimu sakara kawa naenda waguze mati koporu para wizemu wanaendo tipuna gate mama mramba ngosu na nozuna nike kumuna katea kuivura maraga ikamu mheke
1: yeah.
2: Ano isene wakara nyasi omomo mtese konstituite nisene watura mu sikapare zaka rasu ngwe na mama siku wanona wakudana wakudana omomo tondoro na mungo sikuwao mkenye mwakapako ngo sikuwao wanona wetu wakara no balis na mibia za kugumba na ngesi Kenya pawa zoko waka zida akura ngano anona gona ima na watunda momo mwipana yetu na yata mene kudana balazi
1: yeah
2: turongo setu nganta ziko meho ako kwa zitupu kwa meho kwenye taga tamike kulea imariwa wa tunde kwa pewa nona gona wakara nono mishe ni jina dakara si ameta nirugani surongo sange nitunge ikapare sene muwiza kwa kahanja pa kukumia tarifu kaparesi numbura dinga pukwa wizere mositu wa sesu gona ibo ngati ya guagwa momu nei nano sewa nawe tuka kuya dana momu sikaparesi nge sakara papa wagende watare wa ministry of sport wa wizere tarifu kahanja pa stadium momu zafana
1: yeah
2: kwa ingire tipumo mbele wazoke kapeo kwaga omnomo na udigunga mwendi kwa magano gange kwa istedi mwiyo na kambeke kumara wakatu kwa wapwage batare
1: tumpandure
2: ya
1: pandu pandu watu FM
3: alo kumaudano
1: kumaudano tunamtambura
3: pandu kumpito
1: ya roo
3: kwa ini ngoli mwadi natengu kile
1: hatu waduli duli wa uwe nikom
3: haona hatu waduli duli ya hira kumanya
1: ya roo
3: ya siya stani tunduli kako local city pomuho tango ugawe pandu wetu wa machi wa local city
1: iya
3: captain kanye tunja spezi wada ni woge na ave nyeko local city asi aye pomutu rugane nene nyingi yoyua ngera korangu rakatimba flying arrow mbali mazimwe nena kuturugania nena inike yoiwa mumuhili da tuzimwe cheye makora kupata aye dogoro papa wa mati mtu akara nyingoso local city inaitwa Murongo na tano kopu tu na sugu arasi aye au kwa kupitira wa kupitira ansa ndao ni kwa menyoko na utokota akali kwa mengoso na katimba flying arrow kwa kulizuva inyami yuwa oeru ngapi ni inyami datu senge datu vikorumo datu ingura korulio ati local city ai vamati gona mwakuruga na isini kia nukupandura nye gende asi hiye pandas bonge ni wako ini wakado na ndiwa kagolika dikado na unumali turamo imo kutundira kwa chia pese ni Mr. Kasera wa madigara nitu wako uyunga uyubo hapa ngunja asha ayo mwakuru gana inicho inene kapisi mwa gere popo nukuma anesanyo mwenenye coach makasi ndi asmikoya aye ndietu akuru gana unene asi setos kama otare wa mati iwa kuru gana tani otare ya kuru gana ngo coach udewilisi aye gusa kumfudu no nyengo wagusira kwe mbare asi liture ni monye tunda pao kumarumba sana gaku kwa mako hatu umbire nye mdewu lisino wama tuoge captain kanyetu aye dukeni nye umene asugu wa rasu zodi zetu nazi za ure ano ehungiru wakuro nukuli siga siga ati aye kwa tuseni kwa mati uo sene mtara si dogoro papa spana kastame kere tantani nye dogoro ngezi kwa kuruga na saa kuruga na isimu kia Asi hai nizuwa lia nei na kwa kulizuwa ruhafo unene. Yoto aleta mwa mwenekutu.
1: Tumpandure?
3: Tundi rako local city.
1: Yaro.
3: Pandu pandu.

0: kwabahitanga bayange mumu mara uri tubona kara posi apo bakadananga muramba matiki bantu bwe tuke pano kayaze barakomba nti barakomba te mara kapwe ikaramba
1: ehe
0: tiba tira kugo ramba kuno stage mbira kumabushe mwe kura kasi andi akibate kutire pano ramba ndiparungi arara ndi kuniko awe deru nyango panyo bayika kudana muramba vanhu kenge panyo vanhu vana ufena kuva ya murundu lakini vapegenda kuri kudana 2 o'clock ya matiki mwa even team ya ndibyo tumna kushira kulirago ndio shikazi la nakara mwa mpewe no mara unyendi mzangu mnyako na kuruwa nta sport ine naye ngoli mu mukara ngi shuye kuna kara mu sport ah pano achengurure kwa tire kuti game nyinje tio ti moti pa tire kuti pura amba na bindi pale tu ndini bindi ya mara vanhu va dine muramba ndio tu kuti tena kuita kuti ndio me pedro kumabuje pano
1: tumpandure
0: pandu shiri
1: yaro Isi parwedino tanko tuwanekeye machingito ngesefa kuto wakatwikira.
2: Unanyanda mkodio wangu ndi washana shana kumweya Paus Financial Services. Atwe kwa mwena wangu no uredhu mudiwa dodo fochu unanyanda maamweno. Wanyanda kiho kureta bank statements oye, oto onda tuhatu, payslip oyo kumurerera, ndani kakarata koe komutui, NDID. Atwe kukona kiho kukwa mwena wangu, dhingure kiho diango dietu mdoro padharundu, commercial building mthambo dia the motovek. Kiherupeze kutameka dihenda tuviridhu kuwako na uhatu, kateviridhu kuwako kutitenge yuwa. Hendi kutura mwake makumbere kupitera online ku email address you know. application@pos.com.na kukona shime kutufungwe na kumanomorano 081-95-333-41 ngambi 081-38-28-345
1: Yero washi harwede ndakaru karereko tumulikemo uvure kuwaneka mpito oyo kumaudano
3: Mambo.
1: Yeah.
3: Ngapi yoko mbiange?
1: Tuwa wawa ngapi yoko?
3: Aonyo shawa.
1: Yaro.
3: Kuma udano kuwa watu poko.
1: Yeah.
3: Aye kupandura mbiange.
1: E watu mpandure nani?
3: Yaro. Aye. Kera katu kandungu nikira mswamani. Mungangu nikira me Germany. Ya. Netherlands. Kwa kujindira hena. Zime zani supporta Portugal. Aye. Kera kawa tikende serena wa. Katumene Netherlands mka katonta gizu mkwa 5-1 aye wa ndoishi mkera aye kawa konjere na wakwetu wa Ivor Coast na waka wa konjere na mpe iti mnobala timo kawa digusile kwa si offside aye kupandura Germany kumwa kurugana no timu ginado no nene aye kupandura na Afrika wakwetu mwa kurugana mkera katumene Ivor Coast mkarugene aye amatiko na kawa dene kafisa si aye kuna kuwa pandula wa Afriko mwa kara hope zo kudana wakurugana tatu wa swere na kurugana ngororo wa roro kangwe mwa karangesi ya 3 points game za last ezi wako ataka zuwe nataka no 6 points aye na ge ngosu na kwalifara Ivor Coast na kwalifara na mzumo mkochi kwa uko kuata ntila tupasi amekuwa mtu mwa kadifenda Janeni na wana waku kwa kutangu na wama ati aye akare nofumu wa itukwa si morasi tina timu tono nene tina to wa Germany wena wa ntuvo strong ina kaptoa pegu wa kutuwa toa nyengere wa kweni kera kano kawa pandura siri uzuni na wanyaka upandura si aye wanzovu kawaru gene ampi umu kawaru gene kwa nyima nyo icha ita ina ye ya teka uka uka teke na mkumo mara aye kwa pandura kawaru gene Kiaza kwa mati wangyo mustahu yema once again aye kani wapandura wa mati halizule fumu watupasi hapa nazi katame kanyi season yezi umuna wakadana aye wakare no fumu wasi aye waswamani konyima za watu wakara mbiange kani miharele lago na venye waku uzamo awa waku kambe kapo kumaudano tatwa kare no sinika no niki no fumu wazongwa wakare ngoro hare na timu dawo edawa supporta mkunda kwao utame katukupu mizu wa dogoro utokero aye walikukulua ture matukuna no ukara so uwa ipo wavulike hena kwa coach wavulike hena kwa reti wavulike hena kwa wena wako wapako magana

0: nasi akwete to murugana ngesi nyasinyazi mwe kapazi gusaina mu mpe na nyara mbali ntatu makura to to murugana
1: tumpandure
0: ya kuyapandura mati kwetu oto ogwantana aye ko pirate ko South Africa kumpandura nani ogumati gona dynamo timu sim timu za supporta Sanda One Peter Salulile mpando
1: ye one
0: ewa azuwa likalele wata kutusikile kwa kuto mpito maraka karuoko kuri gauni
1: pande pandu
0: ya roo
1: yesi dogono popano kukai wabiri unakupito kwa kuiri ya utano isi nkoko tumulikuru wanta mpito oyo uvre kuyamo uitemo Mbudi Dama Udano Watu FM
2: ewa moroke ni nguro wazeni
1: nguro ayin nanwe
2: ya
1: ya roo
2: ewa mawa huko
1: tuwa wangapi huko
2: Aweno setu na wawa.
1: Mpandu pandu.
2: Ya upu mho wali kumkinda zuzu ni watu kapandure ipani yomu Afrika.
1: Ehe.
2: Ansamu mbu ya kunika ya guaya pituka ya ninka aye mara mbureze ansamu wedi kwa kutompora ya kutompora.
1: Ehe.
2: Na mpili nkera katu mwenyashi aye Ivory Coast kakirashi mbara mzongwa. Mbu tupu ya karashi kame sire unene Ivory Coast. Tila kukunika sipo ukatengura kwa half time. Bakura wako apaka gwene mpita tazi rugani sa bakura waveni
1: mhm
2: iwo tukudo na kaukerepo mara aye mara kwa kurugana na wana wana wana wana wana na inye na inye nuhiru mbu yomu Afrika na yo aye kwa kuwa hara na wasa dane na wa tene ya gukonta ye na tuzanye kwa mafuto sewamu para porveru porvezu rukua kara tangota tusupporta ye uo wa Afrika wakwete
1: iya
2: Aye nene kukombiga zono stadium mune tene kazi wa kutengura wakuro na watengure kuina kwa independence kubura nga tukashike mo 2030 si mpesi pana sana midi ya kwa kadane na ponze mwara kapta kuimonashi inki ya kutompu kala mpili kwa independence mara venema kuhu ngasi aye po pono ninke msike wa kagendi la mara sedo sitarabo usetuwa simu ene uye wina wanare na upopo saa kara aye kwa kungwendi ya runda tupuri ya kara mara wene kwa kuyungashi aye stadium kwa kusuwapeka wa kusuwapeka kaptani biyashu kwa kuwapeka kupinyi
1: ehe
2: anonu hapiri wani njenya siwa dukire koi nincho yoko nincho na hao kaptani kawapa mwana kaptani katunga kwa stadium sasa kuninga si na mpili spana si dane ni mtuta tungu tupu ngwendi momu ya kara na mpili posema na uyomaka vinga sikapu uiwo unye udivunye wina tudi wa tengure kwa independence wa wapukurure hanyi nala zanyi waka tunge nye kono mkunda nguwe ni mkua kara kwa mkure nkuru katimandiku kwa wakufanaika mafanaiko po mogeri mkutura nye mwerugana ayo po ipo kwa kara udiku una politika wetu wawo ina okampeni tu kumara ukuru gana ayo kwa to
1: hiyo
2: ya kutengu dako nyuma waleo tuwa leta mo nguro lazimu wapere tati
1: pandu pandu
2: pandu
1: ewa Rwede kuna kukarna koka Si nkoko tumboli kuruwa nta mpito oyo Uite Mbudi Dama Udano Watu FM
3: Halo mune kuto
1: Iwa
3: Nguruwa zeni
1: Nguruwa yin nanwe
3: Iwa
1: Pandu pandu
3: e, Ninke Gana uye uwe niko Simpendika dana
1: Gana
3: e.
1: Gana kadana mu une Shwike pita kumwena Panama
3: Shimpe katia na viu kiremo nka game ya uviri.
1: Game ya uviri tatu kenge shule mke adana. Mm. Ngada na muviri kumwe na England.
3: Oho, minke Senegal uye?
1: Senegal na imo muviri ngada na kumwe na Norway.
3: Goliwi kara game ya uviri Senegal, ndi ya utatu?
1: Ya uviri.
3: Oho.
1: Iya.
3: Awe ndi mpandu.
1: Tumpandule?
3: Ewa.
1: Ya roo. Watu FM? Kuma Udano?
4: Bambo.
1: Iwa.
4: Ngapioko.
1: Na wangapioko?
4: Awetu wa wawa.
1: Ya roo.
4: Eh, pomuli.
1: Awenyo siawa.
4: Kuma Udano.
1: Iya.
4: Iyali, pomuli tango tuze, tutamikire mbuli tumu.
1: Mhm.
4: I tupantu tu tukapandure no kuharira erago ipana yetu yo. Ongwe dumu baba kara ku katopsi na Julinho Sporti ya kumwe na nepangero letu nyora.
1: Mhm.
4: Aye tuharira erago ipano yo.

0: ya aye one wapwetu mwaka rakonyima oipa no yo nene po wako chindi wakondi one mwakaera pone wasapota aye ii asi tukareni konyima ato wama ti pwase vato mpore ya kumwe na KK Palace na ge aye kwa kumare rakwa ya ii asi toa dompa mno mchima ee koboksi kukwati imu agwana kwa wali
1: asimba pituna wana kuitunda mwe kuruharaka njangomi
0: ya roo
1: ya
0: ii tango tuze popo nye kani hama opo wakuli kwecha wakwetu popo ira ya yenene sopo mhoho ngano kuwapo kurura sila sisakara si sakwata si Kenya panzenya si Namibia ahara kukarihame sila kuma odano kakara si warega mtamba gano ngano igenaga wa uturo tudi aka hede kwa mtinda wakwetu wa South Africa ya oyo iyo ya karasi popa karasi nkaso sini nukango zimu asi maua kuna kugagusa hei na muka pehe na wakwe niwe na wakara nare no maua uku ningasi hansako ya mwakwa uku ningasi nga ao ne silase nga mwapuki reko simwe nga mwa mwa kuyo nga kucha si nampiri nga zina stadi mwa kuwa pukurura sika remo stadi so tuwa hansako nye na mibia nagia sika menepo kapisi kenya paka hede hede mwakwa wakwa uku na kafutefute na imariwa pomoho nga atatitala mkulu mbaromu tuwa pukurepozi na stadium so nene nene pozi na dakara koninge kuna koko na koninge kwa zikata na koninge sakara kwa stadium sakara kwa semu niyo mandi kupyo ya oso iso sawa pere kusuwa pukurura kuna kwa Dr. Hagi ke ingopa kusuwa pukurura mamu nene mwala kuna kuna kumoname kwa karangwe langore nene esase munu yome si ai sina awe sina kwa sipatale ne pato muna msitamu na hena musuwa peke tuji kukomba komba kwa momu ina monda ii mara yenene nga kutara momu imo ii wakutu wa uyunga nara si hii mtuwa kuma blema na pano pena au kwa uyunga si pepotosene okarapo waa zenge dasiruo ye umwa kumona inike kapi yako genda makuro guwa kutara pepoto pena kupitire inike na inye aye siruo sendi soso ya mara nukango zimu wasi mwina ana kuruga dasiruo sendi so imo maudano imo ina kufi imogana kutengwida konyima inike imo ina kutengwida konyima kapia kuzakomea yuma kumona mokana mwerike wana kuhinkondo teka aye siraso nike kwa kugenda aye siraso ngapi kwa marapanoza konye okatare wewa kuyunga kwa tuwe ya kutompo mokana mwerike ya kutuwa afisa tupu mokana awe tango tuwa gere popo tango tuwa sigere kwa wakonti siru
1: tumpandure
0: yaro
1: isi hango yetu nakoka nalikuwa muhalia maudano parodino minute harombiri na ntatu dina upo kwa ikatone wiri ya uhambo mwe hapanya tuka gaunuke isi koko tungolikuruwa ta mpito oyo uitemo mbudi da maudano mungurua ya na mchi mpito chimpeta kai karere koko tungolikuruwa ta mpito oyo uvre kuitamo mbudi da maudano paruwederno esha ye koko tungolikufungu na mkondwa yuitiru mapukuro itemo mbudi da maudano.

0: Watu FM.
1: Hello.
0: Kuma udano?
1: Iyo.
0: Yehe.
1: Nato tunahoro tukusa mena mkutengisi ya uwenu wina kunyunga na mibi ya wana kutu kutakuta madu pa macho.
0: Tunamtambura?
1: Ya, nangitu po au kengisi oyorundu sekondari wana kutuenya.
0: Yehe.
1: Rundu sekondari kwa kali risi. Makawa dani nangalantu wa sure mbala ya umomu.
0: Mhm.
1: Anuyo Dr. Nayosi, mkawa dani nangabale ya umo. Vare wa myoa wakamwanya, vare mpokawa dani nangabale ya umpo. Maradogoro weno, unakia damu na sports field team ya idiki ni mkati ka doropa. Nkia mnaruwana. Watu mnaruwana, oyongo ilina priku na karas development wa wapukuru ya doropa. Ya mwesu wa wapukuru wapo. Mara ewe na kara udito kuna kare ku town plan. Town plan ni kwa kara town plan ni kwa kara mapuku. Town plan kuna kia kwama

0: Town planning ya kare we South Africa. South Africa kapi ya kare na town plan. South Africa wa kare na town plan ya kuya kurenga si. Ya mtu wana yo, watunge po wana kutunga. Akura tandanu wana mtu wana ya tura wawo, town plan ya kurenga si, watureo survey. Mburudadu kwa turi yetu, town plan ya nida kwa minasi, kwa kunya dakare ranga kunya, kunya wakare ranga wawo, ukawa turanga tupusi town plan ya uwe, ya kutura tupusi, njiwa daudi kwa memlai. Mara ni watu wakupa kwa kapewa aturi esi mlai. Mara ira weno, sport fleet ndi wa itura paka chipo. Pati waru wanapo. Kwa ande komendibu, mina horo, ndi wakureka sindi wa aturi, town plan. Rundu sport fleet ndi kwa kapsi mpua ituri hapa. Tukwa iti hapa nupavi hawe amta. Ndi wangu wa dika pa nupavi hapa. Nima ya Don Bosco pa. Ndi wangu, ndi wangu, kere ruwa nangari. Dika po tupuli kumapombi atura kwa tupuli poruporu mara. Iwangu li wawa nangutu pawa diki report sport field tipo iwangu lari nae neri mara ukature mkati kadoro pa sport field nche unaruwa nangoli kwa tumuri utupu unaruwa na popo ngolina pili warekesi wa wapu kuresi ndi wa renovate yo sport field ngo kwa ituwa etu wale kunya kutrade fe iwa tuwale po pa build iti nche wa wapu kuruwa popo Jikwa itapan pavia wea ni wea amtapan au linyari wangu linyari nene linyari na kutupa itura po pani linyari wangu linyari nene linyari watu wiva wana kukonga kukonga po wanipu nevi wana kukonga kukonga po wanipu kapu kwa tu sport fulitinga wa dikapo ngori nga wakonga konga nga wakonga konga ndi kapena tundu kwa unyamsamano wetu wana tundu kwa ndi wale kubura kwa mnyani kapisi iraweno ya vitaurambia vima rana prima wana kutukonga konga wana wana kia tura tura pani Tuwa na kutu ulirangasi kiepa anu kwa ndiwa china panchamu mba wana kukonda raka dautawu Waka wangu wawu kwa tuwa kusongiru wivu nige Tawa mpilina mpilime muna horo siku na kusawe ya na kusawe Apuka sawe ya mtu waku mkuru Wakona kusawe ya wanyavantu wanakaru si Ila mdoro paweno mdo kusawe ya Mtu waku mkuru yuka msawe ya niki Mkuru wetu ngo wanaya jona uravi haki sinko vina kaponga koko Kuna katuwe nye kuna katantravantu suwa saveta kumema Umuwa pira kumeta kumema Apa kali kalau aku itu kah dam nang karori awak makas param, mak bless bokok sab kah yendi tulam aku itu mu, tu awak udah bihantu mukuiha kuteri dah budam kuruk, kapuan aku doa aku kuteri dah kuruk pada kali, apalik dia ada sahui mari, pakai ini pun, apalik kali nado, marawan nang tu kau yendi dia ada udah sahui mu, apu kengi aku kuteri dah kuruk, doa pencahaya nak karok, bihagis guna pu panam mukuna kangen amni, mukurum. Mhm. Saka tantrawatu suwa sawera umwa pira kumera we.
1: Okay, wale kwako kunkinda ya ujuni mkemi bura kutwenyako.
0: Kunkinda ya ujuni kuna pili tu ikamba dare vyo. Ngori tu kukengera wene kuipana vitu suwe ni mwivi na kutompora. Na mwivi na kudananga wene kuipana vitu vyo. Kistu era wene lirago siwikikira wene ngori setaike setaike ngori.
1: Yeah.
0: Kutukenga tupo suwe ni mtu kenga wako. Na wale kaptu yangu lisi ukunga ugwane nangu lisi wakudane nani kuniku
1: ya
0: chumpandu mwotu mwunike kukuseta ikawa dana dana netu mwotu kinga kenge suwa nimu wadugura kutombo la tompo
1: chumpandu re
0: chumpandu si
1: ya roo si parwede no minute mrongo na ntambiri dina upoko ikatone wiri yao hambo mwem kukotu mwoli kuruwa nta mpito oyo itemo mbudi dama udano Shinepo odona karanado ndi ukambikeko kwa wana tuenya waunye tu owa na owo kuyamu.

0: What FM?
1: Alo Aisha.
0: Kuma udano?
1: Weni ngoli.
0: Tuaduli duli weniko?
1: Awe netwe.
0: Yaro.
1: Ya no se wale kwa haraka kambe kirako.
0: Okay.
1: Uyo yo wakuyunga wakwetwe na wahomo.
0: Yeah.
1: Yokuha mena kono sirangwe sakara mwenduka ne yakara wetu korundu.
0: Yeah.
1: Ya mara pena sena tutarua na wanawa. Twarahambara kono ira yetu yakara musirongo sana mimbia. Nganuo kuna akara kono nonkondo zokuningasi. Wapukaro nino ninge no stadium detu. Kwa katuka ira komeho mkondi kwetu. Na akara nonkondonyi. Mara sena tutaruranye kutame kanovura dinakahingira kuspundi. Nungura patuwa kigendira ngesi. Katutazua kwa si mkondi kwetu katuka era komeho anakatuli sako ninge mbala kwa rite nizongandi. Aye, tatarasi kutame kera kukatima ndongoro hambara kwerongo. Musirongo mwamwe na tubutete nambiri mkarasi mbala za akaramu. Tutuzoe na wantu watunga musirongo sana mimbia. Ipona tuitari wanawana wasi nambiri kuyo iramu kutumbura si ngamu kuyuwa taika. Tutige na akara nononko ndo unene. Nawewe na waku mkwa makonyima na wewe na akara nononko ndo doka wapuguro la stadium. Simu hena soka ambika kwe sina mono ngwe nyame. Moku wapa ika hambara stadium yetuwe hii. Mwenduka. Unkundi walieta nikame muna mona kauke. Unkundi wawu. Yoku ningasi no stadium mobili mwenduka toka mwona mwenduka memaka kara muhambara ngwe kukusekera ina napulipo natutaruwa na wana wasi mkuruka na stadium kutu mwakona kara no memaka kena kaa wapere na wana waka yukili rasi akeko naturuganesa mevangomu siye ngwe mwomu watuzu wa ikasi memaka wanwe na kwe tukapesi na wana wa kuku wapera kapiaka gwaneke na wana wako wandu. Makura nambiri stadium wakazi wapa ikusutua kutumba gura za kara mwenduka tatika kuwata siroso sinene amengwe nyame muna kuhimo na ngoso ndi walio wakwetu wakara keguru wa wangapi wa mwaka zara nye dukuru na stadium za kara mwetu mwana mimbia atitri kuwapera.
0: Ok, tumpandure
1: ya roa numo kukwe dako mwipano yu wakutumbura si yetu ya Afrika na yu ya hetekereko. Ya mara hii ngororo no situ ahete kereko wa Afrika. Nambiri hapana tukasika kwa uhura kwa kuwara kwa hili pana yetu ya Afrika imwe na yoku vura hika tompoe. Kapesi asiyo hiru mbu yelike hae no se kuvura tukagwaneko nambiri hika point kongandi. Ngo ipotua hulire popo tati.
0: Tumpandure?
1: Mpandu.
0: Yaro. Ruede kuna kukarna koka kuko tumulikia mo uvure kuitamo mbudi dama udano shine potunguli mbudi odo unakara nado ndi ukambe keko kuyamba uwe wanaitamo au nyetu.

0: What with him?
1: Guro
0: e nanwe?
1: Studio.
0: Tua duli duli wa weniko?
1: Anto tua wawa.
0: Iaro.
1: Kambe kere potu pumpofa na kukui tawamye tuwa kwa mina kuhira.
0: Iya.
1: Ina kukuhira ni au sili na sise tu sisa rundu sport stadium na ndo kusu wapukura ni ayo livango kwa na karaba wapukurura kuni.
0: Ehe.
1: Ira mama na tanta onye tu tuwa tuwa na ikuseli kunyari ya amta kunya kurivango kunya watura tu puveni wa hesu ika wadwati tura mdara te mwaka mtu wa 2016 ni mga watura po sindiku mkara wa kune mamadi oso longo rivango wati tulika ono rina soke rivi
0: iya
1: rivango uko kuna kato rivango rio rinene kunya kwa tuwa na kuri ruwanda mendo anahoro kutunga stadium wa tuwa re kunya kuna reko kwa tuwa hivi na karo kusindi
0: iya
1: Ya tu buat turuan nak kau ira mesti jumlah nak kukuh melayu kau kungfu rumbara ni karen gori gori tu pernah terlalu ambang ambang kamera gori kau tuh tika melayuan. Nah, kan orang orang muda tua ni nak kau sih tangko ni juga pun dua sudah dogrum kata ihe nak pilih nak kumara kau ni makan dua kuni macam nak pitong gori rabi ambil ni kau ni bukan kau dia ambak tika pun hilang main.
0: Mhm.
1: Ya tu mewah deh kau tangko dia.
0: Tumpanduren. Esiero, esi gotna koka, ano parodino minute muu dina upoko ikatone wiri ya uhambo mwe kutumuli kuruanta mpito oyo uvre kuitamo mbudi damaudano.

0: Karasi mora uke nwa prake nwa kuhara, suruwesi tuwaya gwanekereni, meri kwa mwletu ndimbuli eraka. Meri kwa mo, omo atuvuru gwaneka mafaturo meraka lioru kuangali. Na ina kwa kuzasimbe tu gwaneke mafaturo, pitira mo meri kwa mwletu ndimbuli eraka. Mafaturo, ogotua kutuikira gwaneka, kotate heiki hausiku. Kapito mnaara kulimana gurama unene ni wakundike mpituwezi watu ziremo mo mafaturo nungkango dimwi odo tuatura pomzaro. Kareni waprake ni wabawa.
1: Ya wale tangotutare ezi kukwafangana.
2: Ya kukwafangana nako kugenda kugende lero kuna dua eningi sine to kukwafangana. Gosi na gende lera tupu. Ne to kukwafangana gosi na mkugenda. Pamwe baiki sodo ndiye karanya leo turakondi.
1: Simpepa papo marupetu akara omo ntwa kuvura kutarura non ododawanda unene na sugu warasi nonkango dor dirwangesi dimwe kwa kuzumba na daku zumba na kapida kuzuva ika unene mora wa uyungi wale kapiba kudidiwa na wanawa nonkango dor dirwangesi tuguse ezi kufidi mana
2: Ya dede nezo za kwa tundira sa kono ntwedu. Kwina kukuhandu kakono ntwedu kuna fidi mana. Na nago kwa karange no mtu ntede na handuka. Kuhingi lagea handuka kuyo tupua na fidi mana. Na fidi mana mpiri wawiunge wakwa wake kwa fidi mana. Pabu kumwenya na handuki repondi ngapi sinetupu yoyo wa fidi mana. Kufidi mana, ikiono fidi mana nge wendi ntwedu. Ntwedu zeike zo wazi fidi mana.
1: Gume na bilingano po ya horoka wale kwa mlitangwi sandi nke imu alizono kapika karapo.
2: Ya.
1: Nye kuwizatu kuya guano hingiri opo mono kufana.
2: Ono kufana.
1: Nare imunasi oku kwa fidi
2: mana. Kwa fidi mana.
1: Kufura kupure siyo fidi mana kesho mingi.
2: Unene. Nukane kwa arugane sanyoto.
1: Mora aimo notopasi mutu kuhiri
2: ya handuka. Kwa karane handu.
1: Kuhingira ovyo no handuka.
2: No handuka.
1: Ngoso kwa fidi mana. Iya, tango tutarezi kuswavita.
2: Kuswavita nako kuyunga. Ya kuyunga kwina kuku dinka nuka tumbureo katumbura tutu ninkingeto uyunga tupundu unene unkwana neiwa waini.

0: Quisiera iniciando justo abitangese ora quacu yungandi sindike sendiwa gusandi sinke ngodi akurata uyungia yundende nekuru ribe quacu suavita ingosi da suavita
1: Ndita swatas ngapinga ngozi mana kudioroka
0: ya kozi
1: kusalikita
0: ya nadodo ya nana kusalikita kuta uyungo kutari pampara ko maoko no matungi no maoko ayo tumdane nenge ya ngendi mongoso
1: tantan dioroka se kozi limbapi lazima ngesi na resere zomoro kuangari zakufaturura se nyime senasi anakwata skora ma ngamo muwale ikora maina ngwendi tukusesone na wale skombo ndi
0: Yeah.
1: ikora maina asiku siswa witapo nasi
0: Kusawi
1: nye
0: ina tuwa
1: nununu
0: rugane sa kuzi kusidi ya pona nasini. Nasi swawi tapo. Ana zo kuzi rugane sa ngoso kwa nyime. Ndi skora mangere tukusea ninge na mbugo kuswawi ta nasini ite. Ya tasi lipo.
1: Yaweza faturuka. Ya wale tango tutare nyezi kuhere nzenza.
0: Ya kuhere nzenza nazo ngankango zo ruganisa unene ipoko karapa unodongonoka wakura ogungandi kupia nazi amentantan kakara kwa na here nzenze rekupinye gendi ya na tundupo kapia nadi asi kupia na yuka
1: Kapia divili sa skupia
0: ndi anazi wali ku kapia ingiri uko gahere nzenza gaza kukadio
1: No, uzuni.
0: no uzuni ngoso kukuhere nzenza kuza koninge komtugwira tubuha nihigana kurekera ntugana kuninga yike makora anadongonoka
1: Nogongoso kwa herenze.
0: kwa here nzenza
1: Vamwe na kuhuyu ngasi koveli vantuwa mwukuni ngasi opogatunda membo kapigarekera makura
0: Ya.
1: kwa za kuzilira pere
0: Pere pere.
1: novantu nokuva diva siko gayuka na kumwesi
0: Makura.
1: tandaso gongoso
0: Zozo.
1: kwa herenzenza
0: Kwa here nzenza. Ya here nzenza gato gaza. Imoya kusanseka.
1: yawe kuzuvira za faturuka tupona wanao ya wale tango turundurukire tutare maritunda kano ngamo mtupia karasi morukwangali aye kwa karamo maritunda kano omongano avalitumbura vantu omvalitunda kana wale tukarondere ponkango ozo rukwaidiroge ndi vamwe kuyungaso rukwaidi
0: Ya rukwaedi zeja tumbura twagusa ko simburwa swara morukwangali rukwaedi aturugane sezi zeji waturetera rukwaedi roge kusase kasi kada ndi mugara gwa mbioge ndi gwa mukuruge ya ndi gwa gyazi nazoge na dawe nyo igeswara zoge ge rukwae diroge ya makura doa ruka yengendi Kehidi sasa tunta kuvura tupo tumbo tupure mehidi ya rukwae diro ge waka tupuramo ninke mungu mwezoge sabe kwa kusaya rukwae diro ange
1: Nyekapese mwangu mwezoge Moragwe na gokudira.
0: Akwirago kutira.
1: Magore zero kwa edi kwa zafanye maswara.
0: Izafa, doano na tata da wenye, kape wa diwa tawa zidiwa. Ose izakaramo muraitzo ga rugade sanare wakuru. Ya. Kwae di dozo swara izo wako gade. Adonga do waziwa rongeje. Waziwa ronge bono sura.
1: Ya. Ya wako izuvira. Azo orukwai di rogenga. No izo enkango po zenezo orukwangari.
0: Izo zenezo orukwangari. Izo zozo orukwangari makura.
1: Ano suara ozo nkango hehero.
0: Ozo nkango kerakari rumburu.
1: Aye, penangwe po afaturuka. Ya wale tango tutare nye ogu kamendu. Kamendu zoge.
0: Ya, ogu kamendu kusanse kasi pamwepe mekoro to ningitupuya ngesi ndime zimo. Na hekuroge nogugoge okulitumbura kamendu. Okulitumbura kamendu nawat Wambia oge wa wana oge kamentu wa walitumbura. Ya ano omwenye mo malitunda kano degekoro. Ngamo omu ya karanya siyame na wakwanyi mesanya. Awaware ta wakwanyi me. Owo wakamentu zange. Wakamentu zange. Akare Mkadi akare mgara kamentu. Ya ngendi po zakerera njopa kamentu.
1: Ya karasi iyo wa uyunga wa mwasi ogukwa atundu mohekuru, ogukwa atundu mosumpumba.
0: Ya
1: owe na wantu kukura wali tumbu rasi wantu na kamentu zende.
0: Wantu na kamentu zende. Makura wantu na kamentu zende. Nye mukuli mukuli kwara. Gano unene o wantu o wantu sidira. Nibona kutukazi kwa pa mkume huwale. Wantu na mpanze ndi ya.
1: Gugana.
0: Gugana. Pide. Nzirato zapuka. Na mheto mzizapuka.
1: Kwato kwato gugwa nekira na mkwao.
0: Ya, kutupuko. Sende o,
1: Wale nukuli tuzepo tupupo opoe kwa mpanzo kigo kugana. Ilikuwa metupie na kamentu.
0: Ya.
1: Tutarasa age mpanzo kigo kugana. Nani hili?
0: Ya mpanzo kigo kugana. Ya kusase kasi na hekuru wa guguho. Na hekuru wa guguho. Ya morwa gwidanya hekuru tate tareta mukadi ano okuninke nyogu oguhota retanya mati. Owo kulitumbura si mpanze ndi
1: gokugana.
0: Na mpilima gadi no kukwata kose. Kapitori, pilima gadi anatereke kapitori.
1: Kwa ige nani mpanzo ge gokugana?
0: Ige mpanzo ge gokugana. Kutupuku mhedira, kutupuku ninka. Ya si ya genda ya igendi ngosungano. Ya no kuvura si nampirikuli maa kulikunduruka ngendi. Ntwedwa no mono ndingo vyeko ratu kunduruka. Ya
1: mnahe kurwa goguho.
0: Mnahe kurwa goguho. Wana wa hekuru wa mtu na mpumba sendi. Wa gomgara na gomkadi.
1: Oo lantu na mpanze
0: ndigo kugana. Mpanze ndigo kugana. Oyo yo yakare ponji. Isi dirantene nyasho mguma kukafuta ngombe. Kukafuta. Nyawe kaput.

0: Di tsene nya se no gumundi ono wana yimpa mwe pombete makura ono taguruka mugano tudio mkware
1: Kapito Musigi.
0: kapito msigi murwano taguruka to mkware ntandi moye ngano zakara ninkeze tozo
1: Mpozo
0: to
1: Skwangari.
0: sikwangari
1: Awe utigo sili. Ye wale takotu tare nyogu mkwa spango.
0: ya mkwa spango mesi murukwangari twakara no marudi getu gotwa amena ogu mukwanyime ogu mukwanzadi ogu mukwanyachi awa kwaspika kwanzovu nakura nyomai hangura mus kwangari wakwaspika nova kwanzovu owo iwo wakwaspango marudiga wali tupu wakura yotawali kwayuraje omokuli kwayura omokuninga yasi pabondo ninkinye nani ogo mkwaspango zoge tubuna muyalimona si eje no dizuvu nufa dambyoge ili ngandi potua kuli gwanenopo bakora mtantanto ningasi pabondo ninkisaje ngoka ngaka kufutisa o kwaspango kusanse kasi wakuli teura tupumo ninke ngosina
1: Kulikuwa yura.
0: tani tioroka msamane gumwe gata rere po pembo makure gasi kamo kuyani kamnike tau yunga nyasi ya yede ditua kuzuvo po se do kasi kunkuru asi wafu kasi kunkuru mama sayo kure tonane onane wai zuvo pena kwa kulira kwa kulira wakura se wata karongera nane akura kuira tata se ajonde nani kapa indio kwa spango ya gogo marudi ugo morwa wakara no marudi ambara mgoi moninke umukwangari wakwaspika noa
1: Na
0: kwanza
1: kwanza
0: vuete awa na wenye
1: Aho
0: kuli kwayura
1: kulikuwa yura no kuli
0: no
1: finger.
0: kuli finga tari fingi
1: Okay.
0: gebakura goso ngendi nawa Ampilinte ne anafu ogom kwaspango zoge kangono kaza kura wakuyunga o kwaspango pinduka pinduka kisa ono duka sanye pata ono duka wanona pempayo que todo ningisa ide no kura weta kwa yura ta ninki gororo kura kalikunda pe askare teni ngomba kura ta ninketam awe oyoyo wakere sere ndi
1: Imora la
0: wakere
1: paruka la kuro.
0: paruka kurona
1: Tawi zata ya kwayura, ata ya fingi, ano opona mana, tadam na sumata gawat.
0: Tagawa
1: Oho.
0: tagawa mungali kwasa kwasa ngoso
1: Hawa utikusili. Nakuru na iniki ya wei mwe ya wepe.
0: nan
1: Nakuru ya ntanda nsena sungoza po. Opo pehore kunya se awo pinduka toli ningi sami si ponga
0: nan
1: kurangu ira po.
0: au pona pelingo te atao ove mwa ingire pena otava vumbi Kenya shoti mwa hali mmane nevulio akutawa kusigi ya loko sika nare ya se amwa hali mmane na gerike
1: Yawe pa faturuka. Ya wale tango tu tare tamu izoge.
0: Ya tamu izoge na gego gotupu goku kwara mnoge. Di tamu izoge areta mkadoge. Ya yo tamu izoge areta garagoge. Tamu izoge. Kutupu kohena ukai tumbra na kopeke. Kuveli wa tamu igonaye. Tene simpumba samtu nimekura kwa tamu izogesa. Ya adena wa karintene wa kwa spika niwe kwa tamu izoge. Oestenya so. So wakwarira.
1: Okay. Motoputu zorontuze tupia napapa ngumu izoge.
0: Kumu ngumu izoge nazo yalifana ngendi tamu izoge. Wakwarira. Guho. Ozinya mkadoge. Ngumu izoge. Ngumu izoge. Tani koro liao tene kwanyachi ongu mwizoge na wenye koro lioge ugomu kati
1: no ke ya wena zungweza faturuka ya wale tango tutare nyezi nsira ura
0: ya nsira ura mnoge nyogu gahuliri lako gegahura ko gesiraura tane mom tupu yakara mberi gebosanye go
1: gokuhoa
0: kura tawali kwamba kwa maye ogunga kahulira kape mwakureta hena gesiraura yegogo
1: egega teta kezi
0: egega kazeta pevu gasitigaya

Bokwara si diso kwa kuzikido henye pepino radio zogyo elektromo kurakana kili kwa mo lima kuliko kumaru hasirongo mpitu za tumpe mzu vyasi 1-2 inki wa kambadara tani mumaru pe mtsinki wa kambadara ipo wavure kwa pukura mbaru kiso zao wamwe kuvura kuza wavure wakatara suruga nuswa kurugana tano mene kumono kugusa po sione na ngaka tundoko nageta ya lisika mene pamwene ano kwa kusaya tukaprakene nena kezui la Yafet Haita mtungi mosawi yema oguna gege ya rugana ka wango kene mgatura nene poma njembele kumwe noichi yenyango yukulisiga siga nyamaru sinza litu murongi dumo pegeli kwa mwali toki ntutamurema mgenda gwetu kumwe nongo werezi.

0: apanavareka 2006 o 2006 ponaza komanjembere ponakalironga kwamena ko udivi ukarangoso kumo ma April akora April ogo tatukaruga na rugana irugana yokwamena tukoka kwa gaga manjembere tundopo juni zasiki kurapo zasika juni tava tupesanye kwa kwetu adiwa watu mbrasi wa premamenti tava turongonye kuteta wengisi tava turongonya si chisi piswa si imi manjembere nesi ya si imi mtaya kudiri kuima manjembere wato taranya si ok kwa gaga mehogo karangesi nipili opolio kuimanyi elingalire tambuto ok tova uranya si totarasi 1, 2, 3 totetere hapa panotetere hapa angesi pangasi ya hoka konga kuya tunda manjembere ya toki ya tundu manjembere ona kuwa ura no mtai so mtara si nga kumena nga no mtai na kuya mena no mtai senya si natisika tunasiru so po juni tapi ya mena no mtai mara ina inyengesi kuya teta kuhi
1: emakte ta yoki tura kuptam kai ta pekai nan
0: eh itu aku teta ku yongo so tatu tura tu pevu
1: ya
0: ye mak mona ni ya oyo mak mona ngo so yo kai teta ko ta iru karasim pe nan pore sahena makura kutundopo mama na sa kunika kusnuya upotwa kuninka ngo so pro aku thorora tukare so kuninka nyi tatu ta penge mati gumwe paulesi katundira po matende natu etu asupi kura surumbuta turaponya si paulesi na jafeti oneto mu kurugana kumwe kura mukurugana kumwe setu asupi siyansi kwa tu ipundie ingesu mwaku mwone mara kunjeka manje mbirika somare
1: uwe kwa muha uruele wina wina
0: uwe wina wina tuponye mara kumwa somare mwaku mwona apapa asupi tudio ronde poskarati tanusi ika kuma kura odini ki ostete sangesi odini ingire niko da kodrate. Seni omsupi noka dumbuka orokom. Mkore poka tulisi repo surumbu nyasi oke. Namba wa evanguru pomo seni asi mwaka manasunui. Tomo venene. Seri sausindi evanguru pomo. Lea uvali 2000. Lea utatu 1.5. Mkore use marumbasa anoga kere nyi. Marumbasa anoga karako. Mkore use tatulipura nyose. Eruga na osu wasu pinye neiva kurugana wakadi itu vore sirieni osi ayo nyema tani mkadi kapta vuru kutupita katurugana sivike simu wakata atupita sawali tatu ya kara wena kakira wakwe tuopo wanguri wopo mho kwa kuya wazumbo setu kare wanguri wawali sivike sawali tuya guse wanguri wakwe kuhova ya tuya guse wanguri wakwe kuhova kuropato kia guse wanguri wakwe kuhova katu zingororo. Mkoro gomkwetu utwini.
1: Wale muuwali wetu.
0: Wasa muuwali wetu. Musupi wetu. Mkoro gomkwetu. Omgake kwa kara idahura. Kwa rayo kungereka. Amena tuwaligwana tuwara yongereka. Tatu wapo yongereka. Tuwateru wapo yongereka. Tatu dimbea dana. Awo mwina wako zora kuina. Ose wakuza. Mwina wako zora kuina. Ose wakuza. Ngororo ngoro. Kwa surumbu asi, nyema, na wantua kuzangisi ya wale kureke asi wale kwa kurugana mapuko. Na uizi hata tukuwama kutara kutara mtu wa idingire siri. Ya yukire na enye kodarate, mehumo mtu waga ninkyo munga turonga, munga rongo sito waga ninkya. Aye, taka tuguwa nasi, kupu mwadiro ngira, osi, kaputuwa hii rugana romwe, kutunda unona wetu kwa kuya rugana, first time uzizi. Oke, saka pwa, sinui, awe usetu wakuse evangulupu. Kuhu, tatu pio zo siri sauzendi zitu. Tatu pio siri sauzendi mumtu, tuwa ninki. Tatu kara, juni sayo kuina? Agaste, taya promo, taya horo orangemo. Mura mbunga zikara musanyi. Mbunga tuwanzi, mokachi tuwa pongo, taku sasi, Jafet, narozi kuhote ameni. Taya lipura nyame, kuhote ameni, kapina uru gana rumwe,
1: Wota meni kwa singeji?
0: Wota meni ye yukutekira niki ya sonyo.

0: mara kudwara no mkuacha ngwe ngiso muna dwara ngisi akora donga no mkuachanye
1: yeah
0: madwara no mkuacha akora to mugende mono pai pipo wadi hurungesi hapa
1: yeah
0: that spray tanye ninkeny akora ina spray seniza zupuko zo pipe akora uzi ozi gwanike desenye nokuzimanganya yoge yoyo tupuni nokutura tupunya sikwe no vili dinga pino tura mo bloka no ninke dinga pino ninkanye nokutera mima gugi mima manzi ndi mimama no mimama nono awi tani pura kukarangwe ndiasi ay kapina hafa kai amyai kapina irugana rumwe myai na watu kamna lipuire udigo panayo gwene tani gwana ko wota mene mkatima
1: yeah
0: asioke mkweni gugu kuro dino bloku mdakara gwe mtu akana leli ezengalo na ile divale tuli mkuru mmesi uku uko mkuru
1: yeah
0: uko ko urundo dipino na divura kwara mema ina divura kwara unene mema do urundo edo mkuru murapipisa no mkuru
1: yeah
0: evudi aso kaptadi kaptadi kukota makura mkwetu tagusa do mkuru tagusa do mkuru
1: yeah.
0: Ame apenge do urundo ogom katimanyi akura mukugusa do urundo ame do mkuru na ame nakusa do urundo age do munike wali age dimbu ire monye ndinge yeah. Yewene ka udwa tuponye ewa tani guso do kamna lipu ire maudigo tani ninki Agaste, September,
1: yeah.
0: October, gugu ni kitu akari October. Yeah. Gange mumu wako mwanangisi. Kwa kupia.
1: Yeah.
0: Kaka po October. Kwa kupia. Marozo mvura kwa alivindu kire tu alivindu kire sili.
1: Yeah.
0: Endi October ngosi na tuze November, mote November, tatuwarike kupakere. Makura wangi tawa tete nye, mumu wange.
1: Oho.
0: Ya, tawa tete mumu wange. Makura surumbuta ninkingasi, okay, javete. Tarasi mono ninke doge, mono bloka doge.
1: Yeah.
0: Sene mwahepa mema, ndika mwahepa mema.
1: Yeah.
0: Odi tekere, edda hepa mema.
1: Yeah.
0: Edioku mwona si nungua nguwa todisiki. Anuwe mkwetu mkatima, tuzenye, ronda metuwe tuze kono bloka doge. Pogagu sire si hakungisi. Yeah. Date tei hakwe.
1: Yeah.
0: Sene mtara tuzangesi uku.
1: Yeah.
0: Ditu wengenya singesi.
1: Yeah.
0: Marawa mono hakwe.
1: Yeah.
0: Nasisi, ngapa mwazi munu?
2: So munu kwa ngweli si wawa unene si ngwe kwa kwara kukutaka
0: kwa ngwe kwa kwara kukutaka nono.
1: Mm.
0: Ya, yeah, imwaili sige.
1: Setu yeah.
0: Wiza nyoku. Ok, natu wagwana sa green sa nyigina?
1: Yeah.
0: Agayi ketu wakuya wagwana.
2: Aguga kwa karangwe
0: kwa kukuta. Kwa karangwe ndi kwa kukuta. Mm. Tani manje mbirigaso mwamono?
2: Manono.
0: Lionye lisi gonyi.
1: Yeah.
0: Makura pabaziri waka sike kuina. Gagogo mkwetu. Gaya karangwe di gaga. Makura mkwetu ya karangwe gaga. Asimbe na goge na gange na gaga. Kwa hega hita kanisa.
1: Yeah.
0: Agoku mwetu waka sinu hira.
1: Yeah.
0: Gendi kapigapi. Pogawa harikire kumu. Kumuruanesa.
1: Oh.
0: Iyi. Kwa ruane. Wawa li tupunyo ko. Ose nwaka di kuina. Ame. Nongkaradange kwa tuena diwa. Posebe ningoso. Wanduwa kuruanano wakuruanoko. Wali kundruke seketu wanyi. Morange siki. Ukubakura inangwe papa. Upongoso umosta urumu. Nike. Mkurongoso.
1: Ya.
0: Yeah. Karumbuka nuka mdamune ya mzugumi ni miko. Mwumunike. Mwumkuro. Mwararu kengere wakarako.
1: Ya. Yeah.
0: Mkatimata dere. Evuli aso utomehena. Amunike ngano alisi. Amunike mwina. Aye. Mkatima aniki. Poka ngumbukire mkatimata doka. Poka mreme kere. Nyata riko nipoi 80 pena.
1: Ya. Yeah.
0: Zozo ngurangu. Mkatima gugwa kuhiza. Kwa kuduka. Asa muka antani. Honde tuponyi. Inki asimugara. Amena aziko kembo. Inki. Asikuwa rwana tuwa rama. Ok. Tanikara. Kwenyima usiru waka rumbu nako taka wizi. Taka ya duka. Kamu sikure simpego. Simpegogo.
1: Mm.
0: Ok. Tawa likuwa mamotea. Wina duka nyapita pita tuponye zoni nkenye. Gazi za wepere. Ngurangura kawizi alia kasa. Tatantiringa sijafiti. Ngesi mkweni. Ipoda hagi poya hagire rugana. Ngesi ubloka nadi nye doge.
2: Nyoyeno ditekera.
0: Nyoyeno ditekera. Ago kwa kire mapia 12. Mungo 12 ngoso go. No hekta. Wali kwa tundu napano kwa kuina kwa kahonzo kui.
1: Eee.
0: Kwa kahonzo kui na ikoda
2: kwa kumbu. Kutekera kupatura patura tuno pomba.
0: Ya kupatura patura tuno pomba.
1: Hmm.
0: Kuroka reke mbongesi uku. Na stela me. Gapatruke po 12.
1: Yeah.
0: Zomasiku.
2: Yeah.
0: Miko nili koku.
2: Mm.
0: Na watupu. Simbuta okay. Kaza suwalie kwa kurugana na kurugana. Na miko nili. Nani nyame na rara.
2: Anuko gastela tupu.
0: Amiko gastela tupu. Na gastela tupu.
2: Ya
0: makura ipotua ya ninkiri opo. Amiko yuawa. Ipona itambuli. Ame yuawa. Nukumu. Nukango zimu. Ah ngesi. Mvurezi. Mkutu waga dipaga nare. Nyena nihete kira kutupu.
2: Yeah.
0: Okay mvura zao wali. Wakazi mo December ta patisa mora December kupatisa sanyi vazi mo South Africa wakatengura January
2: yeah.
0: Wakatengura January ngo sozo
2: yeah.
0: Akura tani ampe tani changa first listi ukugafa hafa amoi manjembere
2: yeah.
0: Tani ampenye panampere ozo listi taya purangi nyasi tatarangi tatarangi tatarangi tazoro amengi okuzoro asha kwato ok asoke nani gatuma pagaga tumini huko aga oda oda manjembere gao poga ya uziro ichi momu na mchange here
2: yeah.
0: Mungaroro
2: mm.
0: Pone ya pite ikire momu mayo ichi no bloko do gapere ogo mkwetu mkatima
2: yeah.
0: Jafafamu
2: mm.
0: Ni ature mo gangeni ni atapea ike mogamu ni atapea ike mogamu
2: mm.
0: Kwa gata pekere February
2: yeah.
0: March, April, June kuina awe momu wako mwana gasiki kodrate uwe kwa gangi
2: mm.
0: Gasiki kodrate kura mokusika kodrate tatu sinu ya sanyi
2: mm.
0: Kwa imine kwa alietani nikikonye kakareko 5-5 murasi mpeichi
2: yeah.
0: Inona
2: mm.
0: Mwagaki rengaroro mara ozo mvura kutante hako usili nyosetu wakere mwagaza osi nkira
2: mm.
0: Na notu weri notu weri oposiru oso kwa karamu ikuni uyu alitupu
2: yeah.
0: So kuwa setu sawali sewa tumburasi sa ebi mm. Setu mara makalani
2: yeah.
0: Kwa toga pukirengi setu pasi jafeti oze tupo mono tuwela si watermen kwa kupapra watermen jafet
2: mm.
0: Kegumu ega diwa angi
2: mm.
0: Asi haa ugomgara
2: kwa karugeni masanseko
0: kwa karugeni masanseko
2: ema kurugana nukwa kunomena
0: ena kurugana mkwa kunomena ena kurugana mkwa kunomena mkwa kuzi mwa mtani nipuranyano eni kiwa kuni nkei kapia ini nkisiri ame pempa wakura nositambu ena mpere rengoso yo ichi ugomvaro
2: yeah. Yeah.
0: Tantura posi mweso extra
2: yeah.
0: Nusita ambuwa mingasikiza ya kukawango.
2: Yeah.

Kwarasi mongoso ya fetagarugan sampito zoka rugana okutano mene agusika uji ogaya turamusurugana pagaya sika kembo koka wango kumga gusiri kuzina mbuto zimu tazili tulire ntere ipazile tioku. Kwa kare zula ya fet haita mo sawo yema ogu anakamba direktura ka kunino kendi koi kwa enyango pembolia mwene ano imana tupe mongos na melikuwa mwale tulima kuliko gomaro asrongo nyamauru sinza litu mrongi ni mwopegi ulikuwa mwale inga tika mzuva ena skandusu kwa mako uma katuma nisera inga kandundana kwenye konotu uver ni mpandre kwenye mwale tulamu mwopra kina wako mwale kwa mwale.

pia mokuwa hamesira munkara pamwe no kuli hamesira metamu noleikwe paru. Kusirungu wa sindi soka mpwate lemu kusirisa nandi ndaitu wakati nchiasi na kufaho mpa kamiseb kwa korange dirwendi mokuata maoko gawa liye rongo no makuliko no kuwa hamesira unene mumasansi kuga Namibia. Hakati nchiasi Namibia kulazumba nsampiti so kugaltulire paru liendi mokewe da idimbuli so mpo no mfumo azo bantu bendi oku kuna kambi kako mnene ko projeka zo kulika moko projene ka dedikas no mfade ndi kuna sigi mporongo kapis mepata lendi mwelike nani mono chima do bantu obanzi nkara pamwe zendi na bamwe apa kare sere sanse kole paru ya nakufangu rugorua srongo chozonjupa John Kamiseb tenchasi na kufam piti ziko pampo gam juro kas kwa kere kwa mtompo kere moku undira ewango luturo luadu ni wae koiham po serinkob kamisebka kam hore kere po uturo wa serinkob mkera haka sigire mgoli kadigwendi wanawa ne wakadi nwana wagara wawali. Minister kuma pukuro na uko nentuwa magwa nekero Emma Theophilus katulisi lepa weta angende se sozonombudi zemeli mama yigali norombali na ntazi mwitu waradirekili mama yigali norontatu moktura mwiruga na mafana ikugena po kakara muruasro ngocho zonjupa gede se sozina zoga mafana ikupandambu zosro ngo mkwati sakwe zeriko eliska minano udi osruga na no radio domankara pamwe no saitunga no nompito doparo pero digital. Minister kadilikira singende sozina kwa tulisa ponke dizo kugwa nekede sa mapukuro. No mapukuro kukupukisa nukuse speaker ili hamesiro mlo nkara pamwe mwayo nompangira zayo. Haka singonina singende se sozina kwa dimbura nombudi domono mkundasi dodakara mulio kili hamesiro mo leude mokoli makuli kogo ikuwe paru malizu vasano gomo nkara pamwe nukupungura yompo. Theophilus kakwe direkwa sisruga na segende so songende so zina soga wa mbinga makwate soko gezeru ko neliska meno nombudi domo nkara pamwe mkudiwi lisasi magwane kere kukuli siga siga gaipa kusika kwa wantu pukua amesera mono mpito nadinye doga gwana. Na muota na zegura mema gondama za naute konyima zo ntetra zo mema zo zna pitaka na unene wazo nono peresende efere. Nambere waga kare ya po inkayo nkara pa mwuministi zo nondimano mfi ne wapu kurevu. Romeo Myunda kuna pa ameke kuzegura mwero gondama ngurangura za nina konyima za pa mema gara sikipone peresenda. Efele noro na ntazi musikomo na ntane. Ndama kwa gwaname magomanzi konyima zomvuro za roka mruwasi rongo tukaras. Mkarapa mwe wanandima nwa kwa tesikowa mwe o watunga kono msare. Kuna waundhire wawa angalare nukutaka mesantetra zomema gomono mkuro. Numa wango gamwe gomema gomadona ogo wana kundindira gazi ruke. South Africa wana zegurura mawangu kukuru era kukupita kana mayowi norombali na ntatu numa fentambali mwaza nkungu wa srongo kilichange solumazu wa gawali kumeo zuma hororo goma pangero gopantambo mkunda hongaga karakome lima mayugali norombali na ntazimu wanambudi we pangero mo South Africa kuna temu ine mnambere wa kurona gombunga zuma horomo South Africa masego cheburi upo anatanta siko nyara mawango na genye gokoro era kuna zeguruka tani kuna kuruga na wakugusa ko oyogana pilide kuzeguruka noruweze mokonda zegauru nyege nilono nkarapamwe dimwe maundiro kukua na ikarata yokoro esa mayowi maferegata tunoro ntatu igowa na ruganako.

mabango kukuli changi sera kagazi guru kirenkera nukutwikira neina wapulisiri wanamvara wali changi siku mahoro rogo nukupame kama pukuro ndiku wapukura wakubara tungu kumeo zuma uronga kakara kukuma pangiru kupanda mbumkunda bunga zuma uroro kazi tuwele wanambele wa wade ura suruga na sina upita kana mayewi norone na ntantatu tani upita kana mayewi norone tatu na ntane hukugende sana mahina nukwa tisa kongende sozina yalichange Solomon Sikondo wike kuna kararuha rukuli wapa ikira mahoro guma pangirugo kuno mkunda ogo wafana ikira kara kumazua gani gama ngundu tani muhoko gwanzovu wa Tanzania kwa ligwede rawasike po mayewi norontazimu na ntazimu na mafenta ambali norona ne tunda opo wakere po mayewi norone na ntazimu na mafenta maferegane na ntanta tu milima mayugali norona ne suwaroso ikora mapantambo surongo milima mayugali norombali na ne ni milima mayugali norombali na ntano kwa likidasi kwa ligwede raunene mokonda zononkamba darode kungo nsitwe Minisa guma pukuro gomo, guma runone gomo nsitwe, nwadi nguli ashatu kijaji, katencha siyezeguro lomu, zeru kolomu hoko guanzo fumo dekadi za kapita, kwa ere tesa popo epange, lila tulisi lepono nkarero, tunda milima megali nurona ntano, mokanda na poe ukuli wakara kusana, nukunko ndopeke gende sole popiro leikorama. Ayo kuliki dahena siye tomporo losurugana wagwane kedesa si watu rama irugana mekungo nsitwe merugana nukumu eno wako atisiko haka kwa direkwasi Tanzania ngesi kwa kara surongo sauta atu mkara no moko gowanzo vu mayo wawanzi mwa Afrika tunda kwa bochwa na uguugwa kara no muho kogwanzu vukusika kiyui kumayui efere noro ntatu nta Zimbabwe kumuho kogwusika kumayui efere ipo zina urumbudi zetuzo kwa makonga tuzuva mngura povili zontantatu madimbudi povili zontambali mwato FM

Asi no minute ntani da kupita mwili zontambali kumuna Yesu siasi aye kwa tongano ya karasika taivuru kutompoka. Mungoso tuwa kuza musonda aziu mtuwa kuza kondo wike setu wansi katikiri no hiko chongana ya kulisiga siga ilika yomaru guo ilika yomaru hafo na nyiko kuika ameka mwako gasanke ndengere. Putuwa kuza ya musuike sospe usetu muundira si sanke ndengere. Tutungi kanyi mwewi ya ukaitu kwetu na tamba. Purwezi rungesi karaye mendindiro pana kapita na mintero na ntano kagwane kere nilikuwa mo leo thimbu kushu. Ano kaliko kera likatuwa jisire dogoro waka tambe kesira poke likuwa mo radio wa unankondo gengo murugani. Ano linalika kokeno tumsika. Tukatambe kesira po povili zo ntane ko National FM. Sina karasi walewi ya ukanayo peke maipera ngesi unzoni. Yo yo na adi wako. Numinte mrongo da kupita mwili zontambali. Tokure

Karo Roma kurando ni ambe noni dimu ke ndimi dhithimbuku shu. Yame imerjian thimende na kutambura kumakurando yetu diarero. No kukumbira ukawane kukaro na kodho kakara umutereri kumakurando yetu o diarero. Diarero ngaitu kakare keho nothi kuvureka. Ithi thina kademe nena. Muhingo mwene dho kwa amba ndimi dhithimbuku shu. Endi kutoya mangando omu ndimi dhithimbuku shu. Kutho kio kwenye kashi tukayuwe shahadi nane agenda makurando yetu. Tiaro, tako shinukahinde po pepi na no uktambra no dimbo dino dina karandako.

0: Na kurupira shine dimbodia dinakono kukuhenitha pepiro radio oye ukatere rekeo kuthikuvoreka ethi tunakakara natho diarero na wagenda wetu shidiarero motu dikeho mumkunda wa shangondho. Agenda wetu kuna karake mukadikuto Timo Moyo Manga pofochi na mukadikuto Stefanos Muhako Kamanga awatuna kakuvoreka nao muhingo dho uhunga dho kwa amba ndimi dho thimbukuchu ndi dho kutoya mangando o ndimi dho thimbukuchu kare umtiriri
1: ndimi dhetu ne shema kuyongara dhena kuyongara ngamu mashure hamitiri nao kuna kuambazo zi andimi zu sanuke. Kuhongana kuhongane. Kuna kuhongasi. Mudiangudo kunikasi atuesi. Awa. Kuna katuesi oha. Oha. Kie kutetuka oyo una kuhonga kengi uwe mitiri. Oyo mwanuke. Badea kuhithia. Hanuke kea. Diyu wadeo ananyetu kakushure kukuna muipurasi mwanuke. Nyenga ukara peonda. Mwanu kiana kumusa si. Kongani tu. Hihi. Ine miti ni badi ya kumuru usuera pa ya si. Badi kongani tu. Kutuangani tu. Ndani yi mwetu wa kuyuba nga kuhanuke. Pa mwe kuna kuyenda. Kavete meyu. Kuna kuninga si. Kuna kuyenda. Nikavete meyu. Mudiangoto kuninga si ambe, kuna kuyenda nikavete meyu, ayene kuna kuambashi, kuna kuyenda nikavete. Pamwe meyu bada ya kwato ya, dani makuiriroa mwene, na yere kire mwi kuruange kumuninga si, ngando zo kuponda. Esi yarisepa, ame, naku, njonjonjo, dimbombo. Bada ya kukonashi ya yarisepa ya, esi ame, naku ponda, dimbombo. Ndi ame nakudia dimbombo kuifa mwanuke. Nyimane mandimi yetu ne yingi sikuma hana kuyongara sahanuke wa mbiru mbiru.
0: Othino sichongero kadi mumaimbo sina kutangera kuyongara ngepe dituna kuwa honga hanuke maumbo.
1: Yene no maumbo moidi mumaumbo moina kutangera. Akure nayo kare akayende nayo kushu. Hangeke koko. Mwanuke baada ya kudimu kasi kuhangekane nye. Hangeke. Baada ya kudimu kasi kuhangekane nye sha tende. Sima kare ukwate thikunyi umuninge sha kuhangekane ngeno. Ndana po ayubasi nana kuhangekane kushimba thikunyi ni nyanyitheko.
2: Imi thimbuku chunye nina yonga rasema. Upadhaa kuyonga ni popo. Pakumuninga si mwanuke yende kayari undidiwe. Ngepi shunga uyari. Urumuse kayari undidi badi kuyara karo ise mararo oye. Simbukushu. Kuyara na mese nsuku nika shuwasi yareka. Mbukushu. Karo ise mararo oye. Akaro yesi wana. Uka kukumuni. Ondime simbukushu po dhaku kuriranga popo. Zimwe mbukushu. Awe mwanuke tuyende kuikunyi. Sikunyi. Badi sikunyi. Badi ikunyi. Sikunyi. Sikunyi ne uninga shi. Tofochi. Sa sikunyi tofochi ne. So una uninga shi. Badi tofochi. Uninga shi. Tuyele tukache ikunyo ingi. Tukarete kudiumbo. Natu tende ngepi. Natu ruwane. Idia. Badi kuyota. Kuyota ne kuyareka. Pasikota kipaya. Muna konya lagi zikotani mudiro. Una uyarika kishi. Kiheyu. Ayoteko. Ndi mwesimbuku vika kari pakare. Pano nganganyi. Ngamunga mninge mwanuesi. Awuwe. Mwani sani jata sikurusia. Badiana kujata kuna kusonye na kushichire. Mwani zina kumu. Haye kuna kushinuka nganganyi. Hanu kiri badaku hii kumisamo. Awu pakare tuene nge mkuru wano kuna kujata nge kudisisina. Matuke zwen kachiri mworodinea pamu yowe hanira na hakwate hamafumu hanga hakarangako hakutuwa rikupi kuupika hanga kumune
0: memu maumbo hanga hai honga hanga pamarandu mnye tunakupera kuwa honga hane tu singena kujata wadira
2: ngena kujata wadira kuipureshi oya mkuru kuna nitongwela pamu yambishi hau nipundu kamama hau we nganya kunikisho yukisho aguwe wewe chile kukuimuka kiwe uyende ala kuparisa badi juwani jata uweni kuhu pampinyi we murozi wa mkuru kanisunge maa unapuma unapuma nange chichu nani mkaru unafu unayimodo nani mkaru badi ala kunigine shi ya tura ndi atura ndi shalai kupa kuna kusonyo nudi urushi chile iya ala kusonyo nudi urushi nakanga shimpunga pa mwezi dipo pa kuniga shingeno mana hamonako ishana chile saya wendi kwa kujata kemu hatuketa kuru lekena kuru ne imani venika chile kayente ala kupara saya mkuru
3: pakara mangando omengi mundimi za thimbuko shu ngechi pamwe angwa kuna kumorora munu pamwe angwa mkuru ndi mwanu kendi kuwana poshe po the dimoro po adi harumere po didijirumeritho nungwa no mangando amwe ya hatu apira kujimwa mwatu chwatha nseta angoshi mangando mawa pone hapi moro harumere dirumeritho oma he haya
2: more the other kutanga is moroke ya moroke nowe
3: diadiru
2: hamoroke hamoroke na mehengi kewa ya nge ufuji kumninga si moro ufuji ke ya nge hengi ni si mumoroke pano madiumbo mudiumbo ke muyahati hii moroke nowe pagu iwa kisi moroke nowe pise ya hangu mwono cha unolo wana ni hengi mudiumbo diao moro mudiumbo magua moro nowe ya kara kimangando omoro anu kia mwishi rumere oyo rumene badi mbugushu mchwana rumera badi mbugushu mchwana mbugushu ne moroki harumere harumere ne mchwana rumera ra rumena ra ya ra haka paka rumera ra mchwana rumena ra ni mchwana kia moro mbugushu ne moroke vene moro vene mbugushu di rumere suna adene podi akara pas mbugushu di rumere so mjua hata angira mbukushi dirumeri so na kurumeri za wahewa mworeke mdirumeri so diangi muno baleti ikone kiri mbukushi ruru wa kia munganganyi dirumeri so no moro ya kuchaka
3: rufeza mnye kiro kona niruwanza tate timo dirumeri so

0: ndali nomoro kwadi kukona kui Rwanda idokona ninge shi dirumeritho tango ngipi kio kuyamba
1: dirumeritho ne ya kara paningu ture pamwe na yendi meru yendo kukaninga shi dirumeritho edihana tapa hamwe shi nani mu moro repo mwe nganji apane mana wana tapa dirumeritho esi nani mmoro re amwe tapa moro dirumeritho ke diana tu haka moro ke wo una kuyendera kuna tu mke dirumeritho
0: ngesi kenge payana kuya pano kwa kuninga shi dirumeritho tango pano mudimbo
1: esi dirumeritho pano mudimbo ii timbuku shungwa thunga nganyi kukona itambure yoshi hana yubuchi kuna rumeritha keku ya kurumeritha badi simbukushu somu ya mbutwana harumere pano kuna rumeritha ya utambure moro zendi
0: simbukushu nengo moro vene
1: simbukushu nengo moro vene hamoroke pano ngambi ofochi ano ngeshi kuna kumufuma neka hamoroke mumoroke pano unatapa kefu mwa kukwende ndani makwirero wa mwene hanu kihonga nganyi ngesi kare kumuninga si kula kuyenda kudipya e kana pitu leko mandere mawadi au uma wadi bene usono mone po tuna kwirera kepa ya kuhonga hanu kesi awe ngesi mukuru ana kuningisi nipe ko mandere mawadi au badi mawadi muwele repo akarma kuoko badi mahatu reye pa mahatu
0: Eya na pirike kutoa jima kuwa kwa ushua ana kushana.
1: Mana yuwa kwa hanu kesi nane mundero uingi ana kushana ya mukuru. Ene wene ichwa thane vene si. Uwe mukuru. Badi uwa yana.
0: Wakona katu hapo kia?
1: Katu hapo. Ndani kwidi imwe pakare. Kanyungu hana konye raku ya. Baada ya kumutuma sha uwe mwanu ke kakonye raku ya kukanyungu ketu. Mana sha yuwe kwa ya hagenda. Munisiye lezino ngandu na kutoya. Sha uwe mwikuru wange mtu wa murume era kakonye reko. Payane unamutumu kesi ya kahange keko kuya kanyungu. Pamwe mapi muna tereka. Pahazi kume meta hane omu ukoshe keho diombo. Rukosho ngesi ai twaira ya mwanuke aunga meda wagenda po bali shai yuvesi koidi imuna tele kakuya aona kuna mutumu vene ndi kuna mutharuka vene hana mutharuka nane ni kuna mutumu hana mutumu
0: murandu wade keho katina kwa honga hanuke kuna kuwa tuma tina kuwa tuma pasikuwa
1: hii uni utu muke vene ya tuakuru murandu wo Yosipa atuwa kuhonga hanetu. Simbuku shu soku ya rera. Tutange ke popa nikuwa honga. Podi oha kasi ruwani seno mshure. Ngambika wana mitri. Yosipa mitri hana kumanitha nganyi. Mashure ne. Simbuku shu nika yenda henda. Simaka ngesi mitri. Nganya kakare pa mwe. Mwaka kuoko. Ndani po akadimu ka simbuku shu.
2: Ndiyo tunakamuri thake mkingia na wagenda watu nakara na umumako na nduwe tuodi yaro ni ambino ndimke ndimi hizo simbuku shu. Omu unatehera kwa wihetu Timo Moyo Manga na wihetu Stephanus Muhako Kamanga. Awaha natupako mathothwe nuno muhingo dho kuhunga kwa amba nukutoya mangando o simbuku shu. Thifiki thukurandako oshime nganyi tuwakaende kuhuso na waka makuto wano omuhaka tupako karo. Mathothweno amwe. Tunakumu ke kumura o makurandu yetu o diarero. Kwange ime jianti mende, amina karampiti rithi o makurandu wano. Hiare pitangu thuwana, kati siviki sokurandako.
3: Raja mangazi ya tutake!

Thank you.

0: Sewa mkutu wampe itumbu kira hindi ogokwa kutumbrasi murugani murepabrika za Namibia.
1: Vandu wawanzi kukuta warugani wopo mambo mkukuwa kwafa ndiba wape irugana oyo mambo gao. Wale mulio msinge kwa kara mamurugani Gepembo, Mekoro, Ntani, nuikwe paru Mosrongo.
0: Murugani Gepembo kwa kara nosirugana sosinene ososakara nyasi ambara nga nosirigwe noktandasi nosirugana souhaku. Murugani Gepembo wakara na osinka sosinene na munga kara murugani ugwana kutwa si muhakuli wakara na osinka sokutaka mesa ininke na inye ikare ina zere ikare ina kanguka no murugani Gepembo nage damdamu osikwawo waku mdindro kwa waku mkuta si akare na osinka sokuzereka embo akare na osinka sokuzereka inito ya karame tambo ikare ina kanguka, irete ukanguki, irete uwa, kwa uoga na mkutu membo oyu. Iponyasi, murugani Gepembo, kwa kara nusurugana susnene, osuavuru kuhafesa mgavirugana gwendi. Mgavirugana panaza, kusige vangoli ya nyatamo kuninga shaa, kapito tarako. Nyapanaka tengura mgavirugana, kwa haraena kupuka, ngwendi kapisi imana tundu. Mora isingi, kuna firemo singa, nainye inakaikara nopena nopena, banai gusapo. Nainye inawa rundaike rundaike pena, neiva zukumangere pena, banai wapaike, banai turamo pompa zongwa. Kutantasi, neina kuya huilira. Ambara, nganwasi yoku ningasi, usiritu akara nao, aye, ngano po pongosu kukura zikite murugani, amungasi mpandu, aye mwagana. Nye ni mchima yetuwe hii kenda unene kupandura mtu mkweni ogwa kukuvia ukira inicho yono sigi inaritampa inicho yono sigi kapina wapa nye katengura aye inike na inye ya ziremo ukanguki unawizame membo omo tandasi indowa na inye vana igusamo inakairi haragana na inye vana iwapa ikenawa kenye simwe sakara pewango liaso yo idona ya kakara chewango kwa pungura idona yoyuwa wana iwa peke wana itura papakara iwa kwa fila kutura ininke yoyuwa asinga kuigawe la mpandu nye yoyina na kutumburasi ay mapuli roo digusiri unene kupandu la mtu nye tomo nasi baruga ni opembo kwa kara numuri unene mkugawa ukanguki mkachike patole mkugawa speciale mkachike patole moro tara unene chene tugusa ngwende asimanda manda hamo mambo gamwe senyo zamo kapto ipurasi vanti mokawa kereskondo viki ngwetu mbretupunyasi kapto diasi spito kaya liriremon nko wanko wizelike no ya gwana ininke yijari tamba tapatupu imwe kukwina imwe kukwi sinke mnamtu talina henya konye atora gure simwe na simwe awapeke simwe na simwe dogoro apanaka dumbuka mgawe irugana ya gwana aye ina nainye kaikara zanyi ininke nainye ya kara mpomba zongwa aye to imonasi ukanguki anaurugana murugani Gepembo efiro singaro ininke anarirugana ininke nainye ya kara tupasi ya zire mongamomu ya firati ukanguki apatao genda mwepabrika za Namibia kwa kupodoka unenya sima vango getu kakona kuzera ininke tu yokudwara ya kona kuzera kumawango kutu wako injira kwa kuna kutera inike tutu wako lira ya kuna kutera so nye noka tengura kia gwanana inyo na kutumbagura inawapa murugani anaiwape kenawa uya kutandasi murugani Gepembo wakara nusurugana sosinene sokureta ukanguki mokachi kembo olyo ndi mepata omo anakurugana mora geriki ogwa rugana mo inike yokureta ukanguki senya sikapia ya rugana ininke na inye kuigwa na we wendi wale wale tu nye apanaya sikamna mtu haya tamike kuyaru gana aye yo inana atumburasi mwene muhona nganwasi nage mpepo muna mprizo nunu za karunga aye nga kubura tupa mzikiti ya chawe mfandu nani apanaya isi gyo mwanzu kwe ndango wetupa wanona wandi ngapi ngapi nye kapita pandura.

0: bara na imono nawa nawa no meho genja si apana hazinga kwa fano membo apana katengura ngape umuna fano ipasi murugani kureta ukanguki membo mo vare kira kono mduare da kutuara ukanguki kwa inisha hatu ruganisa ukanguki wa membo na inye ijai rugana dogoi kaziremo no watu vakaria si kuna kuruganisa inyinke no kukara membo ililiakara no ukanguki wa uwa pitra mamurugani kupemu
1: mwadidilike rupando vantu wanzi kutara surugana sovarugane pembo nguendiasi kapsi irugana kuheta kanisa no irugana imwe eivana kurugana vantu vamwe wadidilika swali irugana yopaveta mulio msingi kwa karamo mokachinja nkedi ndi nkareso zangesi
0: inatu diwa konyo setuwa kukuta nditu wakara no warugani yeyasi hapa napira kuyaru gano gomurugani gata nipahura nye meho gani nitari hame hapa na akara monyo mumuafani ano monyima tantundumo murugani tapatu kirepo inajaya rugani tanipahura nye meho gani nitari hapa na asigimo ngano sinata tumange danyasi ogawe mpandu kapi nadiva walie kulichirira ugawa mpandu wali murugani nakadimbura nyasi ay kenya pa mpandu tupunye kapia waga wako nye yuma yuku ningasi impando uruga nangisi impando uruga nangisi ya wali yuwa wali chiri makura tamu inatupu nye ipua afire kudiwa na wana wasi muruga ni kwa chimpuka chimpuka muruga ni kuna rugana speciali seni otara hawa wakuta waruga omuwa kuduara tomo nasi waku zanda mapepe asia duara nao tunipura nyasi ngapi saa genyo so siduara si wape asi duare mtu kanyaza nzi mapepe nyasi awe ngesi na duara na wasi nge sangi kwa kumone kanao kakarekaso ntu di kwelio gwana si wape yona si duara yosa kufura yona kumonati wakwetu na uwari kwa kuata kwa say awe si paku sogesa wapa mkwetu awe ngapi ngapi na inye ina kupitra kupi momurugani aninganozi yoku ninganya si imo ya fira momtu awe nga nukgawa tupunye mpandu kumurugani diwa rugani upo mambo nga kuwapa tupumpani vamwe kwa konja vakonja mumba vulira si ininke nainye ikare mpompa zo nye ozo mpandu izo tupa zidigopa mara moveli vamwe mwawani kasi tasigi murugani no inka yo indi apa naka tengura kwa wizeri chinjo tagawa mpandu anu vamwe nye ai pandu kapiwa diwa kutigawa anu na we hundiro lioro nyasi tuliroge senu gawampandu morasi nasininge naso kureta mkumo kogwa na kurugani ikarasi tustumbrenge sa sinambri papa tulipe yuma odamu nasininge ope mkweni ta gawampandu nusitambo msingi haku hafeshe po nowe ono mpe moragi ana hapa nowe yu haku kuhafe sakonye mkuninga si aye pandu ezina kupe aa nage kwa kulizuvanyi ngane imonye ya pira nage inakureta mkumo wali wapira kutimbura wagawe irukani nyetu haidiwa nana watu kugawa mpandu kugawa mkumo kwa mtu ogwana kupe suma ogwana kurugane ne suma tomu mpe mpandu nageta lizubu speciale kumungura nageta karanono mkondo tawa peke nye kupita kanapena mura gogu na mkumono mpe
1: va rugani opo mambo nao kuna kuwa changura ndi kuna kuwa tura morupe asi nao wakara nao na mkondo ndi veta zo warugani ndane epopero ngwendi warugani na venye
0: ya yeah, posiruwe situa kugendirangesi mosirongo soku manguruka mosirongo mwakara veta mosirongo mwakara sefuma deko untu womuntu ngano kwato gumwe goku mwona si ogu murugani kwato ngano kenye gumwe murugani poro kutakutumba murugani mtu ogo mtu igivana tulire po veto zasi efuma deko untu wa mtu kapivaha angura gomgea ndigo msovaga gokuweka ndigo pira kuweka nyese situasaka rungoso gasi itasi mpane isovana kuhu yunga mrepublika na mnipiasi fumadekeni untu wa mtu iponyasi akare muruga ni gosinke ni gosinke kose kwa rafumadeka unene wale wiku ndiyo kuzeruka lakirina lasikiriti waruga nukumambo waruga nukwaitora waruga nopronoloji kapitatu hara kuwa fumadeka asina nye inamora ukuku tuwono mchima tani kulimona nyamu ito asoseva nene alawa kwetu wali asibanuni niko sipara sakarunga ikarina gari asinatu wenye kwa hetaka na usakwe idinozo tunakutula iponyasi iwa unene muripabrika za Namibia tuwa harure kenye gumwe ogwa kuruga nasi nage muruga ni geputo nage muruga ni kukumura kufumani
1: imongo sona kuzogera kumwe numne kuto jone jami mpaho kirigo mbunga za ndau mbunga za karera po varuga ni upo mambo mne kuto jami nsena utarasi kwa udivi wa mwaka ranao siruwezi mwa rugana na kupaho kira mbunga za ndau za karera po vantu ndiasi varuga ni warugana po mambo mautigu msingi goma nene agavaruga ni upo mambo vana kuligwa nekera na go mosirongo sana mibia liane ineli
0: dogoro pa pangesi yaru dida unene do donanzambi simpe varuga ni upo mambo kwa kwa nekera na utigu wakuni nkasi kwediku apu imovali zubire na mga viruga nasi mfutungano tatuzi futu momazua aga ketuga sitaga mazua ose tatuga warura sikwedi kwa apu makura nga numruga ni tagwa na nzambi zeni nye ya koro kakuwaruga nuko mambo yoyo nyasi kwedi kwa apu simpe mruga ni kapeagwa na nzambi zeni gavi iruga na nga wiza po siruo taka wizanye siruo so wale taka wizanye kwa wiliza wambo mweza kapita siruo so mruga na jaa dumbuka lagenta njana kuwiza ipo tutuwari henda uke henda uke kapia kwa hara kuwiza yukirira tandere muruga nyasi tango siwa papu alirimbi lindrangi sezu aliongani nye tatu rapo mahendu hendu hapi hekuyasi kanosiru wadogo muruga nyatu mbuki ringaika kwa mako daka damu nanye harupa hape nye ogo gakara pembo ndi wanona wakara po ndigumwe gakara po ogo wae njira nindi igena wapanyo zotiri wapana wiza muruga ndi kamumu ya mpe owo iwo udigutwa gwanekera nao ano kinapala ya gawodunda mpokia mpura nyasi opa makuna prachaa yoi tukiyo waa penge asi inga waku kantiratu olea karanya sitina iso asika ningi sanye sika teze mkumo murugani ogonga rugana na upampi onga fumade ke irugana indi imutuare dere dogoro najaka goma uke haka tante nyasi ah eini mstupuna nilijipa gira mora ape fuma deko kapiri akarapo ape sikso muri oveta kapiri ya kusikamo makura nage murugani taka tengu idanye magano kendi mwenyima mwenyima zosiru wa mga yuruga taka tamu kanda kasiwana aye apa mwa kerengo murugana ngesi tanta ni mwa kurugana ngesi anari diyo arasi isinki eya na kurugana ye puko oyo ya mingisa murugani dogoro yi mtengu ide mwenye so oyo ya karanyasi iwa unene kwa gavi irugana mfuma deka warugani nunga wanzambi so momu wazi lizubile mumazua huku anonsene kwa ririndi iwa unene hena mkwenye na murugani kukipi yuki lirong tandere hapa naka kastikanyo yomuna lizubu na mnanyi singozo penalti apisto kampai na ukahe ukana upa kwena tarugana tukoka kwa kukwedi waka mpe kwena ukahe huna wakupire kukwedi kwina yukwedi yukusimbe tapana ita ugwa mbara igo maudiku unene wagwa nikira na go waruga nupo mambo udiguwa uwari timpeko uko konzambi zuku ninkanyasi umuwana rizumba sana momu ano uregwe dereroji kawa rizumba sana saye toware kengesi nukaruga nangesi tatuwa kutara aye kutundu pupopo wali zumba ngusu pogawa reka ano nye mokapura konye kwe derero opo napu katunda kwe na nuntangu kukatunda kwe na toguro muruga naka tokore aka hageke irugani mora mono nyasi aye numbura ntatu nadine kapagwe dere renge numbura nina dine kapagwe dere renge numbura mbali nadine kapagwe dere renge ano tuzanye tutarenye konondandu domo itora omati paru kirenyo mono nya tunda mbura zende mbura kwa kuzeruka tunda mbura zende mbura kwa kuzeruka so oyo yaka ranyasi neto kapamu kwenye ukahenye isinge naka rugana wali ndi kwe dinari kwa kwa kapeko futa mkwenye isinge wali ngapi umnaka pita momo ujigofa na ngozo mwana natu wenya mbarangano sitora simwe tukwa turanda mwina mwitora mwato katongo tongo kukuni ngasi eiyo ngao ikosengesi eiyo ahutu ikosengesi kutupuko yukufana ngoso natu wenye kutu ya poresi zimwe tuki iponyasi ina nayo imo ya kureta nye utigu kwa rugani. Sauva aliso sosokuninga.

0: nyasi poveli wagabiruga na vamu wakutila kutuba kona wei puzu mkolo warugani nganu murugani mgafira setu kwa kwanisa mvura ngoso ogo murugani kumvura kumpuli sira aze mepuzu anu kutunda nyopo kenya pange kwa kwanisa mvura ogo murugani ngaga kona kutake puzu anu vamu enye iwa kurugana yoyoni wakwanika na uro kumambo vamu mokagusa nye puzu mko kutaba mpe anu apanga ya vareka kutaba mpe siringazi asyaye siringazi oge kwa zifutu ogwaru gana ko ya kutuwa kamimarena yuku kufuto mara vamu awava kurugana yeyi varugani ovai diva nawa nawa nawa ya mzere rasi muntu ogwaru gana mpura ugwane puzu mko anu mtu ogwazi mepuzu mko nezuwa sirimwe uguma guma konzambize ndi oteteko ngyo zinyokese kutikawa moroso sinike ya tulitapwe pangero mokuninge rasi mrugani nage arugana mvura gano waka gwane kwenye puzu mko tango waka puzu mkise magano waka puzu mkise rutu ipuasi akakare kwa nage nurubeze wali mokaruga na ininke ya mwenye ndi akakare tango nuinka ya mwenye oyongami mwenye vai tulangosu nye woo awagusa na ono lifa waze waka tengure vaya gwane zambizao pa kusuri lila gogo mtogo ija kuruga na mkwa woyo itona turuka kulipura sinati ogumkwetu wa parara kulipirula ndi kukira potu kupuma kura kupinduka kwa kaza so oyo ya karanyasi vamwe kwa kuirugani na tupu mora kwa kumona si wario kwa kumurugani kapia weke ajana weke makura kulitumba nye moyo na weke aliseru kumona nye kuna kumurugani na uwe shingi soma wako nye gogo mfogo nsene vamu uyu ngira kuina rugana anahanduka asino kumbula siku muyu ngira ngosu ngaba mfumadeki mara ijabu yaku ya uyu ngira mkwa umaraka gomato oyakara siku weri wa gaviruga na vambu wa wali kara kwa vene vana kudamno inike wa kurugana sene ame waka irugana ngepi nani hani rugana ngapi umnani nzu sene asikora kwa mchima nani nogu mtura kurugani nange nage murwana gomulio sene ni mnika ngesi nage kuzuba kora kwa mchima mwara nage kwa kurugani tampepo za karunga zezi na kurugani sana iponya sigena maudigofa na ngosi na nukute tateta kono nzambi nuku gawa gawa harupa tani nuku ninkanya sinorifa wadire kuwafuta wamwe imonye igu maudigogo wana guwane kira nago wamu anu kwa mako aye aze korifa na watu kutawa mperifa zendi momu ya fira taka tengura atagwa na nzambi zendi momu ya fira kwa kurugana tukuna wena katuwa pandire wadawi rugana owaka ranyasi wana wapeke no mkaro dao wana chingi no mkaro dao momu wako ni fuma deka weni imunajia kupapara fuma deka ogo mkwao ndi murugani kwe mora nage murugani kwa kundi ndraba mfuma deko kwa rugane ne najogo kwa kuya fuma deka ogo wako murugane na kandasi na sininge sina tatu wapa ndire warugani pagari rugana ufana ngosi iyonya wa mwono ati vamwe warugani wao kwa kurugana siruoso sire numvura donozi wa warugani kwato njoro ngani zogani vamwe yonye ya kuwa hepekanya si tafutu harufa kulikonje sa kutunda puno mtangu rifa kapita hara kufuta dogoro wali wakara apote kanina ya iwapeka na inye inangosi na yonye wa kumona si vamwe yo wako nikasi mumbura ta kuturubari mumbura ta kuturutatu o yaka kuwa makonye mbura warugani na ukulishimu itira asinsene to papara iruga na naflozu vendigo opopwa ngandi wa azapo ogo ururu taka kuhepe so iotuwa kumona nyeva maweta ni papara muruga eta ni papara kenye zuu ambara njenye suike to mzubo go mtuwa sipa kupapara muruga makuwa tolipura nyasi ngo vantu awava kuzamo na awava kupapara iruga isiwa kudra kuzapupen oya kukara nyasi na uwa ruga ni kulitante rava nitantere senya si watuta katimbo rasho gumtu murunde gakara kapea fumade ke muruga ni bendi kumungula no pindu po taka za mama udigu kapita muruka kukagwana hena muruka vamo kamba daravaka rete wale ipua ya wo vambia wa wala pira kumana nosure vaku hepa nye wo vambia wa kuiza wa ya wa rapote hemi wongo swara zendi kuiza hena ya mrapote so nari omono nyasi senya swara zogenyo go okuruga na nyesi sene mgeni nga nari odia siko wedi wa gawiru gani wakana nonpepo donompepo kwa pira kuchira sisi tuwasaka runga
1: wale kwa rugani wapoma mbo mawamsinke goka diva unankondo wao ntani nonoveta edi awa rugane sa mama wangu goi rugana
0: ambara konyara noveta kutigava apa afkara igongi noma deuro kenyo gwazi kosikongi taka gwanako mbapira omumakara noveta kenyo gwazi kosikongi taka gwanamo mbapira ndibuke omumakara noveta oyo yakutandanya si noveta modiri dokuwe didakulikida murugani asi isinke itumbu kila yendi inavura kurugani tani isinke za kumsiri kaveta asi yufa nangesi nukupura cho irugani momo irugani yufa nangesi kapuwai pulisira kuirugani samu irugani yufa nangesi yuwa pulisira ovure kuikuwa ma mwirugani nombapira nonobu kedo noveta kuwapa nostambo nyasi wakari wore vene kukataru ruramo ipuasi adivenye asi niyo kurugana uwe kwa kwama ono kwama veta odiva si itumbu kila yanjo mna ya sitime wangole irugana yukufanangesha kapishi na ameko yukufanangesha we ikarenge ure yange kuna nivura kurugana yeyi iyo stambo atu gawele no buke dina dono veta si kinyegumwe akare nazo ikwa kwama
1: nsenya si mokachi kwa rugani upo mambo mokadiva ko unankondo wao wale unankondo msingi o no mdidili kaposoro wesi umwe o unampo mwa didili kendi mwa nongona si na pano pena wakara kono mapoko ndika pe wakara kone zuoko waruga na upo mambo
0: waruga na upo mambo yoyo kuningasi gumwe wale age na inava kumkuta o gumwe nkira ka mkutire gumwe kwedi kuna ka mkutire makura taskaranye udigu mokuninga sinave nye gaba vurekone ka noveta ipo gaba vurekusikisa mo noveta domo irugani mora senyo pura kenanyo koko madiviso tozu vwasi ogomu wagu mtuwa kupapara irugana mwenye kulituli raponza ambizeni nari osi mwone ipuko ngosi na tiveta kamuza kuipulisira nare ngosi isingi mora kapigadiva kuyumogo kakikuwa kupapara kutu irugana iwana tuli repozo ndambi mwenye mazo siru wapanaka gwananya irugana haka mwone nye udiku wa irugana kwediku mwetuka uwa alia tanu kinare kusiva hapa kapili rekurugana kwa hii mwenye sii wazonzambia na ituli repongwa nyapaka rugana kani akumona nyasi koo nani irugana idiku na nzambia na ituli raponu iponye pena po udiku nye po kuninga si wa rugani nawe nyinga ukuma mbova jive noweta mora wa mwe tanta ni waku wakuta gumwe siviche si gumwe siviche oso gumwe izuake makura kutanda si kapitawa kone kenye nawe nyi noveta nye awawa arugana mwenye tuwari nombura ntatui nombura mbali ika angisenye izoko haye au kwa ungano kapisi udiku mora oyona kutumbura nobuke donoveta vadikwana mwigongi imwa wakara mwapongo imwa wakara mwadeure imwa wakara o ungano vamanguru kanya uvadiva nyasi tumbu kira sendi mwosirugana tumbu kira msingi kani mgawe irugana ngapi mnavura kuparu kaneni seneta mwono mgawe irugana kwa kukukane tangesi nari adimbura si haa veta kapuza kuhipu kishire mora gaidiva ano udigu kwa karatuko waruga ninye wawape wawana kuwareka wareka wawongoso simpe konyima wa akara no veta kapuza wadidiva tudi variture mkupura kena kwa radio omo ampitire nye nompiti silitokuli shika shika nombu nga duwaruga ni omo ama faturura wame na mauwa gomwe irugana maudona gomwe irugana ewa pulishiramo ni yadira pulishiramo kanina wabura guwana mauzera morava mwena kuliko igongi kapia waziko komadeuro kapia waziko makura vena waruga nukufa nangosi udigunye uneni yonye vena wakutupanya udigu upunikasi uvura age murugani kapia mpulisi la kurugani ima iruga ageta irugani kapia mpulisi la simurugani gano uhulirire ageta hulirire kapia mpulisi la murugani gano fagure fagure ageta faura ine ya nane nane nane yoini yoini moraisi kapi anadiwa veta si kendo tetupuwa na kupesi rugana tumbu kira sogesi tumbu kira msingi tani veta msingi zinobura kukwama umomo iruga na yu mora kapewa ziko mapongo owena nawe uwa kureta nye maudi nye kwa wawa rugana nombura dononzi kapitu wakara no maudi na wambara aye ngayo kwa amena no veta wajisa setupumu kawe iruga na kwa kupenga kupenga nari anamona kia a hapa veta kapita kuipulisia
1: mbudi ezinom tuwa kumkumbuzo kuhulira warugani wagavi irugana mo nkungwa sirongo
0: se tuputa paparanye varugani asa yanuka kupapara murugani kokurugana irugana yongandi wareso kuhoverera twahete kasi kulipepekera kutara vakwete tumva kutu makura name nite mwininenyi sirosonjato zange ponda zakara inainike kwa kureta mauti ipasi tulitarurure nawa neina kusaurakana kanjasi murugani nakupapara tarozo njato zojasi papya pazaa huru zazura nawanawani mufutogo murugani kenye kwedi ndiyo haratupu oyarete maudigu kokulishikashika morayo yakutupa maudigu yoyo msinda zange kwa kara no murugani no warugani wendi amekwato makura kwa kumoneka udona dono sinatu wenye mepata kurugana nyeka kutapaka murugani makura walino mga nameta nilipepe kerenya si nameta nipaparanye murugani nikuti anomo nye mazosiruo na mtangu tadika wizani pokachika nge nomuru gani wena ito aridadugoi kasikenye kwa mbele wazoleba wena ito aridadugoi kasikenye kwa union mora yoyo yokufana ngosu ipuasi ose tunakamba dara kukuta tuzeni tutare asi nongyato detu papi daa huru tarura tango udigwe mbori oke okay? Onyomu mana kutarura orerure moru tano naruwari tano naruwari tanyo kupapara muru gani apisi njato kapio karanaza si tani papara muru gani awe oyongoso kapi ya kutantai sigogo gomkweni kakuta age gamana kutara nari njato zendia si papi za ahuru tani gamana kutara mepata rindia si fene maudigu ga horoka ngapi navura kupika nye muruga ni gwendini varuga ni vendi kawa tambwisa anonyo wewari kapi itaruro yoku samu katupasi na metani kutu muruga ni oyongo ngengai kakara nyasi toka tantaranya muruga nyasi ay katu kere nono mfado tate ya ah kashiringa na kenye katukaruga ni kurepo ah momko mwenye wina mnona katika mwenye kuspangero kumetika usenda kuina ay anante mariwa kakatukulire ozo kapisi story zo murugani ozi mtantere na mpilika nuni kwato yu kufa nangosu agenke tupu kwa hapu kwezi tamna siringa zendi ompe makura kwato simwe sapeki ipuasi tutarure ni kukuta nunjato detu apada huu kuwiza kwa warugani warugani tuadiwa sirugana kwa kipapara maruhepo manzi tuakara nago momambo momapata ininke inzi nomfumbwe danya mwitu tuahepa guana irugana ipo tutarasi nga anga pina tuburakuwa peka maparu kitu mara tutaka mese nini dogoro papangesi nga anu kapitua hara kusuva hena watu uwana kupapara irugana yupo mambo uwaku nituli rapo mfeto zave ni uyongano nuku irugana zende kumbunga zo warugani zende kuministri ipo waka kufatiri ile ipuasi odiviasi isinke ino kavura kakwama mwiruga no muno karuga ovehena likona kona asi mwiruga no mo kapisi mwidi walika tupana kupenye nzambi zoke makuro no handuka aweto gandanga nye ininge yowantu tozona gura nye ininge yowantu ngoso no tura no senya se ugumuka wiruga na ya kurapota nove oye ininge na inyengo ifuta taningo tundapo ndingo ifuto imane taningo kwa nanzambizo genali ipuasi tudiveni mukupapara iruga nasi umna kukura kipapara ngate heno se tuliko na koneasi nani ka hivu rasiri unkoro wange ufanangesi nani ka lididi mikani edino nyara dange dare pangesi na inyewe wakona kuhili kona kona apisho karetere varuga ni oma mbu nunga gumwe tupa na wakasi eh awe iruga ni oma mbu tantani wiputa utigusi widi so moveri wakweni awa warugana numbura no numbura si mpeka warugana singi supa na ngoso nye owe gongkera nyo yoku ya nyatekeza edina le waruga kukuma mbasi wadona kupawa gura wadona kuwaka mora yoyo kunikasi kakuwari dini olikona kunyasu mnafuse nika papare irugana mwina mwirugana mwakara inike yoyinzi ganika didi mikan kambere la kovantu pange na ina mwato onkera katurere nazo na amene kanuize kwa irugana mwairuga na kambera mukeri nani ani ngakoko kanunu na inyo wakona kuhili tena nipuasi tuzeni tupapare irugana tuzeni turugane osita tusikisa mono reta tuzeni turugane okutatu zereke madina getu ngowarugani upo mambo tuwa rugana tunyasekese madina ngowarugani upo mambo mora wamwe warugana siruososire kwa zereka madina ngowarugani upo mambo asi warugani wawa nye vamwe kwa kuyanya peke sasa waruga nupo mambo witi waruga nupo mambo ai inea gaka tumbure kapisi ninge sikusiwa
1: Lina kuna kara ezwi liamne kuto Johnny Jami mpao kiligo mbunga za ndao, mbunga za karera pa varugani opoma.

mambo omu tuwa tarura kulikwecha kulipako magano yoko amena ezuoko liomuru gani gepembo sirugana somo mambo mosurongo sana mibia ipo tukare nezuo kwa si varugani upo mambo ngapi omu avaka kambe kako mama paru govantu mama pata avaka kambe kako kuhikwe paru ntani munkara pamwe mdima epopero msingi eli wana pumbwa mo mavango gao kuiza koveta ezi za karera po warugani tanino wagavi rugana senotarasi watufatuiremo yoko hamena murugani gepembo oguvana kutumburasi age murugani gepembo nani murugani msingi ogu simpetu ayagwanasi kuiza konkedi zoktarora warugani asi vantutu puo wakaro po ndiasi kapisi warugani siliheta kaneseno warugani na upeke omu wa tuzere seremo ninke yo inzi eitu na pumbwa kudiva dogoro papangesi pura kini gokuwa raha kwa nginye mpweni Matthew Palata nina karampiti sili kili kwa moeli lia diva unakondo geno mawago murugani kungurova ezi ninka simpengu kakare mpura kini kili kwa moletu swike osotuwa pesu para rveze roru nukuharere masiku gomawa rarenpona wa bye bye.